Алысқа көз жіберсеңіз, құлазыған шөл дала мен көгілдір аспан бір-бірімен тұтасып жатыр. Бітік өскен жыңғыл шоғыры, қарауыл бекінісі, Будда мұнарасы, бұтхана, өртең, тұрақ, құмдан орны сияқты жұрнақтар сары құмда айрықша көз тартады. Азынаған боран иен даладан көкті өтіп, адамдарға байырғы жібек жолы естелік қалған көркеюді, өткен істерді және Ұлығорған өртеңінде бедерленген мемлекет естемелерін баяндап тұрғандай. Шығыс пен батыс өркениеті тоғысқан жер. Миран байырғы жібек жолының оңтүстік тармағындағы маңызды Будда діні орталығы. Мәртебелі монах Шуанзаң, Фашян қатарлар осы арада тағылым сөйлеп, нәсихат айтқан. Қазір 8 Будда мұнарасы мен 3 бұтхананың ескі жұрты сақталған. Мұның ішінде шығыс үлкен бұтхана мен батыс үлкен бұтхана ең әйгілі. 5-ші айдың 13-ші күні Миран ескі жұртын қорғаушы Гаужинленнің жетекшілігінде ежелгі ескерткіштерді бойлай Шинжанға назар тақырыбындағы тілшілік ұжымның мүшелері Миран ескі жұртына келіп, ағаш шарбақ жолды бойлап, там жұрнақтарының арасынан кесіп өтті. Бұл ескі жұрт шоғыры шамамен 45,6 шаршы километр болып, Шинжанда бір шама кемелді сақталған Хан таң дәуіріндегі маңызды ескі жұрт. Шығыс үлкен бұтхана Миран ескі жұртындағы біршама кемелді сақталған құрылыс. Төрт бұрыш келген астыңғы үстіңгі екі қабатқа бөлінеді. Сырты биік тауалмен қоршалған. Бұтханада бұт болмағанымен бұт таушасы анық көрінеді. Астыңғы бөлімінің төңірегіндегі діңгектің басында тағы шұбалған бұлттың қалқып тұрғаны бейнеленген. Батыс үлкен бұтхана мен шығыс үлкен бұтхана бір-біріне қарама-қарсы салынған. Үш жалан қабатты мұнараның тағаны тостағанша көмкеріліп, дөңгелек формалы Будда мұнарасын өзек еткен. Будда дінінің батыс өңірде алғаш таралған кездегі бет бейнесін әйгілеп тұр. Бұл арадан қазып алынған мәдени мұралардың ішінде археологтарды қатты қайран қалдырғаны қанатты періште қабырға суреті. 1906 жылы Ұлыбританиялық жаһангез Стейн Миран ескі жұртындағы бір Будда мұнарасының сақина формалы өткелегінің іргесінен қабырға суреттерді байқаған. Мұның ішінде қос қанатты, жарты денесі адам тәрізді суреттер бар екен. Сонымен бірге ол тағы бір Будда мұнарасынан қанатты адамдардың суретін байқаған. Бірақ недәуір білінген екен. Стейн бір шама кемелді қанатты адамның суретінен жетеуін ұрлап әкетіп, Ұлыбритания мұражайына жеткізген. Миран ескі жұрты байырғы жібек жолындағы шығыс пен батыс мәдениетінің терең тоғысуының айғағы. Шарқылық ауданы Кроран мұражайының бастығы Фың Джин былай деді. Мұндай тоғысу қабырға суреттердегі піл, қанатты ат және Рим үлгісіндегі Пәнлун діңгегі сияқты көркемөнер белгілерінен бейнеленіп қана қалмай, әуелі бұтхананың құрылыс пішінімен де тоғысып кеткен. Бұтханаларда қолданылатын төрт бұрышты қондырғы күмбездің құрылымымен ұштастырылып, Дүнхуаң тас үңгірлерінің оны қойып орта жазықтағы көлемді бұтханалардың стилімен тамырлас болып, Будда дінінің жібек жолын бойлап шығысқа таралуының, одан қайта айналып батыс өңірге таралуының жүлгесін пәрменді дәлелдеді. Әскерлердің егін егіп шекараны күзетуінің мемлекет куәсі. Ескі жұрттың өзекті өңірінде таң дәуіріндегі бір қорғаныс қамалы еңсе көтеріп тұр. Бұл ретсіз төрт бұрышты әскери қамал оңтүстікте Миран өзен арнасына жанасқан. Оңтүстігі мен солтүстігінің кеңдігі 56 метр, шығыс мен батысының ұзындығы 70 метр. Топырақтан түйілген қала қорғаны бүлінгенімен әлі де қасқайып тұр. Қамалдың ішкі орналасымы күрделі. Солтүстік жағындағы саты формалы үлкен беткей, шығыс жағындағы үлкен бөлмелердің таған ізі. Оңтүстік жағындағы 13 метр биіктіктегі өртең, төрт бұрышты қарауыл ғимараты. Оның кезінде маңызды әскери бекініс болғанын әйгілеп тұр. Бұл қорғаныс қамалын алғашында таң дәуіріндегі шекараны күзететін сардарлар мен сарбаздар салған болуы мүмкін. Кейін оны түбіт қосыны басып алып, солардың ұзақ уақыттық әскери базасына айналған деп таныстырды. Миран ескі жұртын көбірек тексерген Шинжан мәдени мұралар археологиялық зерттеу орнының аға мұрағатшысы Ху Шинджун. Түбіт қосыны мұнда ұзақ уақыт тұрғандықтан байырғы қамалдан түбіт жазуы жазылған ағаш тақтайшалар мен құжаттар табылды. Бұлар бидай егу, егістік жерді бөлу, торғын торқа, киім кешек сияқты көптеген жақтарға саяды. Түбіт тарихын зерттеуге төтенше бағалы бірінші қол материал болды. Мамандар былай деп қарады. Миран ескі жұртында сақталған қорғаныс қамалы, өртең сияқтылар, орта жазықтағы хан

0: дәуірі үлгісіндегі типтік әскери істер құрылғысы. Осы тектес құрылғылардың батыс өңірге кеңінен таралуы сол кездегі орталық әкімиеттің осы жерді қарамағын алып басқарғандығын пәрменді дәлелдейді. Бұлара бұрын әскери бекініс болып қана қоймай, әскерлер егін егуінің де типтік үлгісі болған. Батыс хан дәуірінің бастапқы мезгілінде батыс өңірде әскерлер егін егуі атқарылды. Ханчжоуди Юаньфэн жылнамасының 4-ші жылы Пішан Уаңы Витучидің ұсынысы бойынша хан патшалығы бір сыпаны 40 сардар сарбазды ішінде егіншілікпен шұғылдануға жіберіп, жерлік орынның орнықтылығын қорғады. Кейбір мамандар тарихи материалдарда жазылған Ишин қаласы Миран ескі жұртында болуы мүмкін деп қарайды. Миран ескі жұртының ағаш шарбақ жолында жүргеніңізде сол замандағы қаланың кемелді нобайын табуыңыз қиын. Бірақ тарамданған суару жүйесінің ескі жұрты бұлараның кезінде тіршілік тынысына толы жасыл алқап екенін, сансыздаған аға буындардың осы арада егін егіп, еңбек істегенін айқын әйгілеп тұр. Бұл суару жүйесі бір бел тоған, жеті тармақ тоған, сондай-ақ көптеген арық, жанарық сияқтыларды қамтып, ескі жұрттың түкпір-түкпіріне дерлік таралып, неше 10 мың мұлық құнарлы атызды суарып, осында тұрған армияның астық, жем шөппен қамдалуын қамтамасыз етіп қана қоймай, жасыл алқаптың дамуына да дәнекер болған. Фэн Чжин, аға буындарымыз Миран өзенінің су байлығынан толық пайдаланып, жасанды тоған қазып, өзен суын егістік жерге жеткізіп, бұл араны Жібек жолының оңтүстік тармағында әскерлер егін егіп, шекараны күзететін маңызды жерге айналдырған деді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстырудағы іздену жолы. Ұйқыда жатқан мәдениет мұраларын қайткенде шынайы жандандыруға болады. Соңғы жылдары Чарқылық ауданы мәдени мұраларды қорғау және саяхатты дамыту барысында тепе-теңдік түйінін тауып, осы байырғы ескі жұртқа өміршең күш үстеді. Ескі жұрт өзен арнасына жақын болғандықтан алғашқы кездегі қорғау қызметінде тасқыннан сақтану жүйесін салу, қорықты қоршау негіз етілді деді Фэн Чжин таныстырып. 1984 жылы Чарқылық ауданы ескі жұрттың маңынан мәдени мұраларды қорғау басқару пункетін құрып, Гао Чжинлян уәкілдік еткен неше ұрпақ мәдени мұраларды қорғаушылар шөл далада ұзақ уақыт тұрып тарихи мұраларды үн-түнсіз қорғады. Мемлекеттік мәдени мұраларды қорғауға мән беру дәрежесінің күн сайын жоғарылауына байланысты, жақынғы жылдардан бері мәдени мұра тараулары Миран ескі жұртын құтқару сипатты қорғау нысанын атқарды. Археологтар ескі жұрттың түп тұлғасын жаппай тазалаумен бірге ағаш шарбақ жолын салу, түп тұлғасын бекемдеу, жөндеу сияқты шаралар арқылы байырғы қаланың бет-бейнесін сақтап қалды. 2019 жылдан бастап Миран мемлекеттік археологиялық ескі жұрт бақшасын құруға өтініш беру және жобалау қызметі басталды. Ескі жұрттың көлемінің кең, ашып пайдалану қиындығы зор екенін ескерген жерлік орын алдымен 50 миллион юаннан астам қаржы қосып, саяхат негізді құрылғылар құрылысын санын атқарды. Қазір тегіс шағыл жол осы заман данған саяхатшыларға қызмет ете орталығы, адамдарға қауіпсіз жайлы экскурсиялау ортасын әзірледі. 2023 жылы 6 айда Миран байырғы қаласы мемлекеттік 4-та дәрежелі саяхат көрініс өңіріне айналды. Көрініс өңірінің кірер аузында осы замандаған Миран қорғаны, мемлекеттік мәдениет бақшасы көрме сарайы салынды және ашылды. Көрме сарайына кірсеңіз, алдыңғы лектегі ғылым техникалық тәсілдеріне қайран қаласыз. Көрме сарайы мәдени мұраларды, көрме тақталары мен цифрланған көріністерді ұштастыру арқылы көрермендерге қорған мәдениетінің баурау қуатын елету үлгісінде сезіндіре алады. Саяхатшылар көп медиалы ықпалдастық арқылы Батыс хан патшалығының батыс өңірді бірлікке келтіру және басқару барысында құрған қатаң әскери қорғансу жүйесін тіке түсіне алады. Алаң сарайлар ғылым техникалық тәсілдер арқылы бұрынғы замандағы әскерлердің өртеңде күзетте тұрған көрінісіне еліктеп, Жібек жолының бойындағы өртеңдердің орласуын толық көрініспен әйгіледі. Қазір көрініс өңірі жылына шамамен 30 мың да 50 мың саяхатшы қабылдайды. Бұл араға сапарлай келген әрбір адам тарихтан хабардар болумен бірге жұңқа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы бәрін қамтыған баурағыштығын терең сезіне алады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызылту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?

0: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
3: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
3: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
3: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
3: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
3: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам

0: тұрақсыз қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
10: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
14: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu, tian he ao yu xin chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong, quan nian tai huo.
15: Yi, yao huo, yao huo.
10: Жұлдызға қолын созғанның

жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен.
0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастай өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тері күтімдеуде көңіл бөлетін үш түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйел заты қайткенде сәлихалы тұрмыс кешіреді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында көтер басты ойна да күл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

тері күтім деуде көңіл бөлетін үш түйін. Күнделікті тұрмыста көп санды айымдар мен қыздар сүтпен бетін жуу, бетіне бал жағу, әр күні тері жиру суын қолдану сынды түрлі тәсілдер арқылы терісін күтімдеуді ұнатады. Алайда бұл тері күтімдеу тәсілдерінің дұрыс болуы екі талай. Бірінші қате көзқарас. Мүйізгекті үнемі тазалап тұрса, тері нәрленеді. Көп санды әйелдер мен қыздар мүйізгек тазалайтын өнімдерді үнемі пайдалану арқылы терісін нәрлендіруді ойлайды. Мамандардың айтуынша, мүйізгек қабат терідегі өлген клеткалардан құралған болып, оны тазалау орынды болса, терінің қызметіне кері әсері болмайды. Ал мүйізгекті шектен тыс тазаласа, тері құрғап қышиды. Тіпті бактериялардың орайдан пайдаланып, тер қабатына орын теуіп, терінің шығымдалуы сынды бірқыдыру мәселелерді тудырады екен. Сондықтан мүйізгектің қалыпты түлеуін жеделдететін амалдарды аптасына бір рет қолдану қалыпты саналады. Кейбір әйелдер мен қыздар бетін ысқылап жүрді.

жууға әдеттенген. Іс жүзінде бұл мүйізгекті тазалаудың бір түрлі физикалық амалы ғана. Мүйізгек қабат әдетте 10-15 қабатқа дейін болып, әр рет ысқылағанда тері 2-3 қабат шықарады. Алайда мамандар бетті аптасына бірақ рет ысқылап шығуды дәріптейді. Екінші қате көзқарас. Тері жиру суын үнемі пайдаланса, тер түтікшелері кішірейеді. Кей әйелдер әр күні тері жиру суын үнемі пайдаланса, тер түтікшелері кішірейеді деп ойлайды. Іс жүзінде тер түтікшелерінің үлкеюі негізінен тері қабатында май көп болу және қартаю сынды екі түрлі себеппен тығыз қатысты болады. Тер түтікшелері тері майының сыртқа шығарылу жолы болып, балағатқа толған мезгілде, немесе жаз мезгілінде тері май безінің бөліп шығаратын май мөлшері артып, тер түтікшелерін тітіркендіріп үлкейтеді. Бұл қалыпты физиологиялық құбылыс саналады. Және бір жақтан жастың ұлғаюына сай табиғи қартаю және ультракүлгін сәуле, инфрақызыл сәуле қатарлы себептердің әсерінен қартаю да терінің маңызды құрылымы болған коллагенді белоктың ыдырауын тудырып, тер түтікшелерінің солу сипатты зорайуын пайда қылады. Мұнан сырт көп санды жиыру суының құрамында етил спирті, диол қатарлы көп негізі спирттер бар. Спирттер буланғанда терінің су құрамын да қоса буландырып, уақытша тер түтікшелерін кішірейтіп, тері рахаттанғандай сезіледі. Бірақ соңынан ролын жояды. Жайшылықта оның жиыру ролы 8 минуттан аспайды деп қаралады. Салицил қышқылы да жиыру суында көп шырайтын құрам. Ол майда ерігіш органикалық қышқыл ретінде мүйізгек затты жоғалтып, тер түтікшесін тазалап, майды уақытша тежейді. Десе де ұзақ уақыт қолданса, мүйізгек қабат жұқарып, терінің сезімталдығын арттырып жібереді. Мемлекеттің қатысты өлшемінде безену бұйымдарындағы салицил қышқылының қоюлық дәрежесіне қатаң өлшем белгіленген болып, 3 жастан төменгі балалардың тұрмыстық бұйымдары және жекелік тазалық бұйымдарына қолдануға қатаң тыйым салынған. Сондықтан тері күтімдеуде ең абзалы жүйелі емдеу орындарына барып кеңес алу және емделу керектігін ескертеміз. Үшінші қате көзқарас – сүт, бал, меруерт ұнтағы қатарларды жақса, тері ағарады. Сүт пен бетті жуу, бал мен меруерт талқанын бетке жағу арқылы бет терісін ағарту өніміне қол жеткізуге болмайды. Мамандардың айтуынша, сүтті ішудің пайдасы көп, бірақ онымен бет жуғанда, немесе сүтпен жуынса, тері көп мөлшердегі белок молекуласын сіміре алмайды. Оның үстіне кейбір адамдар бұл тәсілді қолданғанда, бетіндегі не денесіндегі сүт қалдықтарын түбегейлі жууға қимайтындықтан, бактерияға тамаша өсу ортасын жаратып береді. Сонымен бір түн асқан соң, бактерия тез өсіп, терінің қышуы, сулы теміретке шығу сияқты жайттерге апарып соғуы мүмкін. Балдың негізгі құрамы моносахарид болып, ол терге оңайшылық та сіңбейтіндіктен, теріні ағарту мақсатына жету мүмкін емес. Керісінше ол сіңімді сұйықтық болғандықтан, егер теріге жағылған уақыты өте ұзақ болса, тері клеткаларының сусыздануынан әжім пайда болуға түрткі болады. Мамандар ғаламторда айтылып жатқан отбасында қияр, жұмыртқа, ұн қатарлылардан бет жапсырмасын жасап қолдану да ғылми емес дейді. Сондықтан мұны қолдануды дәріптемейміз. Меруерт талқанының негізгі құрамы көмірқышқыл кальций болып, бұны теріге жаққаннан кейін теріде қалдықтары қалып, тері ағарғандай әсер беруі мүмкін. Іс жүзінде көмірқышқыл кальций теріге оңайшылықта сіңбейтіндіктен, ағарту өнімділігіне қол жеткізуге болмайды. Сондықтан әйелдер ғылми жолмен ажарлануды үйренуі, мысалы, витамин С және оның туындылары, және басқа да теріге оңай сіңетін құрамы бар өнімдерді таңдап қолданудан сырт, күннен қорғануға көңіл бөліп, терінің қартаюының алдын алу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.

0: кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

әйел заты қайткенде сәлиқалы тұрмыс кешіреді. Сәлиқалы дегеніміз қарапайым атау емес, тұрмыс салтына вәкілдік етеді. Атап айтқанда, мәнді тұрмыс кешіруді көксеген тілек, мағыналы тұрмыс кешіруге талпынған қабілет пен белсенді көңіл-күй. Жас әйелдер қайткенде баурау қуатын әйгілей алады. Ең алдымен жаңа ортаға үйлесе білу керек. Жас жұбайлар үйленіп, өз алдына отау көтергенде барып, өмірдің өздері ойлағандарынан басқаша екенін байқайды. Мұндайда дау-дамай оңай туындап, мұның барлық адам бастан өткеретін үйлесу кезеңі екенін аңдай алмайды. Бірінші, сүйген жарыңды құрметте, ағыңнан ақтарылып, демеуші бола біл. Біреуді сүйу кемелді адам іздеу емес, қайда кемелді жанармен кемелсіз адамды ұната білу. Бақыт бірте-бірте жиналады, күннен күнге толысады, өзіңді сүйген адамның жүрегін жаралап алма, жақсы көретін адамның көңіліне қаяу салма. Отағасылар жас кезінде әйелінің ырқына оңай көнеді, ал жас желектілер жастығымен ажарына арқаланып шамкөз келеді. Дау шардың көбі осыдан бастау алады. Кей әйел жас кезінде әлінен асқан астамшыл болады. Ал ер жақ оны сүйгендіктен жайсаңдық танытса, әйел жақ көбінде осы жайсаңдықты аға түсініп, әнтек көңіліне жақпаса болғаны төркініме кетем деп байбалам салады. Бұл екінің бірінде ажырасуға орындыратын оталғыш пілтеге айналады. Жас отағасылар өмір сапарын енді ғана бастағанда, бастан кешіргені мардымсыз болып қабілетімен білімін кемелдендіруге тура келеді. Ал әйелі жаңғыр көмекші ретінде оны қолдап қуаттап, оған көмектесіп, көңіл бөліп отырса, кейін белгілі табысқа жеткенде әйелінің төккен терін ақтайтын болады. Мен бірталай игі жақсылардың әйелдерімен араласып тұрамын. Осы барыста бір байқағаным, олардың ортақ ерекшелігі, өз күйеулерінің кәсіптік жұмыстарына азды көпті себін тигізуге баса мән береді екен. Мүлде есіңде болсын, жолдасыңды өзге ерлермен салыстырушы болма, көңіліне тақ саласың, оны өзіңе жар етіп таңдаған екенсің, құрмет тұтып, абыройын қорғай біл. Егер оны құрметтей білмесең, өзіңді құрметтей алмағаның. Екінші, қайын жағыңды құрметтеп, оларға бауыр баса біл. Бойжеткен құттырына қонған соң, сол атпасының бір мүшесіне айналады.

Алы болсаң, дәстүр бойынша жігіт жақтың әке-шешесі қарап беруі мүмкін. Мұндайда олардың баланы қарауға пейілді болған болмағандығына назар аудар. Егер онша белсенді бола қоймаса, төркініңе апарып қаратуды ойластырсаң болады. Реал өмірде немересінің ісіне бола үлкендер араздасып, жұбайлар ренжісіп жатады. Бұлай істеудің ешбір қажеті жоқ. Жайшылықта әйелдер төркінін ойлай бермей, ата-енесіне де қажетті бұйымдарды алып беріп тұрғаны жөн. Бұл жағынан шешем маған өте жақсы өнеге көрсетті. Ол кісі үнемі ата-енеме базардан нәрсе ала баруымды ескертіп отырды. Біз іссапарға шыққанда да ата-енеме базарлық ала баруымызды қадағалап тұрды. Сөйтіп күйеу баласының құрметіне бөленіп, көңіліне жақты. Өзі де олардың жақсылығын көрді. Адам күні адаммен деген осы. Ерлердің көбі құнтсыз келеді. Сондықтан мереке мейрам кезінде ата-ененің үйіне көбірек бас сұғып, оларға азық-түлік, киім-кешек, керек-жарақ ала барсаң мәз болып қалады. Айтпақшы, сатып алғаның қымбат болмаса да, шын көңілдің өзі оларға үлкен сауға. Ал зат сатып алғаныңды балаң көрсе, уақыт өте келе өзі де үлкендерге зат сатып алуды игі іс санап, кейін сенің жолыңды қуатын болады. Ата-ана баланың айнасы. Үшінші, араздасып қалсаң бөлек тұруға ұрынба. Кезекте біз бітірген көп делолар да, әсіресе аз ұлт даугерлерінің ажырасу делосында жас келіншектер күйеуімен керісіп қалса болғаны төркініне қашады. Ал төркіні жөнге келтірсе ғой бір сәрі, мүбәді жөн жосықты білмей, қызын алып қалса қайшылық асқынып, үлкендер арасында алауыздық туындап, жас отауды ойрандап тынады. Төртінші, үй ұстауға төселіп, тұрмысыңды әрлендіре біл. Күйеуіңмен белгілі аралық сақта, махаббатың бабында болсын, оны мезі қылып алма. Жас кезіңде өліп өшіп тұрғаныңмен, мұндайда аралық сақтау қағидасын ұстануға жет. Күйеуің де осылай еткені абзал. Әйтпегенде уақыт өте келе қарсы жаққа психикалық салмақ түседі. Демек, үйді берекелі ұстау, балаға жақсы қарау, отбасы жұмыстарын бірге көтеру міндет борышыңды өтегендік болады. Сонымен бірге ұрпақ тәрбиесі білімін үйрену, гүл өсіру, үй сәндеу қатарлылар тұрмыс мазмұнын байытады. Бесінші, үздік адамдармен достас қатардан озып шығасың. Жайшылықта кімдермен бірге жүретінің өте маңызды. Бұл сенің өмір жолыңды және өмірлік несібеңді белгілеуі мүмкін. Балапан күнінен тауықпен үйшікте бірге өскен қыран көкте самғау қабілетінен айырылады. Бөлтірік кезінен қоралы қоймен бүргізген түзу бөрісі жыртқыштық қасиетінен айырылады. Демек, өзің қаншалық үздік болғаның мен, айналаңдағы керенау адамдардың әсеріне ұшырасаң, алға жебейтін қозғаушы күштен айырыласың. Басқалардың басымдылығын байқай біліп, оны өзіңнің артықшылығыңа айналдырсаң, ақылды болып шығасың. Өмірдің орайын игере біліп, оны өзіңнің сыбағаңа айналдырсаң, үздік болып шығасың. Сондықтан да өмірде үздік, білімді, ақылды адамдармен достасып, олармен сырласып тұрсаң, жан сарайың ашылып, ішің кеңіп қалады. Бала ата-анаға қарап тәлім алады. Сенің жас кезің балаңның өсу барысы іспетті. Сен қалай істесең, кейін балаң да солай істейді. Сондықтан жан-жарыңа жан-күйер бола білсең, келешекте ұрпағың отау көтергенде жанұясының берекесі артады. Орта жастағы әйелдер қайткенде кемелді тұрмысқа қол жеткізеді. Әйелдер 40 жастан асқан соң өзі туралы сөз бола қалса, көкейінде ең алдымен баласы, сосын күйеуі тұрады, өзін неге ойламайды деші. Бірталай әйел үйленген сәттен бастап өзінің жарты бөлігін күйеуіне арнайды. Кейін бала сүйген соң қалған жарты бөлігін баласына арнайды. Ал күйеуі қызметте орнығып, баласы ержетіп, енді өз тұрмысына ден қоятын кезде өкінішке орай әуелгі дағдысы бойынша үй бағуға көндігіп шыға келеді. Сонымен өмірдің жұтаңқы бір сарынды екенін айтып налиды. Іс жүзінде әйел заты тұрмыс тәсілін жақсартып отырса, өмір жолы қашанда мағыналы болады. Бірінші, көңіл күйді дұрыстап өмірге жарқын қарай біл. Көңіл күй өмірді өзгертеді. Жақсы жақты көбірек ойлап, көңілді кенге салып, жаныңды жайсаң ұстай біл. Әр күні көкірегін наразылық кернеп, өзіне әділдік бұйырмағанын айтып зарлайтындар маңайымызда баршылық. Осының салдарынан төңірегіндегілер онымен барыс келіс жасағысы келмейді. Ойлап көрші, күніне 8 сағат қана бірге істейтін қызметтестерінің өзі ондай жағымсыз адамнан аттонын алаға жатын тұрса, күйеуі мен баласы оған қалай ғана шыдасын. Уақыт өте келе күйеуі әптен мез болып, ақыры өзінен безіп кетпесіне кім кепіл.
Мындай әйел

әйелдер өздеріне де сенім байлай алмас. Іш жүзінде жүйкесі шаршаған кезде уақытқа басқа тұрғыдан қарау, көңілі жабырқағанда өзге ортаға барып терең тыныстау, тағдырған сәтте басқа тұрғыдан ой жүгірту, жабырқаған кезде бірер жер тауып көңіл сергіту керек. Өмірге басқа тұрғыдан қарасаң, дүние басқаша бейнеде көрінеді. Демек, әйел заты көңіл күйін ретке салып, ізгі адамдармен араласып тұрса, бара-бара жаны жайсаң, жүзі жайдары алға ұмтылғыш болып өзгереді. Екінші, өзіңе нық сенім артып, артықшылығыңды әйгілей біл. Мәлім бір зұңтыңның ханымы күйеуі сияқты дөкей әулеттен шықпаған. Өзі тіпті сұлу болмағанымен өзіне қапысыз сенім арта білген. Оның жеңіс хикметі осы еді. Бір күні май құю пункетінің қызметкері оған, зұңтыңның әйелі болған сіз неткен тәлейлісіз дейді. Ол қалай жауап берді дейсің ғой, менің күйеуім сен болсаң да зұңтың болар едің депті. Қандай сенім деңізші? Оның мұндай мығым сенімі тынбай үйренуден, үртіс құлшынудан келген. Ол әр күні дене шынықтырып, денесін өте сымбатты ұстады, кейін сән саласының еркесіне айналды. Үшінші, үйренуді қызу сүйіп, парасатты әйел бола біл. Әйел заты үйренуден қағыс қалса, қасиеті азайып, қадыры қаша бастайды. Үйренуге жаны құмар әйел, құтты жақсы кітап сынды оқыған сайын оқи бергін келеді. Сондықтан әйелдер экономика, идея, қабілет жағынан өзін әлеуеттендіріп отыруы керек. Сонда ғана адамдық қасиеті артады. Қайық кеме жайда тұрса, қауіпсіз болғанымен, қайық жасаудың мақсаты бұл емес. Адам үйде жүргенде ең жайлы сезінгенімен, өмірдің талпыныс мақсаты бұл емес. Адам өмірі бейне ұшаққа отырғанымен бірдей. Билетті қымбат бөлмеден немесе арзан бөлмеден алсаң да, бәрібір нысаналы жерге бір уақытта жетесің. Бірақ жету барысы ұқсамайды. Сондықтан әйелдер өзіндік тұрмыс тәсіл талғамын арттырып, күн сайын үйреніп отыруы қажет. Тұрмыстың өзі әсем өнер іспетті. Қасыңда ұстаз деген баршылық. Жақсымен аралассаң мұратқа жетесің. Жақсы кітап жан азығы, жақсы сөз жарым ырыс. Әйелдің байтұмары кітап болса бір ғанибет. Төртінші, қызметке белсене кірісіп, салауатыңды асыра біл. Кей желекті қызметке кейістік білдіреді, іш жүзінде қызмет оның сүйеніші болады. Бәлкім күндердің бірінде күйеуің қасыңнан кетер, ал құлшына қызмет істесең, кемінде күн көріс жағынан тарға қоймайсың. Белсене ілгері ұмтылып, көздеулі нысанаға қарай алға тартсаң, салауатың арта береді, ұрпағың сені қадір тұтады. Қызметте көзге көрінген сайын сенімің күшейеді. Сосын қызметті беріле істесең, зейін күшің осыған бөлініп, басартық өкпе наздан арыласың. Тұрмысты басыңнан кешіру барысында жетілесің, сөйте жүріп шаңырағыңды күлдендіресің. Кәсіптік саладағы әйелдердің өзіндік салауаты шексіз мемұндалап, өршіл қасиеті кербез бейнесіне құп жарасып тұрады. Бесінші, күйеуіңе демеуші болып, екі жақтағы қарттарға қамқор бола біл. Ерді ер қылатын да, жер қылатын да әйел деп бекер айтпаса керек. Егер әйел жақ ылғи мін іздеп тұрса, күйеуі барған сайын соғынып, сенімін жоғалтып, өзін ақымақ санайтын болады. Жарына пірі буфет бір жолы сұхбат бергенде, табысқа жетуінің сыры дұрыс әйел алғандығында екенін айтқан. Бүгінгінің әйелдері баласы ташөге баруына байланысты қарбаластығы аяқтап, қолы босап шыға келгенде зергіп құлази бастайды. Мұндайда қасында күйеу болмағанына кейіп, іштей ренжиді. Уақыт өте келе қайшылық туындауы ғажап емес. Сондықтан тезірек өзін ретке келтіруі керек. Мынадай әңгіме бар. Бір әйел өзінің обалды болып жүргенін, әр күні отбасын деңгелек айналдырып, үйді монтаждай ұстаса да, күйеуінің махаббатына бөлене алмағанын айтады. Сонда ақылман оған, сен тамақ жасай алсаң, күйеуіңе қажеті аспаз ба? Үйді тазалай алсаң, күйеуіңе қажеті жалшы ма? Депті. Шынын қоғанда, ерлерге өзімен тілектес әйел қажет. Әйелдер көбінде барлық зейін күшін отбасына арнайды. Берген бодауы көбеген сайын, көңіліндегі реніші артады. Өйткенше, өзін жақсы күтімдеп, баурау қуатын арттырып, білген түйгенін қордалап отырса, күйеуі өзімен риясыз сырласатын болады. Осындай болғанда, күйеуімен сыйласып, тізе қоса алға басады. Ал әжейлер қайткенде бақуатты, рахат тұрмыс кешіреді. Жұңғыдағы қарттардың көбі бір-екі перзент көріп, ұрпақ өсіру міндетін ертерек орындаған. Десе де көп санды қарттың көңілі қоңылтақсып, баласын үйге соға кетсе екен деп тұрады. Оның үстіне дәрменсіздік пен кәрілік салдарынан халдері тым міскін көрінеді. Меніңше, қарттар

қаласына күйінсе, тізгінді қолына ұстатуы керек. Бүгінде бәсеке салмағы иықты басып, баланың қарт атанасына қарайласуына мұрсат бермей отыр. Демек, қарттар назарын басқаға бұруды үйреніп, тұрмыс мазмұнын байытып отырса, құба-құп болар еді. Әйелдер ерлерден ұзақ жасайды. Әйелдердің бір отыруы қосағынан айырылудың азабына дөп келеді. Осындайда көңіл күйді реттеп, сүреңсіз халден құтылуға да білім керек. Жұмыртқа сыртынан жарылса, азық болады, ішінен жарылса, тірлік шығады. Адам өмірі де осындай. Егер біреу сені сыртыңнан талқан қылса, елдің жеміне айналасың. Ал өзің іштен жарып шықсаң, тірліктің құдіретін байқайсың. Сондықтан қаншалық тауқымет болса да шыдап, қаншалық қиындық болса да бой бермей, қайсарлықпен жүре беру керек. Ол қызың, дос-жарандарың басыңдағы мәселені шеше алмайды. Бұл дүниеде өзіңнен басқа ешкімде саған қапсыз көмектесе алмайды. Әсіресе қарттардың жайы осылай. Қарттардың өмір кешірмесі, болмыс тәжірибесі мол. Егер олар үнемі кітап және газет журнал оқып, әредік ғаламторға шығып тұрса, талдау тұжырымдау қабілеті күшейеді. Егде тартқан бір ана күйеуі қайтыс болғаннан кейін күні бойы шер жұтып, талай мезгіл қасірет шырмауында қалады. Ол қыздар киім-кешек, әшекей бұйымдар алып берсе де селт етпейді. Кейін балалары оны алдаусыратып, торыдан зат сатып алуды үйретеді. Сонымен ол бірте-бірте үйреніп алып, үнемі балаларына көмектесіп зат сатып алады. Зерделі телефонға қол жеткен соң тіпті интернет арқылы әр түрлі дәмді мәзірлерді жасау, дос-жарандармен сөйлесу, кескін түсіру қатарларды үйреніп, қосағынан айырылудың ауыр азабынан арылды. Уақыт өте келе эстетика, әсемөнер жағынан өресі жоғарылап, маңындағы дос-жарандары да онымен барыс-келіс жасауға ынтығатын болды. Адам қартайғанда білімін үздіксіз жаңалап отырса, балалары мен немерелері барған сайын бауыр басып, оның ұсыныс пікірлерін тыңдағысы келіп тұрады. Мұндағы қарттарға қажеті заттық бұйым емес, рухани құнын жүзеге асыру. Белсенді көңіл-күйді сақтасаң, өмірің баяғысынша әрлене береді. Сондықтан кәрілік жеткенде бұлай істеген жөн. Бірінші, дене шынықтыруды күшейтіп, қоғамдық қимылдарға белсене қатынасу. Екінші, көңіл-күйді дұрыс ұстап, жалғыздық пен құлазу сезімін бәсейту. Үшінші, үйренуді баянды жалғастырып, кітаптан түрлі білім қабылдап, ұрпағына көмектесу, жөн сілтеу.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我双眼全是，自觉为我。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Көтер басты, ойна да күл. Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Уайым жабырқаудан келеді. Уайымнан арылудың жолы шер тарқату. Жабырқау тоқыраудан келеді. Бұдан сейілудің жолы әрекет жасау. Әрекет

шексіз жұбанышқа жетелейді. Шағын дәлел келтірейік. Бұрын үйде жүргенде кітап бөлмемді тазалауға әуес едім. Шашылып жатқан дүниелерді жинастырып, кітаптарды монтаждай реттеген соң отырсам, көңілім жайланып, рухым көтеріліп қалатын. Тағы бір мысал. Торды ойнауға құмар болдың дейік. Ойынның қызығына батып, өршелене түскенде мұң нала дегенді есіңе аласың ба? Дин дәуірінің сардары Тау Шесің қартайған шағында мәнсаптан босап, үйде қалған соң істеуге жұмыс таппай кірпіш тасуға кіріседі. Таңертең 100 кірпішті үйден сыртқа шығарып, кеште қайта тасып кіргізеді. Мұның жөнін сұрағандарға орта жазықты алуға күш қосқалы жатырмын. Тым рақатқа салынсам, қайратым қайтып, жұмысқа жарамай қалармын дейді. Ол үнемі, ұлы үй әулие болса да уақыттың қадіріне жеткен. Біздей жай халық уақытты анағұрлым қастерлеуі керек деп отырады екен. Уақытты қастерлеу үшін керпіш тасып не жорық дейсіз ғой. Ол кісі қартайғанымен әлі қауқарлы еді. Керпіш тасуды ермек етіп, көбірек қимыл жасап, іш құсталықтан сақтанғысы келгені. Бәрінен де еркеннің уайымы жаман ағайын. Жаныңды қинап уайымға салынған мен өмір баяғы сол өмір, дүние баяғы сол дүние қалпында қалады. Өзіңді өр санасаң, мұң уайымды бойыңа тоқытпайсың. Өзіңді қораш санасаң, мұң уайымды қаперіңе алмайсың. Сол үшін көбірек доп ойнау, музыка есту, гүл егу, дамылсыз қимылдап отыру керек. Ал мұндай істерге зауқың соқпаса, арқа жарқа көңіл көтер, ары-бері асыр сал. Ендеше көтер басты, ойна да күл. Жалғасты тыңдайтындарыңыз уақытты игерудің абзал жолы. Уақыт игерудің қарапайым әдісі уақытты өзіне оқшау ұстап, қасаң өлшем бойынша пайдалану. Уақытты аяусыз қатаң игеріп, титтей зая жібермеуге ұрынған сайын тұрмыс тебіні онан ары тақымдай түседі. Соңында төз алмай тайқып шығасың. Онда уақыт игерудің ұтымды жолы қайсы? Маған салса, құштарлық пен әспеттік деп екі сөзбен түйіндер едім. Құштарлық дегеніміз бірер істі беріле істеу. Бәлкім біреу қолфонға шұқшиғанын көлденең тартып, құштары қайдам, алақанда экранға елітіп, электронды ойындар мен уақытым босқа өтіп жатыр. Сонан соң да уақыт игеруге ділгермін дейтін шығар. Ендеше құштарлық қана болса кемшін, бұған қоса әспеттік қажет. Кітап оқу, дене шынықтыру, ардақты адамнан ақыл сұрау дегендей өзің әспеттейтін істерді беріле істесең құба-құп. Осынау қалалы істерге шын діліңмен құлай берілуге көнсең, уақытты мейлінше ұтымды пайдаланған боласың. Арнаулы қалып жасап, әншейін шектеме орнатудың қажеті жоқ. Уақытты игерудің ең абзал жолы осы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
6: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
6: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
6: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
6: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
6: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
13: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чулю, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцэн кэшуэ, кунгцэн гишу, кунгцэн ингюн, чэнмян тайхуо.
10: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
6: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
10: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салаларды негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси дүзіліс реформасының басты нысанасы социалистік дүзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық дүзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы дүзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық дүзілісі, саяси дүзілісі, мәдениет дүзілісі, қоғамдық дүзілісі, экологиялық өркениет дүзілісі және партия құрылысы дүзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бет. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату, сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді дүзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру. Әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты рөл атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да ролын сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек.
Бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемде түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің дүзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Дүзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай дүзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, үкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, үкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көптеген қиын мәселелер шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген дүзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз мен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129 бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін дүзім құрылысының салмағы ана құрылым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже дүзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік дүзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп, еліміздің даму талабы мен дәуір ағымын терең игеріп, дүзім құрылысы мен басқару қабілеті құрылысын тіпті де көрнекті орынға қойып, әр саладағы әр жақтағы дүзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп,
әр жақтағы түзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айының 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жұңғыша социалистік түзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет түзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, түзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті түзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті түзімдер жөнінде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11 айының 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11 айының 27 күні. 3-ші, реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзек етумен 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашу сынды 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси түзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғының реформасының кей тұстары кенжелеп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, жұңғы реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік түзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғыша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғыша реформа әдісі. Ізденіп жүріп жол табу дегеніміз заңдылық жөнінде ізденіс жасау. Реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған.
басқа социалистік мемлекеттерде істемеген. Бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртіндеп ілгерілеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Түбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда-жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кер бақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден шасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетіне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрнекті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалы ұштастырып, назарияда, дүзімді, ғылым техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалы ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілігі мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды. Реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп,
көз алдағы мүдде мен ұзақ болашақтық мүдденің, ішінаралық мүдде мен жалпы жағдайлық мүдденің, жекелік мүдде мен коллективтік мүдденің қатынасын ойдағыдай еріп, әрі бұқараның төл мүддесіне саятын мәселелерді күш сала шешіп, әрі бұқараны түрлі мүдде қатынасын дұрыс шешуге, мүдде талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, қонсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-біріне мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бедіңіз. Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп-оқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам, оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білу керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы, өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегенің де қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіреді тілғатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітің қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде 5-ден артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны 5 саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған, сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашуде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар ауылықстаққа барсаң, оқыған кәсібің орында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды, ертесі маған телефон соғып. Сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасының сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қияға алып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләләгүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләләгүлінің ұрығын жемізіп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләләгүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидайық арасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей, ләләгүл өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіркеніп, жиырылып кетіпті. Не деген көріксіз батпиған бақалтақ немелер, көркімді қорладау, деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріпті де қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп, қасын келіпті. Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң-тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртады деп марсылыпты. Әйтсе де егінші мың бидай қарасындағы желпілдеп тұрған ләләгүлін көріпті де. Мынасы несі? Қайдан

өсіп шыққан пәле, менің атызында найқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не? Деп ләлі әгілін үзіптіре жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақына. Әрбір адам өмірдің үлкен сақынасында өзінің ролы мен орнын таба білгені жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақынаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләләгүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобел сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіп ұзайтты. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейін келе ата-анасы оны сурет сызу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті, бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады, оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға беретті. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейін келе ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола, «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін ада етсе болған» деп жазылған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолқтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірді өзіңе бір-ақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң, өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңе жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды, тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып құныңды білесің. Күресінен меруертті тауып алып оның тар емесін білген, қайтадан қоқысқа тастай салатын әтештің әңгімесі есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз қырын салмайтын, сенің қадір қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың» сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. Әсіресе биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түземдік жетістігі. Бүгін біз мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негіз саты назариялық үгіт лексия шебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағамы партия ящикасының шужиі, қорғағамының бас алқасы Мәтінбек Мұратқанұлын арнайы сұхбатқа шақырып отырмыз. Мәтінбек Мұратқанұлымен өткізілетін сұхбатымыз орталықтың осынау келелі саясатының негіз сатылардағы тиянақтануы, Шинжаңның нақтылы әмәлияты, өзінің жеке есейіп ержету барысы, назариялық үгіт лексия қызметі мен мейір шапағат әлеуметтік игілік істеріне атсалысуы, отбасы салтына мұрагерлік ету, заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету сияқты мазмұндарды өзек етіп, Мәтінбек Мұратқанұлы өзінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып, осы түйіндерді жүйелі байымдаған болатын. Сізбен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жұмақан Тентек Қараулының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Мәтінбек аға, жоғарыда айтып өткеніміздей, биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. Сіз енді мынау үгіт нәзірі шебіндегі үздік жеке болу салауатыңызбен бірлестіріп отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының 12 жылдан бергі даму барысын, өзекті мәнін, сондай-ақ бесті шынайы

0: мойындау және сонымен бірге биыл 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңы жөніндегі түсінігіңізді байымдасаңыз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, сәлеметсіздер.
2: Жүргізуші сәлеметсіз. Тыңдармандар, достар, сәлеметсіздер. 2014 жылдан 2026 жылға дейінгі 12 жылға қайырлы қарасақ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясы нық қадаммен айқын уақыт жүлгесін бойлап, үздіксіз тереңдеп, мемлекеттің стратегиялық жалпы бағдарламасына көтерілді. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бас шуджи Си Цзиньпин тұңғыш рет алға қойды. Сол жылы 9 айда мен мемлекетіміздегі қазақ ұлты атынан орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне қатынастым. Бас шуджи жұңқа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуді баса дәріптеді. 2017 жылы 10 айда партия 19-шы құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды ресми алға қойды, әрі партия ұстабына енгізді. 2018 жылы 3 айда 13-шы кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 1-ші мәжілісі жұңқа ұлтын тұңғыш рет негізгі заңға енгізіп, мемлекеттің түбірлі ірі заңын жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға заңмен жөнге салу негізін бекемдеді. 2019 жылы 9 айда ұлттар ынтымағы алғабасарлығы жөніндегі мемлекеттік мадақтау сыйлау жиналысында бас шуджи былай деп атап көрсетті. Жұңқа тарихы ұлттардың көп негізді бір тұлғалы жұңқа ұлты болып тоғысу тарихы. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Ал 2020 жылы 9 айда орталықтың Шинжан қызмет жөніндегі 3-ші ретті әңгіме мәжілісі ашылып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының негізгі желісі етіп, Шинжанды заңмен жөнге салумен, Шинжанды ынтымақтаса орнықтырумен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірумен, халықты ауқаттандырып Шинжанды гүлдендірумен, Шинжанды баянды көркейтумен жаппай тоғыстырып, Шинжанның қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық бас нысанасын тығыз арқау етіп, түрлі қызметтерді ілгерілетуді айқындады. 2021 жылы 8 айда орталықтың ұлт қызметі мәжілісі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлт қызметінің арқауы екендігін, барлық қызметті осы араға шоғырландыру керектігін айқындады. 2022 жылы партияның 20-шы құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның ұлт қызметін күшейтуді және жақсартуды қайталай баса дәріптеді. 2023 жылы 8 айдың 26 күні бас шуджи Си Цзиньпин Шинжанға тағы бір мәрте келіп, қызмет тексеріп, түрлі саясаттарды белгілеуде, заң ережелері шығаруда, түрлі қызметтерді өрістетуде, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды айқын талап етті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын түбірлі өлшем, түбірлі беталыс етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын орналастыруды ілгерілетті. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластыруды баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, сүйіспеншілікті, ортақ танымды күшейтуін жебеу керек деп баса дәріптеді. 2024 жылы бас шуджи Чунчинде жаңа дәуірде батыс бөлекті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде Ұлттық райондар жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды дамытудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастыру баса дәріптелді. Сол жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында бас жүлде 5 бірлікті алға қойды. Жұрт тілегі тоғысқан, сүйіспеншілдігі нығайған, мәдениеті жақын, тамырлас, тағдыры бір-біріне арқа сүйейтін 5 бірлікті алға қойды. Төртте бар болу, барлығымыздың ортақ мекеніміз жұңғо, ортақ салауатымыз жұңқа болды, ортақ атымыз жұңғолықтар, ортақ арманымыз жұңқа ұлтының ұлық гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру. Сонымен бірге жұңқа ұлтының тарихи көзқарасын 4 ортақтықтан 5 ортақтыққа кеңейтті. 2026 жылы 7 айдың 1 күні ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, 12 жылдық әмәлияттың жетістігі заңмен жөнге салып, ұлттар ынтымағы қызметінде бойсынатын заң, бойсынатын ереже болу мүмкіндігі жасалды. Берік орнатудан, белсене баулудан жаппай бекемдеуге дейін, онан бас бағдарлама негізгі жел етіп тұрақтандыруға, заң шығару арқылы қамтамасыз етуге дейін, мұның өзегі әр ұлт бұқарасының идеялық таным мәселесін шешіп, мемлекеттің ерлік жігерін күшейтіп, жалпы халықтың ортақ танымын үйістіріп, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңқа арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасына қарай үздіксіз алға басу болып табылады.
0: Енді ұлттық райондардың жүйеден Шинжаңның даму іс жүзіндігін тиянақ ете отырып, 12 жылдан бергі өзгерістермен ұштастырып, жоғарыдағы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымында қойылып жатқан назариялық және әмәлияттық талаптарды заңмен жөнге салу жөніндегі мазмұндарды игеруде сіздер қайсы жақтардан түйінді түрде қызмет алып бардыңыздар?
2: Шинжаңда жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату дегеніміз негізгі желіні қоғам орнықтылығының халық тұрмысын жақсартудың жастар мен өрендер тәрбиесінің негізгі сатыны жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп, жұңқа ұлтының берекелі шаңырағы, жұңғы арман бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау, бас нысанасын тығыз арқау етіп, бесті шынайы мойындау арқылы, зейін зерде рухты сомдап, 4 ортақ таным арқылы жұрт тілегін үйістіру, жаңадан шығарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы арқылы қызметті арнаға түсіруіміз керек. Бұнда біріншіден, дұрыс идея арқылы рухты сомдап, дұрыс тарих көзқарасын, ұлт саясатын, заң ережелерді, халыққа тиімділік жасау шараларын ұдайластырып, үгіттеп, мемлекет танымы мен ортақ тұлға танымын күшейтіп, бас жүлде алға қойған дұрыс отан көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, тарих көзқарасын орнату маңызды талабын жинақтандыруымыз керек. Екіншіден, араласу, тоғысу, 6-да өзараны тенақтандырып, 5-те өзара болу, 4-те бірдей болу, ұстанымын әмәлетті әйгіліп, әр ұлт бұқарасының көршілер ара өзара көмектесуін, бір-біріне қарайласуын ілгерілетіп, ынтымақтаса күрес жүргізуді, бірге күлденіп көркеуді, дамуды әмәлетті әйгілеуіміз керек. Үшіншіден, адам тәрбиелеп, Шинжаңды гүлдендіріп, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясының талабын тенақтандырып, назарды жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, жетілуіне шоғырландырып, жұңқаны сүйетін идеяны әрбір баланың жүрегіне ұялатып, жалпы халықтың ортақ тұлға танымын бекемдеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластырып, жастар мен өспірімдердің ұлттар ынтымағы негізін бекемдеуіміз керек. Үшіншіден, заңмен жөнге салуды

0: құрғап, жаңадан жарияланған ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын тұтқа етіп, заңмен жөнге салу үгітін күнделікті әлеуметтік игілік пен үгіт лексияға сіңіріп, ұлттар ынтымағын жұрт жүрегіне терең ұялатып, терең тамыр тартқызуымыз керек. Мен 12 жылдан бері Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жұрт тілегінің анағұрлым біргелкі, ұлттардың анағұрлым етене, дамудың анағұрлым жақсы болуы, партия орталық комитетінің стратегиялық орналастыруының түзімдік қамдамасыздандыруының Шинжаңда тамыр тартып, өркен жаюының ең жақсы дәлелі екен өз басымнан сезіндім.
1: Сіз қарапайым малшы отбасында өмір есігін аштыңыз. Сіздің жас кезіңізде семьялық қиыншылық салдарынан оқуға түсудегі 15 юаньды таба алмай, оқудан қол үзуге шақ қалған сәтте көршілеріңіздің қолғабысына ие болып, олардың мейіріне бөленген екенсіз. Бұл кешірмелерді сіз қайтып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын әмілетті әйгілейтін, әлеуметтік игілік үгіт лексиястеріне ас салысатын әуелгі мақсатқа айналдыра білдіңіз.
0: Менің есейіп ержетуім Жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуының ең жанды мысалы. Мен кедей малшы отбасының перзентімін. Орталау мектепте оқып жүргенде отбасымның қиыншылығы ауыр еді. Тіпті 15 юан ұсақ түйек оқу қаражатында тапсыра алмай, оқудан қол үзуге мәжбүр болдым. Сол кезде қанзу көршіміз Ян ағай 15 юан ақша беріп, менің мектеп ауласына қайта оралуыма көмектесті. Ол таттаған осы бір мейір шапағат мені кішкентайымнан алғыс айту, ынтымақтасу, үлес қосу рухын жебеп, әр ұлттың өзара көмектесуі ортақ тұлғаның ең қарапайым бейнесі екен терең түсіндірді. Сол кезде мен болашақта қоғамға қарымды қайтарып, басқаларға көмектесуге бел байлаған едім. Мен 1979 жылы Алтай аймақтық қазына сауда мектебіне қабылдандым. 1982 жылы Көктоғай аудандық бәжі мекемесіне келіп қызмет істедім. Бірінші рет алған 63 юан еңбек ақы, алғашқы еңбек ақымның 3 юанын жылып қатадым. Қызметтегі 30 жылда мен қиыншылығы бар оқушыларға, мүгедектерге, салмақты науқастарға 112 адамға көмектестім. Дәл осы түрлі кешірмелерім менің кей негізгі сатыда үгіт лексия жасауға, әлеуметтік игілік істеріне атсалысуыма жебеу болды. 2016 жылы мен мемлекеттік негізгі саты нәзіриялық үгіт чебіндегі озат жеке болып бағаландым. Мен сенімді онан ары бекемдеп, партияның саясатын, бесті шынайы мойындауды, төртпен бірге болуды, ұлттар ынтымағы, заңмен жөнге салу рухын сахараның терең түкпіріне дейін үгіттеп, сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, әр ұлт бұқарасын қол ұстаса алға басып, жұңғы арманын бірге жүзеге асыруға жетектедім.
1: Енді сіздің мынау кешірмелеріңізге қарасақ, жеке қайырымдылықтан бастап атсалысып, қоғамдық үгіт лексия үйірмесін құруға дейін әлеуметтік игілік нысандарын тиянақтандыру, негізгі сатта үгіт лексия жасап, нәзірия шебіндегі үздік жеке болуға дейін қыруар жұмыстарды тындырдыңыз. Енді осының жай жапсарын егжей-тегжейлі бір баяндап өтсеңіз.
0: Бұл тек бір менің ғана құлшынысым емес, осы қорғамның бірлікте құлшынуының арқасында ғана табысқа жете алдық. 2013 жылы мен Мәтінбек мейір жеткізу қорғамын құрып, партия яшайкасы қосылған қорғам үлгісіне табанды болып, алғашқы үш адамнан дамып, бүгінгі күнде 380-ше рәсми қоғамдық мүшесі бар бір орынға айналдық. 13 жылдан бері қиыншылығы бар әр ұлт бұқарасынан 5900-ше адамды сүйемелдеп, 1,428,000 юан көмек қаржы бердік. 2020 жылы мен ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып, сыйланып, бастан аяқ өткенді игеріп, әр ұлт жастары мен өрендерінің ақаусыз есейіп ержетуін, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, бесті шынайы мойындауды тиянақтандырудың маңызды тұтқасы етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының түрлі талаптарын тиянақтандырдық. Біріншіден, негіз қысатыға ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, жазда жайлауға, қыста қыстауға барып, малшыларға машинаға отырып, атқа мініп, жаяу жүріп, ат жанаға отырып, ең алыс үйлерге дейін барып, саясат, заң мен жөнге салу жөнінде 700 неше майдан үгіт лексия жасап, 100 мыңға жуық әр ұлт кадрлары мен бұқарасына лексия сөйленді. Басшужидің әр ретке маңызды сөзінің рухы, жаңадан атқарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, партияның ұлт назариясы, халыққа тиімділік жасау саясаты, бес ұқсастық, төртте бірге болу, бес ортақ болу сияқты маңызды ұстанымдарды негізгі сатының бірінші шебіне жеткіздік. Екіншіден, мемлекеттің әлеуметтің игілік нысандарын тиянақтандырып, 2018 жылдан қазірге дейін Шенжен бір ұяндық қор нысанымен ұштасып, Көктоғай ауданындағы 2200-дей әр ұлт қиыншылығы бар отбасының баласына көмектесілді. Нысанның жалпы құны 730 мың юан болып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәл медал көмектесілді. Үшіншіден, өңір аттап селбесіп нақты істер істедік. 2023 жылы 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен селбесіп, Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладағы 39 жатақты мектепке су тазарту аспабын орнатып, жалпы құны 1 миллион 755 мың юан болып, әр ұлт балаларының қауіпсіз, ақаусыз ауыз су ішіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруын ілгерілетіп, балаларға кішкентайынан отан ұлы шаңырағының мейірін сезіндірдік. Төртте бар болу ортақ тұлға идеясын сіңіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалап отырған дәуірдің жаңа адамдары болып жетісуіне жебедік. Осы нақты ұсақ істерді негізгі сатыда төртпен бірге болу, бесті шынайы мойындауды әмілетті әйгіліп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуына, жүнгі арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдауына дем беретін ең тіке, ең жанасынды әрекет деп қараймыз.
1: Сіздің отбасыңызда бұл күндері ата, әке, баласынды шүрпақ адам ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын құрусында сәлеқалы жұмыспен жемісті айналысып келесіздер. Сонымен бірге Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нығайтудағы әмілеттік тәрбие базасын құрып үлгірдіңіз. Осынау отбасы салты сіздің мынау ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті тиянақтандыруыңызға қалай жебеушілік рөл атқарып келеді?
0: Ұлттар ынтымағы біздің отбасымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы салты. Оның да маңыздысы ортақ тұлға идеясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының ықшам көрінісі. Әкем 34 жылдың алдында панасыз қалған қанзу жетім баланы қалтқысыз асырап алып, балаға Сұчанбек деп ат қойып, ұлттар ынтымағын ұлы сүйіспеншілікпен әмәлиетті әйгіледі. Қызым Меруерт атасын үлгі етіп, отбасы істілінен өнег алып, университеттегі кезде қиыншылығы бар сабақтастарына ырықтылықпен көмектесіп, ұлттар ынтымағының үлгісі болып бағаланды. Класста партияға кірген тұңғыш қазақ студенті болды. Қазір Алтай аймақтық тас жол басқару мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру кеңсесінде қызмет істеп, отбасымыздың аты затына сай үшінші ұрпақ ұлттар ынтымағының мұрагері болды. 2024 жылы Көктоғай ауданы 800 мың юан қаржы қосып, Мәтінбек мейір жеткізу қызмет кеңсесін Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттық базасына көтерді. Қор қоғамымыз 2020 жылы мемлекеттік

0: мемлекет дәрежелі маңызды құттықтау салтына екі рет қатынастым. Бас Шуджидің ұлттар ынтымағы Шинжаңның дамуының алға басуының түбірлі іргетасы екенін талай рет баса дәріптегеніне өз көзіммен куә болдым. Әр ұлттардың ынтымағын көз қарашығындай аялап, өмірімізді қастерлеуім керек екенін осы даңқтар маған қай қашанда ескертіп отырды. Отбасы стилі арқылы халық стиліне жетекшілік етіп, чеп арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ұдайландырып үгіттеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеп, ортақ тұлға идеясының шекара өңірде тамыр тартуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Мәтінбек аға, жоғарыдағы кеңесіміздің барысында біз биыл Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдық екендігін қайталай көп рет дәріптеп келеміз. Енді осы жаңа бастамада тұрып, 42 жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі ретінде болашаққа көз салсаңыз, сонымен бірге мынау 7-ші айдың бірінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына сүйене отырып, негізгі заттағы борыштарыңызды қалай дәйекті тиянақтандыру ойындасыздар?
0: Менің 42 жылдық партия стажым бар қарт партия мүшесімін. Қарапайым малшының президентінен негізгі сатыдағы үгітші әлеуметтік игілік бастамашысы болып жетілуімді партия мен мемлекеттің маған берген марапаты деп білемін. Биыл ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы рәсми атқарылып, негізгі саты қызметімізді заңдық негізбен қамдады. Сондай-ақ маған анағұрлым ауыр жауапкершілік жүктеді. Бұдан былай мен өз қызметімді үздіксіз тиянақ етіп, негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың кемелді даму барыстарын жүйелі үгіттеп, Бас Шуджидің әр реткі маңызды сөздерінің рухын, негізгі заң рухын, жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын, жастармен өрендердің іргетасын қалау инженериясын, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды, батыс бөлікті қауырт ашуды орналастыруды, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғаландырып бүгіттеу, бір тұтас әмілетті әйгілеу, жастармен өрендерге қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз тереңдетіп, бір ұяңдық қор, мектеп ауласындағы су тазарту сияқты әлеуметтік игілік нысандарын ойдағыдай пайдаланып, әр ұлт ұрпақтарын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғау, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасынан ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағының жанымыздағы әңгімелерді ойдағыдай айтуын, тіпті де көп еріктілерді әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға жетектеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетуіміз керек. Мен бақытты тұрмысты партия бергендігіне, ұлттар ынтымағын көпшіліктің қорғауына, сүйіспеншілігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Мен өмір бойы партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, басы тамаша салтын жалғастыру арқылы қоғамды бірге құруға жетектеп, мейір жеткізу әлеуметтік игілігі арқылы борышты әмелетті әйгілеп, негізгі саты үгіт лексиясы арқылы жұрт тілегін үйістіріп, заңмен жөнге салу рухы арқылы ынтымақты қорғап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болуға, жұңқа арманы бас нысанасын бір ниетпен бірге сомдауға, жаңа дәуірдегі көркем Шинжаң құруға барлық күш-қуатымды арнаймын. Соңында алдағы келе жатқан 6-шы айдың бірі халықаралық балалар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір отбасында амандық болып, істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, шаруашылықтарыңыз шалқи берсін. Отбасыларыңыз барған сайын көркейіп, жақсылыққа толсын.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер. Бас шу Ши Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы байланысымен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік негіз саты назариялық рефлексия есебіндегі озат жеке ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шуджиі қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратханұлының өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып 12 жылдан бері Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалай нақтылы әмәлиятпен ұштастырып дәйекті тиянақтандыра білгендігі жөніндегі келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Алдағы жерде де анардың дәніндей тығыз үйісіп көрікті мекен құруға баршамыз бірлікте ат салсайық дегіміз келеді.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқарауылының өлеңіне жазылған әндерге кезек береміз.
2: Жүнгі коммунистік партиясының дана басшылығында мемлекет халқы еңсе көтеруден ауқаттанып, баюға бет алған 1990 жылдары халықтың рухани жақтағы сұранысы барған сайын еселеп артып, еліміздегі әр ұлт халқы чат жадыман тұрмыс кешіріп, әнмен күйден сусындай бастады. Осы барыстарда біздің ұлтымызда өзінің дәстүрлі ойындарымен ақындар айтысын қамтыған әнмен күйден сусындап, көптеген тыңда жаңа ән күйлер дүниеге келе бастады. Осы тұста әнмен күйлердің дені 50 жылда ел жаңа дегендей үлкендерге қаратыла бастап, жастарға ауыр талаптар қойылды. Осы бір қоғамдық ауқымды ойлаған мен, жастар қандай болу керек, нені істеу керек деген сұраудың жетегінде 30-дағы ордабзар дегендей 30-дың ішін аралаған кезімде осы бір жастарға деген тәрбиелік маңызы жоғары жас достарға деген толғауымды жазып, жас әнші Майра Қайратқызының тамылжыта орындауында шар тарапқа таралып, халықтың жақсы бағасын алды.
0: Ендеше сол термені тыңдап көрейік, қанекей.

Енді назарларыңызда Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Мәден Сәнтайұлының әні «Аралым», орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы, медиін жасаған Дәулет Бірлесұлы.

0: Я, құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентеқарауылының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Шергір Ақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында көк шарпиды, сезімімнің жалыны деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында орталық саябақтағы Спиноза деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Шипа. Авторы Қызыр Иманғалиұлы. Саудагердің сарпалдан жүрісі белгілі ғой. Күнді түнгі жалғап тоқтамай жортып, қайғашан да мұрнына су жетпей сауда жұмысымен салбурын салып жүргені жүрген. Міне бүгінде сол жұмыстың бірінен үйіме оралып, өзімше жан шақырып, бала шағаммен жүздесіп, жайланып отырған дастарқан үстіне ауылда сәрі туыстас келетін жамағайын шәріп ақсақал кірді. Бұл адам қайбіреулерше албаты қыдырмайтын, ауылымыздың абыройлы қарттарының бірі болатын. Қарттың тым бекер жүрмегенін жүрегім сезді де, бір қолыммен кеудемді баса сәлем беріп, орнымнан қарғып тұрып, төрден орнын сұқадым. Қартпен аман сәлем жасасып болған соң, ана мына жайын әңгімеге көштік. Ауылдағы болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерден сөз қозғалып, бір талай жерге де барып қайтыстық. Әйелім Айшаның баптап қайнатқан қызыл күрең шайын ұрттай отырып, енді өз жайымыздан сөз қозғалғанда, Шәкен ақсақал маған ойлы жанарын қадай отырып, Қанатжан, қалай, саудаң жақсы жүріп тұр ма? Жарайсың жарығым, кейбір жастарға қарағанда көш алдыдасың ғой, қарғам. Бір бөлім жастар жынды суын ішіп алып жынданып, өз бастарында түзу алып жүре алмай жүргенде, сендерге алғысымыз шексіз ғой, қарағым. Жарайсың, жандарыңа жамандық бермесін деп қолындағы шайын ұрттады. Рахмет ата, айтып жатқан алғыс тілегіңізге. Әйтеу шамаша сауда істеген болып жүрмін ғой, дедім мен де ризашылықпен. Қарағым, баланың бәрі сендердей ақылды болса, атанада не арман бар дейсің? Біздің әлгі жазған не өзі білмейді, не айтқан тілді алмайды. Астыңдағы атың жаман болса, арманың кетер. Бауырыңдағы балаң жаман болса, дәрменің кетер деп елге қарар бетте қалмады. Бетімізбен жер басып жүрген жайымыз мынау деп бір тоқтады қария, көздері жасаурап. Осы арақ деген аздырғышқа дауа жоқ екен балам. Ана жазғанға істемеген ем-домымыз, апармаған шипагеріміз қалмады. Айта берсең сөз көп, соның бірінен шипа болмады ғой. Енді істер амалымыз да қалмады жазғаныма, деп мырзаны емдету барыстарын түгелдей баяндап өтті. Жазған деп отырғаны, немересі мырзаны жазған деп атайды. Расында мырзаның ахуалынан менің де хабарым бар еді. Ол мастықпен елмен төбелесіп, неше рет айып сома төлеп, сақшылар жағынан ұсталған да болатын. Қолаяқты талай мертіктіріп, мына шалекеңе аз болмаған әлек салған. Айта берсең, бала шағасына да күн бермей, үй мүліктерін арақ қайыр бастап, көші көзген кезбеге де айналған кезі болған. Біргесе аптала байлап жоғалып кетіп, барар жері басар тауы қалмай өлмісі болғанда, әйтеу бойында жаны бар тірі аруаққа айналғанда ғана үйіне оралатын. Міне қазір келіншегі мен жалғыз баласынан да тірідей айырылып, қаңғыбас сергелдеңге айналып отыр. Ата-ана туыс туғандары да одан амалсыздан күдерін үзген шағы осы еді. Әй қарағым-ай, саған қайсысын айтайын? Бұл жазғанның істемеген жамандығы қалмады ғой. Тегімізде мұндай нәрсіздік жоқ сияқты еді. Кім біледі, қайдан пайда болған? Мұның қырсығын адам баласына бермесін. Шипасыз дерті екен ғой мынауың, деп мырзаның машшылықтағы айуандық қылықтарын айта келген қарттың көз жасы сақалын жуып, еңірегенде үні шықпай булығып қалды. Әдетте жер жылжыса жылжымас қайсар қарттың осыншама күйіріп, жаны күйгендіктен еңіреп отырған көз жасын көргенде, әйелім екеуміздің де көңіліміз босады. Бізге бекерге шағынып отырмағанын мен де сездім. Орамал алдырып көз жасын сүртіп, бейне өлімге тоқтау айтқан кісіше тоқтау айтып, қарттың еңіреген көз жасын әзер тоқтаттық. Бүкіл ауылға туыс туғандарға десі жүріп, ақылы мен абырой иесі болып отырған Шәріп атамыздың мынадай бір содыр немересіне амалы қалмай, шамасы келмей, мысық ұрғанына шындап жаным ашып кетті де, ата болды, мырзаға таусыла бермеңіз. Мырзаны маған бір мезет беріңіз, жаныма алып ақылымды айтып, амал жасап, кең айналдырып көрейін. Барған жерлеріме ертіп жүріп, жақсы жаманды рахатпен жапаны көрсетейін. Таз ауамен аптап, тамаша табиғаттан сусындатып көрейін. Уланған денесі тазарса, шатасқан жүйкелері сергісе, бір жөні болып та қалар, дедім қарияны алдын ала жұбатып. Мен білгенде арақтың соңына түсіп кеткен бір бөлім азаматтардың саудаға кіріскенде арақты қойып, алтынның алмайтыны болмас дегендей, сауданың соңына түсіп, үлкен нәтижеге жеткендері болған еді. Тіпті атақты кәсіпкерге айналғандары да бар. Мырза деген бала әсілі ерекше ақ көңіл, қайырымды да мейірімді еді. Ойласам, осы арақ деген пәле алдымен осындай ақ көңіл қалтарсыз бейуаздарды алдымен

арба балатын сияқты. Осындай ойлармен мырзауынаса қасыма алып білген тәрбиемді беріп, аздырғышқа жалманып бара жатқан жас жанын арашалап көрейін дедім. Менің аңғылымды байқаған қария, «Ой, айналайын қанатым, мұны айтқаның шын ба өзі?» деп көзі бажыраң етті. «Қанат қарғамау, бұл жазғаның сенің жолыңды байлап сауда жолыңа бөгет болып жүрмесін. Маған жаның ашып қимай отырғаныңды білемін ғой қарғам. Ертіп көрем десең, оны тіпті сенен несін аяйын? Жандарың бөлек болғанымен қандарың бір ғой қарғам. Егер сен ертіп ақылыңды айтып баулып тәрбиелеп, ана пәледен арашалап алар болсаң, оны саған құл қып беруге де разымын қарғам». Шәкең және де көңілі боса безіле түсті. Сонымен мырзаны мен күн ертеңнен бастап қасым алатын, Шәріп атамыз немересін маған ертіп беретін болып келістік. Шәкеңді жолға салған соң әйелім екеуміз мырзаны қалай қабылдау, қалай ертіп жүру, қайтып тәрбиелеу, арақ құмарлықтан қалай құтқарып алу жөнінде жоспарымызды жасадық. Әйтеу, бір жақсы әйелім Айша менің айтқандарымды бұзбайды. «Істесем» деп талпынған әр қандай бір жұмыстарыма көлденең болмайды. «Істеген істерімнің ақырғы жемісін беруіне дейін барынтасымен беріле көмектеседі. Сол үшін мен әрқандай жұмысты тайсақтамай істеп кете аламын да, ойлаған мақсатыма жете аламын. Жоспарымыз бойынша келесі күні мырзаны үйге алып келіп, әуелі бойымызға үйірлестіріп, нәрласпен азықтандырып, моншаға түсіріп, денесін тазартып, киім-кешектерін жуып-шайып дегендей бірер күн тынықтырып алдық та, екінші жоспарымыз бойынша елден ауыша, базарға мойны ұзақ, арақ-шараптан аулақ тау алқасына тартып кеттік. Арақ ішіп алғанда құтырған итше арпылдап, ауызға сөз алдырмайтын мырзадай мықтым, бойынан арақтың уыты қайтып, денесі тазара бастағанда қой аузынан шөп алмас мүләйім жанға айнала берді. Бұл құбылыс жалпы арақ кештерде болатын ортақ ерекшелік қой. Не болса да алқаштың беті бер қарағанша ұзаңқырап кету жоспарымыз бойынша белді мықтап буынып, тауасып таспасып дегендей таудың арғы бетіне бірақ тарттық. Кең жайлауда өзіміз де демалып, мырзаны да әбден жуасытып қайту үшін бұл сапарды жармайдай жүрдік. Бұл барыста мырзаға арақ жөнінде ауыз ашпадық. Тек оның бойын тазартып, денесін сергітіп алуды көздедік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көк шарпиды сезімімнің жалыны. Авторы Оғылқан Құмашқызы. Қалмай барат, қанатта қауырсыным. Сағынышың сана керіп күрсіне. Маған сыйлар гүлдер теріп жүрсің бе? Өзің жаққа қанатты қаға алмадым, шыға алмастың талқысына түстім де. Өрт сезімдер өшпейтін ұласады. Қиял мені жетек деп қарасады. Ернің ебі кей сөзге келмегенмен, маған адал жанарың сыр ашады. Ішке бүгіп қайтемін, төзіп бәрін. Сен сездірдің көктемдей кезім барын. Білесің бе, сен менің жүрегімде баяндардан асатын сезім барын. Сенің көшің кеткенде белден асып, тамырымда туылады ау қаным тасып, нәзіктігім жабысты етегіме, қарагер мен қуарым қамшы басып. Құлақ түрет, бұл күнде кеңескегім, мені сүйген сонда сен емес бедің, қалмай барат қанатта қауырсыным, өткен күннің іздеу мен елестерің.

сағынатын бір адам керек шығар. Іске аспай, тірлікте ойымдағым, сағыныштың ұрттадым қою балын, сені сүйіп өмірде тұңғыш рет, махаббаттың боларын мойындадым. Толқындардай, өрнек сап көңілге істем, сыр жиямын санаға керімгештен, қара түнде жамылып қара мұңды, мәнісіне өзіңсіз өмір кешкен. Білесіп ап, сарғайдым күзім менен, сезімдердің арасы үзілмеген, жанартауға айланып бара жатыр, кең кеудемнің алауы сіз үрлігін. Өзің едің, жайымды ерек шығар, мүлгіп жатыр мұңыма терек шынар, бұл өмірден алданып өту үшін сағынатын бір адам керек шығар.

Қағады көкке қанат қиялдарман. Қағады көкке қанат қиялдарман. Бұлаңдап үміт мені жиялдаған. Күн кешем, осылай мен сезесің бе? Үстіне жер бетінің сиялмаған. Селдейді сезімдерім сен дегенде. Жетпейді қысқа тілім бейнелеуге. Келеді түсіп кеткім теңізге кеп, оттай леп көкіректен өрлігінде. Жүрегімнен өшпейтін жалын жанып, бұлдырайды елестер сағымды алып, сетінеп сендік сезім көргені жоқ, өткенімен өткінші өмір ағып. Қиял мініп, таныс қырды кеземін, өкініштен өртенеді өзегім, сыңғырғап құлағыңда сырғамның маза бермей жүргенін де сеземін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ағырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Білімге құрмет, қол жұмғандарға құрмет. Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

мүбәдә мен кешірген болсам, әкем бұл қадамға бармас па еді? Сүйтуі де мүмкін еді. Шауфыңның әкесін жек көретінін мейлі кім болмасын, үш қас адамын жалындырса, айызы қанатынын түсінсем де, бірақ Лауфыңның ұлым дегенде өмешегі үзіліп тұратынын жақсы білуші еді. Екеуіміз оңаша шүйіркілескенде Лауфыңның үнемі оқушылар алдында елпек қағып жанымен берілетінін, кейде жақтырмай тыжырынғанымда, өзің балалы болғанда бәрін түсінесің дегенді. Шауфың әкесінің соңғы бір үміт шамын сөндірді деп айтуға аузым бармаса да, оны өлімге бастаған себептердің бірі болғаны анық еді. Өзің қанық білетін адам жеңіл-желпі өлімге бара қоймайды. Бірақ алда-жалда қатты кетсе, оны ешкім тосалмаса керек. Сол тұста Лауфыңның көңілінде құнды деп білетіндерінің бәрі маңызын жойған секілді. Өмірдің еш қызығы қалмай, көңіл көлі шөлге айналып, өзі енді жалғыз қалғандай күй кешкен тәрізді. Ұлының телефонды үзе салуы оның ғұмыр жолының шымылдығын түсіргендей. Махаббаттан жұтауы, сүйіспеншілігінің сарқылуы, жат жер, жат елде жалғыз сырауы, ана тілінде сөйлеуге зар болуы, не табандап тұра алмайтын, не қайтып кете алмайтын тығырыққа тірелуі бәр-бәр қосылып, оны жан баласы жоқ құлазыған мінбеде жалғыз қалдырғандай. Сонымен ол мына жалғаннан ғайып боп кетуге асыққандай. Заң шипагерінің сараптамасы бойынша Шауфың телефонды басып тастаған тұста Лауфың орталық саябаққа әлі бара қоймаған сықылды. Жарым жыл тұрғаннан соң мен де қида шөсінен табанымды жалтыраттым. Арада үш жыл өткеннен кейін Нью-Йоркке жолым түсті. Сонан бір шығанақтан өтіп қида шөсіне қайталай ат басын тіредім. Шығармашылық центрі шаңырақ көтергендігінің 20 жылдығы байланысымен центрдегілер осы мектепте бір мезет тұрған қаламгерлерге мүмкіндігі болса, салтанатқа қатысып кетуге ілтипатнама жібергенді. Менің де Лауфыңнан қалған ақ мысықты көрек өткім келген. Елге қайтарда мысықты центрдің меңгерушісіне бергенмін. Ол кісі үй хайуанын бағып қараудың ұзақ сындардан өткен маманы болатын. Тойлау салты аяқтағаннан соң кенет есіме Лауфыңның орталық саябақ маңындағы үйі түсе кетті. Сүттей аппақ ай жарығында солай қарай аяңдадым. Шауфың мен анасы қида шөсінен жолға шығарда елге барған соң хабарласып кездесіп тұралық деп келіскенбіз. Бірақ өз күйбеңімізбен болып жүзді салмай кеттік. Әуелі телефонды алыспаған едік. Бір айға бір ай, бір жылға бір жыл жалғасып байланыс мүлде үзілгенді. Енді телефон жалғағанмен не айта қоясың? Лауфыңның Америкада қалған үйі мен көлігі әлдеқашан бір жайлетілген шығар деп томпыштым. Алыстан Лауфың кезінде тұрған үйдің терезесінен шамы жанып тұрғанын аңдап, басқа біреу көшіп кірген болды ғой деп топшыладым. Ғимараттың алдындағы көгалда қайтсам болар деп біраз айналсоқтадым. Сонан үйдің жаңа иесі кім болғанын біліп қайтсам артық болмас дегенге бекідім. Есікті ашқан тап Шауфың болып шыға келмесі бар ма? Ол да менің тосыннан кеп қаларымды мүлде ескермепті. Таңырқай қарасып таңдана есендестік. Шауфың өз қабілетімен қида шөсіне аспирантурада оқуға қабылданыпты. Кезінде ол әкесінің мәйітін көруге келгенде осында оқу ниеті бар сияқты деп қиялдаған едім. Айтқандай сүйтіпті. Оның қалса қандай формамен әкесін разы етуді білмей жүргенін айтты. Америкада жалғыз жүрген соң бәрін өзі істеуге мәжбүр болыпты. Анда-санда қуырдақ пен сиыртылы қуырмашын жасайды екен. Тоңазытқыштан сондай тағамын алып шықты да электрлі ыдыста жылтып дәм татыңыз деп алдыма қойды. Екеуінен де татып көрбедім, дәл Лауфыңның қолынан шыққандай дәмді екен. Қонақ үйге қайтсам да алып бара жатқан шаруам жоқты. Сонымен оны әңгімеге тарттым. Әкесінің кітаптары сөреде қалпынша тұр. Өзі физика ғылымын оқиды екен. Философия кітаптарын да оқыпты. Үшеуін тауысып көп көріп нәр алған көрінеді. Әкемнің осы кітаптарды оқығандағы бейнесі қандай болды екен деп қиялдайтын сықылды. Қида шөсі кім екеніңді білді ме? Білмейтін шығар деді ол. Мен де айтпадым. Ешкімді солай екенсің деп көрген жоқ. Оған әкесінің жақсы адам екенін айтайын деп оқталдым да, мұндай айтуға татымайтын сөзді енді жаңғыртып қайтем деп, бұл жақтағы орта мен тұрмысқа көндіктің бе деген жай сұрау тастадым. Үйреніп қалдым. Әкем бұл арада 20 жыл тұрған екен ау деген ол кенет басқаға көшті. Көке, мен әлгі Сусан деген мен жолықтым. Не дейді? Шауфың мектепке келіп, екі ай өткен соң Сусанға қатысты материалдарды ақтарыстыра бастапты. Философия факультетіндегілерден оның Лауфың өзіне өзі қол салғаннан кейін іргелес штаттағы бір дашөге ауысып кеткенін біліпті де, сол мектепке іздеп барып, оның оқу бітірерде архивке қалдырған телефон нөмірін тауыпты. Сонан онымен хабарласыпты. Небраска штатындағы бір орта мектепте оқытушы екеніне көзі жетіпті. Шауфың онымен кездеспекші екенін айтқанда, ол телефонда кездесуден бас тартыпты. Телефонын басып тастағаннан кейін қайта қабылдамай қойыпты.
ертесі таңертең шауфың дәшенің маңындағы қоналқыдан бекетке бара жатып, тағы бір жалғап көрейін, телефонды алмаса мектепке қайтайын деп сынап көріпті. Күтпеген жерден телефон шар еткенде Сусан қабылдапты да, сен келе бер депті. Небраска штатының Линкольн қаласынан оны тауыпты. Сусанды бұрын көрмегендіктен арық тұра қызға жолықса керек. Екеуі орта мектептің қасындағы тағамжайда жүздесіпті. Сусан қояр да қоймай Шауфынға сүйек сорпа әперіпті. Шай қайнатым уақыт отырса керек, Шауфын ойына тоқып барған сұрауларын қоюға үлгірмей жатып, анау еш нәрсесін ірікпестен болған шындықты жайып салыпты. Ол сонда нелерді айтты? Әкем мен оның ешқандай шатысы жоқ екен деді Шауфын. Әкем оған мүлде соқтығып көрмепті. Мұның бәрі тұзақ. Жігіті екеуі құрған қақпан екен. Әрине мақсатына жеткен соң жігіті екеуі екі жаққа кетіпті. Әкеңе қастық жасағанда не марқадам таппақ болыпты сонда. Ол алдында шынымен әкемнің дарынына табынардай болыпты. Бірақ әкемнің Америкада қалу үшін жұбайы мен баласын тастап кеткенін естігенде, керісінше әкеме өлердей өшігіпті. Жунгоның дәстүрлі операсындағы әйелін тастан дететін Чин Шимей сияқты опасыз еркек біткенде тіс тырнағымен жек көріп кетіпті. Өйткені бастауыш мектепте жүргенде туған әкесі көршісінің шөп желкесімен қашып кетіп қайтып оралмапты. Ту сыртынан қарағанда әкем оның әкесіне өте ұқсап кетеді екен. Сонымен әкеме әйелі мен баласын тастап кетудің зардабын танытып қоюға бекіпті. Кезіндегі мен секілді. Адам деген алаңғасар болады екен-ау. Бірақ соңы сұмдыққа апарғанда оның үрейі ұшыпты. Талай жылдан бері тыныштық таба алмай шошып зәресі ұшуымен күн өткізіп келіпті. Ол үстіне әкемнің қаны тамғандай қос қолын маған ұсынды. Осы сәтте көз алдыма баяғыда қарағайдың ар жағынан жалт етіп өте шыққан семіз қыздың бейнесі келе қалды. Онан кейінші, тамақтанып болған соң ол орнынан тұрып осы жылдары күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей, осы күннің келуін күткенін, әр бейтаныс біреу есікті қақса қорқа бастайтынын, қатты арып-арықтап жүргенде ақыры менің келгенімді айтты. Мен Шауфынға тесіле қарап қалыппын. Әр қандай ұлдың өң жүзінен әкесінің түр-пішіні білінеді деген рас па екен деп ойлап кеттім. Оның қасы көзінен Лауфыңды елестеткендей болдым. Сен оған не дедің? Қоштастым да үн-түнсіз сомкамды көтеріп жолыма түстім. Мен орнымнан тұрып үлкендерге тән дағды мен оның иығынан қағып-қағып қойдым. Ақ мысық есіме түсіп, саған әлгі мысықты әкеліп берейін бе деп едім. Жо-жоқ, өзім барып көріп тұрсам болды емес пе деді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Египеттің зунтуңы Жунго мен Египеттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сян мен Египеттің зунриі өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сян өндіріс қауіпсіздігі қызметі жөнінде маңызды бекіту жазып, мыналарды баса дәріптеді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тиянақтандырып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Елімізде балалар игілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру өлшемі үздіксіз жоғарылады. Украинаның бір ұшқышсыз ұшағы Запорожье ядро электр станциясының бір электр жабдық цехына шабуыл жасады. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Египеттің зунтуңы Сиси 5-ші айдың 30-шы күні өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Египет жаңа жүнгімен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан араб және африка мемлекеті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері халықаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-біріне сенім артып, бір-біріне қарайласып келеді. Жунго Египет қатынасы даму жолындағы елдердің достық қатынасының ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне және Жунго араб елдерінің Жунго африка коллектив селбестігінің үлгісіне айналып, жаңа дәуірге бет алған тағдырлас ортақ тұлға құру нысанасына қарай аршындық адаммен алға басуда. Жунго мен Египеттің әр екеуі де дүние жүзіндегі өркениетті байырғы елдер және жер шары оңтүстігіндегі маңызды мүшелер. Тарихтан ақыл парасат және күш қуат алып, бейбітшілікке талпыну, дамуды көздеу, селбестікті жебеу, әділеттілікті жақтау сынды дәуірлік борыштар қалап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мен Жунго Египет қатынасын дамытуға өскелең мән беремін. Сиси зунтуңмен бірлікте құлшынып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын жаңа бастама етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, Жунго Египет қатынасының стратегиялық жетекшілік қуатының, даму біріккен күшінің, халықаралық ықпал күшінің анағұрлым күшеюін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтіп, халықаралық және өңірлік бейбітшілік пен дамуға анағұрлым зор күш қосуды қалаймын. Сиси былай деді. Египет пен Жунго әрқайсы тарихи дәуірде тізе қоса алға басты. 70 жылдан бері екі ел басшыларының ортақ жетекшілігінде Египет-Жунго қатынасы үздіксіз нығайды. Мен Египет-Жунго қатынасында қол жеткен маңызды жетістіктерге сүйінемін. Төраға Си Цзиньпинмен бірлікте екі жақты қатынаста анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, анағұрлым орнықты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруге, анағұрлым қабілетті көп үйекті дүние жүзін ортақ құрып, әр елдің жалпы беттік даму жетістіктерінен ортақ игіліктеніп, бейбітшілік пен қауіпсіздікті ортақ күш сала жүзеге асыруды үміт етемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің соңында Ли Чаңмин

0: Египеттің зұңлиі Маду Бури өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Чиаң былай деді. Жұңғу жақ Египетпен бірлікте қол ұшынып, екел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпы беттік тянақтандырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды жеделгерлетіп, әр саладағы ауыз күйісті селбестікті жиілетіп, Жұңғу мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерлетіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Матбурей былай деді, 70 жылдан бері Египет-Жұңғу қатынасы қарыштап дамып, екі жақты селбестікте бұрын соңды болмаған табыстарға қол жетті. Египет Жұңғу мен селбестікті үздіксіз күшейтіп, экономика, ғылым, техника сияқты салаларда анағұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, дос екел мен екел халқына бақыт жаратуды үміт етеді.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік бейне экран мәжілісі 5 айдың 30-шы күні Бейжіңде ашылды. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиаң таяуда өндіріс қауіпсіздік қызметін ойдағыдай істеу жөнінде маңызды бекіту жазды. Бекітуде мыналар анық айтылды. Жыл басынан бері ішінара жерлер мен кәсіп салаларында қауіпсіздік шырғалаңдары көп, жиі туылып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкіне ауыр зиян салды. Бұдан ашты сабақ алдық. Жер-жер тараулар басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тенақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастырылуына сай, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алу үш жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру сапасын өнділгін жоғарлатып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз заңға қайшы және көз бояушылық сияқты әрекеттерді қатаң тексеріп бір жақты етіп, жасқандыру, тыйым салу өнділгін пәрменді сәулелендіру керек. Арқауды бастан аяқ мықты ұстап, асқынудан сақтануға табанды болып, кен, торсылдақ, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу сияқты түйінді кәсіп салаларының тұтас тізбегін, түбегейлі қауіпсіздікті, бақылау басқаруды және оңауды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді күш сала шешіп, жауапкершілікті нақтыландырып, тенақтандыруды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың көп толуы жағдайын батыл тию керек. Қазір дәл тасқын мезгілі. Тасқыннан сақтану апаттан құтқару жағдайы қатаңда күрделі. Салғыр су идеясын батыл арылтып, бақылау өлшеуді сақтандыруды, кеңесуді, тұжырымдауды және шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын күшейтіп, шырғалаң апатынан қорғану шебін бекемдеп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу қабілетін жоғарлатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиінің орынбасары Жан Гуоцинь мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. ЖКП Орталық комитеті Шузи Шуының Шузиі, мемлекеттік кеңестің мүшесі Ван Сяохун мәжілісті басқарды.
0: Өз хабарымыз. Тілші таяуда халық істері министрлігінен мыналарды ұғысты. 14-ші 5 жылдықтан бері елімізде балалар егілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру деңгейі жоғарылап, түрді қиыншылық қыспағындағы балаларға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденді. Жаңсу өлкесі Яңжу қаласы Жаңду районы, Шәнеу әлеуметтік районында балалар істері бөлімінің менгерушісі Нейентин орталау мектептің бірінші жылдығында оқитын Шәуидің үйіне тағы келді. Шәуидің әке-шешесі ілгерінді кейінді ауру себебінен қайтыс болған. Ол нағаш апасымен бірге тұрады. Нейентин әже немерелерінің халық істері тарауларына жетім балаларға берілетін қосымша қаражатты өтініш етуіне көмектесіп қана қоймай, Шәуиға апта соңында қарайласушы болды. Нейтин былай деді, баланың күндері барған сайын жақсаруды екендігін, оқуда орнықталға басқанын көріп, балалар қызметінің құндылығын шынайы сезінудемін. Серік болумен қамқорлық жасау, шынында қиыншылық қыспағында қалған балалардың балалық шақтағы жан жарасын емдеп жазады. Қазірге дейін мемлекет бойынша 42 мың балаларға қамқорлық жасауды бақылаушы, 583 мың балалар істері бөлім меңгерушісі міндет атқаруда. Халық істер министрлігі балалар игілік меңгермесінің бастығы Мың Чиаң былай деді. тұрақты тұратын жердегі қыстағы әлеуметтік район балалар істері бөлімінің меңгерушілерінен әр айда отбасыларын аралап, ауыл қалашық көші райондарын әр маусымда қайта бастан тексеріп тұрақтандыру. Аудан дәрежелі халық істері тараулары әр жарым жылда қайта тексеру талап етіледі. 14-5 жылдықтан бері елімізде түрлі қиыншылық қыспағындағы балаларға жасалатын игілікті қамтамасыз ету өлшемі орнықты жоғарылады. 2025 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша жетім балаларды, қоғамда бытыранды қоныстанған жетім балаларды, нақтылы бағатын адам жоқ балаларды, шоғырлы бағы орташа қамтамасыздандыру өлшемі жеке-жеке әр адамға айына 2069,9 юаньға, 1606,8 юаньға және 1593,4 юаньға жетіп, 2024 жылдың соңындағыдан жеке-жеке 4,17%, 5,22% және 5,11% артты. Жаңшы өлкесі Жиян қаласы Шинган аудандық халық істері мекемесі қоғамдық істер бөлімшесінің жауапсы Яң Уйвын былай деп таныстырды. Жетім балаларға оқуға көмеген жедериясы белсене тиянақтандырылуда. Шарт күйлесетін әрбір оқушы баланың 10 мың юан оқу көмек қаражатын алуына болады. Қазірге дейін қиыншылық қыспағындағы қыруар балаларға тұрмыстық күтімдеу оқу көмек қаражаты таратылып, жалпы сомасы 2 миллион юаньға таяды. Жылжымалы балалар мен ата-аналары жұмыс іздеп сыртқа кетіп үйде қалған балалардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды онан ары күшейту үшін Халық істер министрлігі қатарлы 27 тарау 5-ші айдың 30-шы күні бірдесіп ұқтыру шығарып, жылжымалы балалардың негізгі тұрмыс, оқу ағартуды қамтамасыздандыру, емдеу қызмет өтеуі, қалаға орналасу сияқты жақтардағы қажетін тығыз төңіректеп, қамқорлық шараларын жақын маңда тиянақтандырып, жылжымалы балалардың жақын маңда оқуға түсуіне кепілдік етіп, емдеу қызмет өтеуінен тең игіліктендіруді жолға қойды. Шартқа үйлесетін қиыншылығы бар балалар тұрақты тұрған жерінде белгілеме бойынша түрлі құтқару, қамтамасыздандыру көлеміне енгізіліп, шұғыл қиын көкейтесті мәселелері шынайы шешім етіледі. Мыңжы Чаң мыналарды айтты. Түрге бөліп игілікпен қамтамасыз етуді күшейтіп, жылжымалы балаларды, үйде қалған балаларды дәлме-дәл анықтау, дәлме-дәл архив тұрғызу, егжей-тегжейлі қызмет өтеу қызметін өрістеттік. Біз қызмет өте өлшемін бірлікке келтіріп, адам қайда болса қамқорлық жасау, қызмет өтеуді сол жерде өрістетуді шын мәнінде жүзеге асырдық.
1: Өз хабарымыз орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы Бейжіңде ресми құрылды. Мұндағы мақсат ғылым-техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу. Осы рет құрылған орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлестігін 100-ден астам орталық кәсіпорны бірлікте құруға қатынасты. Әрі ғылыми зерттеу орындары, жоғары мектептер, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынындағы тіректі кәсіпорындар, жаңалықшыл халықтық кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғалар қабылданды. Кезекте еліміздің ғылым-техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру жүйесінде қамдау мен қажетсінудің ұштасуы іркіліссіз болмау, жетістіктердің тиянақтану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті олқылықтар әлде орын теуіп отыр. Орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп саландыру біріккен тұлғасы басшылық группасы меңгерушісінің орынбасары Ян Гошун былай деді. Орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру біріккен тұлғасын құру, ғылым-техникалық жетістіктерді кәдеге жаратудағы ең соңғы 1 километрдегі бөгетті өнімді түрде арылтады. Бірлескен тұлға 10 ірі инженерияны тірегету, 100 орталық кәсіпорны селбесу, 1000 нысанды кәдеге жарату, трлн юаньдық сауда айналымы сынды даму нысанасын белгілеп, ғылым-техникада құдіретті ел құруға үздіксіз орталық кәсіпорындар күш-қуатын қосады. Оқысуға қарағанда орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы қызметі сатыға бөліп ілгерілетіледі. 2030 жылдың соңына барғанда ашық ұсталған сәйкесті дүние жүзі бойынша ықпал жасайтын дүние жүзі бойынша маңдайалды жетістіктерді кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы құрылып, текшенің иқуаты қалқаралық озық өреге жеткізіліп, сауда көлемімен қызмет өтеу қабілеті деңгей жағында дүние жүзіне бастамашы болады.
0: Өз қабарымыз, моторсыз көлік күнделікті қатынастың маңызды тірегі, әрі қаланы басқарудағы қиын түйін. Таяуда Бейжің қаласында моторсыз көліктерді тоқтату тәртібін жөнге салу жаңа кезекті арнаулы қимылы басталды. Биыл жол бойында моторсыз көліктерді тоқтату орнынан 130 мыңнан астамы жаңадан көбейтілді. Түстен бұрын сағат 9-да Бейжің метросы Шахы бекетінің шығыс жағындағы Шахы Е бекетінде әр түрлі моторсыз көліктер ен тіресе тоқтатылған. Шахы бекетінің таңертеңгі қауырт қарбалас қатынау кезіндегі жолаушы мөлшері 95 мың адам ретке жетті. Әр күні 10 мыңға таяу моторсыз көлік тоқтатылады. Бұрын көлік тоқтату өңірі тапшы болғандықтан көптеген адамдар моторсыз көліктерін 1 километрдей қашықтықтағы жерге тоқтатуға мәжбүр болады. Қазір Шытжаңа салынған Шахы Е бекетінің стереолық көлік тоқтату ғимараты осы жағдайды түбегейлі өзгертті. Осы ірі тұрпатты көп негізді моторсыз көлік стереолық көлік тоқтату ғимаратына 6000 моторсыз көлік сияды. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасы Шичин районындағы Фушинмен сыртқы көшесінде көше тар болғандықтан бұрын электрлі велосипедті тоқтатуға тыйым салынатын. Науқастар мен шипахананың жұмысшы қызметкерлері көлікті тек төңіректегі жолға тоқтатады. Кеңістік байлығын ашу арқылы шипахана ауласында электрлі велосипед тоқтату районы жаңадан салынды. Шұғыл емдеу ғимаратының іргесінде ғана. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасының орынбасар бастығы Сын Чаң былай деді. Моторсыз көліктерді райондарға бөліп тоқтату, электрді велосипедті зарядтау құрылғыларын жаңадан салу сияқты шаралар арқылы қазір қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігі негізінен жүзеге асырылды. Метро бекетінен емдеу құрылымдарына дейінгі барлық жерлердегі көлік тоқтату түйіндерін кемелдендіру, жаңалау, Бейжіңнің моторсыз көліктерді басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, қала қатынасына қызмет өтеуді сапаландыруының ықшам көрінісі саналады. Бейжің қалалық қатынас комитеті тыныш күйдегі қатынас басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі Ин Шуди былай деді. Бекет, сауда сарайы, ерен базар, шипахана қатарлы әлеуметтік орындарда моторсыз көліктерді тоқтату құрылғыларын салу керек. Қалалық қатынас комитеті биыл жолдарда моторсыз көліктерді тоқтату орнынан жиыны 132700-ін көбейтті. Сонымен бірге релісті көлік бекеті, мектеп доғдырқана көрініс районы, сауда сарайы қатарлы 160 түйін дорынға бір бекет бір шарасынды басқару қызметі өрістетілді. Бір жағынан көлік тоқтатуға қызмет өтеу сапаландырылса, енді бір жағынан ұзақ уақыт орын елеп келген қозғалмайтын апта көліктерді реттеу жөнге салуға да бірдей күш салынды. Таяуда Бейжіңнің көптеген тараулары бірдесі әрекеттеніп, көптеген көшелерге барып тастанды моторсыз көліктерді шоғырлы тексерді. Қызметкерлер ұзақ уақыт тұрған иесіз көліктерді бір-бірлеп тізімге алып, ашық жариялап, 7 күнге толса да иесі танып алмаған көліктерді бір тұтас тазалап, шоғырлы бір жақты етті. Қатынас тараулары бүкіл қаладағы моторсыз көліктерді тоқтатуға болатын кеңістік байлығын жаппай тексеріп анықтайды. Әрі санды мәлімет қоймасын құрып, көлікті бет алды тоқтату бұлықпалығын оңайды.
1: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті таяуда Гуанчжоу Оу жолдасты Хубей өлкелік парткомның мүшесі, тұрақты мүшесі Шужи етіп тағайындауды ұйғарды. Уаң Жонлин жолдас Хубей өлкелік парткомның Шужи тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні негізгі майдан қимылы және 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы 5-ші айдың 30-ші күні Бейжіңде өткізілді. 291 ғылым техника қызметкер мен 9 коллектив сыйлық алды. Қимыл алаңында тағы сақа ғалымдардың ғылыми жетілу материалдарын жинау инженериясының жаңа бір топ материалын архивке енгізу салты өткізілді.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік мәдениет ғылым техника денсаулық сақтау бойынша 3-ті ауыстақа жеткізу шоғырлы үлгі көрсету ғимылы 5-ші айдың 30-ші күні Гансудың Хуйнин қаласында өткізілді. мәдениет, ғылым, техника, денсаулық сақтау, оқу ағарту, ауыл шаруашылығы, әділия сияқты салалардағы мамандар мен еріктілердің уәкілдері жергілікті бұқараға саясатты үгіттеу, ауыл шаруашылық техникасымен жетекшілік ету, ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, заңдық кеңес беру сияқты қызметтер өтеді.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 31-ші күні таңғы сағат 2-ден 7 минут өткенде еліміз Шичаң жасанды серік ұшыру орталығында ұзақ жорық 2-ші нөмірлі дейін тасымал рекатасы мен жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігін сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігі негізінен холфун кең арналы тіке жалғанатын жасанды серік, аспан мен жер торабын тоғыстыру сияқты техникаларды сынақ ретінде дәлелдеуге қолданылады. Бұл реткі міндет ұзақ жорық желідесі тасымал ракетасының 646-ші рет ұшуы.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі таяуда жоба басып таратып, екінші топтағы ана өзендерді қалпына келтіру қимылын өрістетуді орналастырды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда ана өзендерді қалпына келтіру әрекетіне енгізілетін бірінші топтағы өзен көлдердің қалпына келу өнімділігі үздіксіз бекемделеді. Екінші топтағы өзен көлдер қалыпты су қосылу шарт жағдайында маусымдық өзендердің арнасы тұтасып, көлдердің экологиялық су деңгейі өнімді сақталып, жыл бойы ағатын өзендердің арнасында тұтас жылда су тартылмайды.
0: Өз хабарымыз. Сұныс бойынша 23-ші кезекті Шангрила кеңесіне қатынасқан Жунго мамандары былай деді. Жунго мен ақш бағыттаса ілгерлеп, дүние жүзінің бейбітшілігін ортақ қорғауы керек. 5-ші айдың 30-ші күні түстен бұрын бірінші ретке жалпы мүшелер мәжілісінде ақштың мемлекет қорғаныс министрі Хексис, Жунго халқызаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйірмесінің мүшесі, Жунго халқызаттық армиясы әскери істер ғылым академиясының зерттермені Джауи Биннің сұрауына жауап бергенде былай деді. Ақш пен Жунгоның өзара құрмет етуі және түсінісуі өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауда маңызды мәнге. Ол былай деді. Меніңше екі жақ өзара құрмет етеді. Бір-бірінің қабілеті мен нақты қуатын біледі. Сондай-ақ бүгінгі дүниеде ақш пен Жунгоның қайткенде ең өнімді селбестік жасауы керектігіне көздері жетеді. Мен осында отырған барлықтарыңызға мұндай өзара сенімділіктің шынайы өмір сүретіндігіне мәндік сипат алатындығына, оның үстіне осы районның тіпті дүние жүзінің бейбітшілік тарихы жөнінен терең маңыз алатындығына кепілдік бергім келеді. Жунго халқазаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйірмесінің бастығы, мемлекет қорғанысы дәшесінің профессоры Мың Шаң Чинг былай деді. Мен лекцияда таяуда Жунго мен ақш басшыларының Бейжіңде кездесуі мен келіскен ортақ танымын ерекше ауыз қалдым. Екі ел басшыларының кездесуіне Шангрила кеңесінде айрықша назар аударылды. Бұл екі ел қатынасының маңыздылығын онан ары дәлелдейді. Жунго ақш қатынасының орнықты болу-болмауы екі ел халқына ғана емес, өңірдің орнықтылығы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне қатысты. Ал осы реткі басшылар кездесуіндегі ең маңызды ортақ таным Жунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуға қосылу болып табылады. Мың Шаң Чинг тағда мыналарды айтты. Әрет орайдан пайдаланып, дүниежүзілік екінші соғыстың жетістіктерін және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті аударып тастайтын әр қандай әрекеттен қырағы болуы керек. Жунго әлемдік қауіпсіздік тәріптемесі мен әлемдік басқару тәріптемесін алға қойып, халықаралық қоғамның дүние жүзінің өзгерісіне төтеп беруіне Жунго ақыл парасатын және Жунго жобасын ұсынды.
1: Өз хабарымыз, Жапония бұқарасынан көптеген адам бірнеше күннен бері Жапонияның көп жерінде кең көлемді жиналыс өткізіп, Гаоши Заумио әкімиятінің әскери дайындықты арттыру, негізгі заңға өзгеріс енгізу сияқты бірқыдыру қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Жапония билік кеңсесі жариялаған жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Жапония қорғаныс министрлігінің машина жабдық жасауға жұмсаған заказ сомасы 2 триллион 690 миллиард жапон иеніне таяп, өткен 5 жылда шамамен 3 есе артқан. Токио, Дабан, Нәлиен қатарлы көптеген жерде Жапония бұқарасынан қыруар адам жиналыс өткізіп, бейбітшілік негізгі заң қорғау үндеуін шығарды. бір Жапония бұқарасы былай деді: Жапония милитаризммен айналысса болмайды, қайта бейбіт дипломатия өрістету керек. Саяси алаяқтар өз мүддесі үшін есірініп милитаризмге беттеді. Бұл адамды қатты қорқытады. Бір Жапония бұқарасы былай деді: негізгі заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұрамын. Жапония үкіметі шапқыншылық тарихын бүркемелемекші. Мұнысы халықаралық қоғамның әрең орнатқан Жапонияға деген сенімін селге кетіреді. Тағы бір Жапония бұқарасы былай деді: менің мекенім Джинган ауданында, Жапонияның қорғаныс

0: айтуынша, Иран Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалын жалпы беттік басқарған. Барлық сауда кемелері, мұнай кемелері және басқа да халықтық кемелер белгіленген су жолы бойынша қатынауы, әрі алдымен Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының рұқсатын алуы керек. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 30-шы күні былай деді. АқШ армиясының бір айырпланы 5 айдың 29-шы күні Оман шығанағында Гамбияның мемлекет байрағы асылған Иран портына беттемек болған бір жүк кемесіне басқарылмалы бомба атып, жылжу қуатынан айырды. АқШ армиясы қазірге дейін 5 сауда кемесінің қатынау қуатынан айырды, әрі 116 кемені беталысын өзгертуге мәжбүрледі. Иран жақтың 5 айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда, өткен 24 сағат ішінде 20 кеме Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуінде Хормуз бұғазынан өткен. Бас станция тілшісінің 5 айдың 30-шы күні ұғысуына қарағанда, АқШ автомобиль қоғамының санды мәліметіне негізделгенде, АқШ бойынша бензиннің сол күнгі орташа бөлшек сатылу бағасы әр галлоны 435 Америка доллары болып, Иран соғысынан бұрынғы өреден 46% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Запорожье ядро электр станциясының басқару тарауы 5 айдың 30-шы күні былай деді. Украинаның бір ұшқышсыз ұшағы осы күні бұл ядро электр станциясының 6-шы нөмірлі генератор агрегаттарындағы бір электр жабдық сыйғына шабуыл жасады. Бақытқа жарай өлім-жітім және ауыр бүліну болмады. Осы ядро электр станциясының мәнсәпшісі былай деді. Жоғарыда айтылған шабуылға ұшырау орны ядро электр станциясының атом қазаны залынан небәрі бірнеше метр қашықтықта. Украина жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Халықаралық атом энергиясы құрылымы былай деді. Бұл 2024 жылы 4 айдан бері Запорожье ядро электр станциясының зауыт аумағында тұңғыш рет ұшқышсыз ұшақпен жасалған шабуыл. Хабар аяқтады, оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісім-келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде орташа жағдай тағы да аласапыран болды.
3: Конго Кимшасада таралған осы ретке Ебола індеті төтенше күрделі. Қауіпсіздік жағдайы сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Орта Шығыстағы екі соғыс АқШ пен Иранның соғыс тоқтатуына нұқсан жеткізе ме деген мақаланы тыңдайсыздар. АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісім-келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде Орта Шығыс жағдайы тағы да аласапыран болды. АқШ армиясы 5 айдың 28-ші күні Иранның оңтүстік бөлігіндегі нысанаға әуеден шабуыл жасады. Иран жақ іле-шала қайтарма соққы берді. Израил бірнеше күннен бері Ливанның оңтүстігінде Ливан Тәңір партиясына қарата кең көлемді әскери қимыл өрістетті. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазір Орта Шығыс районындағы екі қақтығыс АқШ пен Иран келіссөзінің жалпы беталысын өзгерте алмайды. АқШ пен Иран арасындағы шекті мазалау көбінесе келіссөзге шарт жағдай жаратып береді. Израильдің ойы басқа. Израил бір жақтан АқШ пен Иран соғысты тоқтатудан бұрын соғыс нәтижесін кеңейтпекші болса, енді бір жақтан АқШ пен Иранның келіссөзін былықтыру ойы да жоқ емес. Бірнеше күннен бері Хормуз бұғазының маңындағы өңірлерде АқШ пен Иранның шағын көлемді қақтығысы толастамады. Иранның оңтүстігіндегі Аббас портының маңынан 5 айдың 28-ші күні түн ортасында қопарылыс үні естілді. АқШ жақтың бір мансаптысы АқШ ақпарат құралдарына былай деді. АқШ армиясы Иранға әуеден шабуыл жасады. Мұның себебі Иран

0: АқШ-тың бір сауда кемесіне ұшқышсыз ұшақпен шабуылдаған. АқШ-тың тағы бір мәнсаптысы Рейтер агенттігіне, АқШ армиясының әрекеті бүкілдей қорғанысқа жатады. Мұндағы мақсат соғысты тоқтату дейді. Иран былай дейді. АқШ армиясы Аппас портының төңірегінде оқ шығарды, бірақ өдім-жітім болған жоқ. Иранның Хормуз бұғазынан өтуге ұрынған АқШ мұнай кемесін тосқандықтан, АқШ кек алу сипатында осы әрекетке барды. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні кеште осы ретке әуе шабуылын қозғаған АқШ әуе базасына соққы бергендігін айтты. Осы тектес атыс бірнеше күннің алдында тағы да туылған еді. 5-25 күні түн ортасында Аппас портынан қопарылысын естілді. АқШ армиясы мен ақпарат құралдары бұл жөнінде хабар жариялап былай деді. АқШ армиясы Хормуз бұғазында шабуыл қозғамақшы болған Иран кемесіне, сондай-ақ Аппас портындағы Иранның әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбасын ату шебіне әуеден шабуыл жасады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, өткен 4 күнде Иран қарулы қосыны АқШ армиясының ірі тұрпатты ұшқышсыз ұшағы мен Израиль барлаушы ұшқышсыз ұшағын атып түсірген болатын. АқШ пен Иран өзара шабуыл жасаған кезде, Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне жаппай шабуыл жасады. Израиль армиясы 5-27 күні былай деді. Израиль армиясы өткен бір күнде Ливанның оңтүстігіндегі Тир Тайбат Дер районы және Бекан ғарындағы 150-ден астам Ливан тәңір партиясының негізді құрылғылары мен қарулыларына шабуыл жасады. Сондай-ақ, Зайхрани өзенінің оңтүстігіндегі барлық өңір соғыс районы деп қаралды. Ливан тәңір партиясы 5-26 күні Ливан Израиль шегіра өңіріндегі Израиль армиясының автомобильдері мен әскери бөлімдері шоғырланған жерлерге ұшқышсыз ұшақ пен рекета ұшырып, Израиль армиясының әрекетіне қайтарма соққы бергендігін айтты. Израиль уақыт газетінің хабарына қарағанда, Израиль мен Ливан осыдан бұрын жасасқан уақыттық соғыс тоқтату аты бар, заты жоқ болып шыққан. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келіссөзі шешуші кезеңге тура келді. АқШ пен Иран Израиль сынды үш жақтың шағын шабуылдары толастамады. Оның астарында өзіндік мән бар. Алайда қақтығыстың кең көлемде асқыну мүмкіндігі жоғары емес. Израиль осы кілтең мезгілде соғыс нәтижесін кеңейтуді үміт етті. Бірнеше күннен бері көптеген АқШ медиалары мен Орта Шығыс районындағы медиалар АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісіміне келетіндігін хабарлады. Оның үстіне бір бөлім медиалар жариялаған келісімнің мазмұны қақтығыс туылған жақтың Ливан бағытында соғыс тоқтатуын қамтиды. Израиль бұған разы емес. Англия қорғаушылар газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Израиль АқШ пен Иранның келісімге келуден бұрынғы терезелік мезгілінен толық пайдаланып, Ливан тәңір партиясына соққы беруге ұрынды. Сонымен бірге АқШ пен Иранның келіссөзіне біраз кедергілік жасады. Бұдан сырт, Израильдің соңғы Нетаньяху соғыс арқылы ел ішіндегі қиянатшылдық, іріп шіру мәселесі жөніндегі әділиялық жауапқа тартудан жалтаралады. Әрі бұл ел ішіндегі біртіндеп өрдеген Ливан тәңір партиясына үздіксіз соққы беру талабына үйлеседі. Талдауға қарағанда АқШ пен Иранда жағдайды ушықтыру тілегі жоқ. Шекті өзара шабуыл көбінесе келісі шартын арттыру үшін істелген. АқШ өз әрекетінің қорғану өзін қорғау сипатына жататындығын қайта-қайта дәріптеді. Бұл оның жағдайды әдейі бәсеңдеткендігін толық көрсетеді. АқШ-тың Уолл-стрит газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Әрекеттің өзінен алып қарағанда АқШ жағдайдың ушығуынан сақтануда. Шанхай шетел тілі ташөзі Орта Шығыс зерттеу орнының профессоры Динлун былай деп атап көрсетті. АқШ пен Иранның өзара шабуыл жасауы саябырлағаннан кейін соғысты қайта бастау, соғысты кеңейту ниеті байқалмады. Екі жақ белгілі сес көрсету тебінің сақтау арқылы келіссөз шартын арттырып, стратегиялық бекімін әйгіледі. Рейтер агенттігінің мақаласында талдау жасап былай делінген. АқШ пен Иран шынымен іске кіріскісі келеді дегеннен көрі, екі жақта сигнал таратып отыр деп қараған дұрыс. Әр реткі соққы өз жағы үшін тіпті де жақсы келіссөз мүмкіндігіне қол жеткізу үшін істеліп отыр. АқШ Кент ташөзінің құрметті профессоры Геванда Клайтон былай деді. осы ретке тіресу қақтығыстың дәрежесін жоғарылатудың сигналы емес, қайта келіссөз бәсекесінің бір буыны деп қаралуы керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалың радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасада Ебола індеті күрделілесті. Індеттің алдын алу және тізгіндеу істері қат-қабат сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандасай 5-ші айдың 28-ші күні Конго Кимшасаға барғаннан кейін медиаларға былай деді. Конго Кимшасада таралған осы ретке Ебола індет төтенше күрделі, қауіпсіздік жағдай сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Африка аурудан сақтану және тізгіндеу орталығы сол күні былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса үкіметі індетке төтеп беру тебінін арттыруда. Тандасай 5-ші айдың 28-ші күні кеште Кимшаса әуежайында медиаларға былай деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қатысты құрылымдармен селбесіп, вакцина мен емдеу әдістерінің клиникалық сынағын жеделдетуде. Алайда қатысты қызметтерге әлі де бірнеше ай уақыт қажет. Африка ауруды дізгіндеу орталығының меңгерушісі Касия 5-ші айдың 28-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса мен Уганда екі ел ықпалға ұшырады. Конго Кимшасада жалпы 129 адамға диагноз қойылды, Угандада 8 науқас байқалды. Ықпалға ұшыраған осы екі мемлекеттен сырт, Африка ауруды дізгінде орталығы қазір Африкадағы 11 мемлекетті қауіп-қатері жоғары мемлекет қатарына енгізіп, осы елдердің сақтану қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, бақылау тексеру төтеп беру қабілетін жоғарылату керектігін айтты. Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің 5-ші айдың 27-ші күні жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, 5-ші айдың 26-ші күніне дейін осы елде жалпы Ебола індетіне шалдыққан 1077 науқас байқалған, 238 адам қаза болған. Касия былай деді: «Індетке шалдыққандар санының үздіксіз артуы ауру жағдайының меңгерусіз кеткендігінен дерек бермейді. Қайта әр жақ ырықты бақылау тексеруді күшейтіп, тығыз шара қолданып тексеру қызметін өрістетеді, әрі қатысты адамдарды ауашалайды». Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 5-ші айдың 28-ші күні кеште Буния қаласында өткізілген тілшілер жиналысында Ебола ауруына шалдыққан бір науқастың сауыққандығын жариялады. Бұл науқас тәжірибехананың қызметкері. Жұғымдалғаннан кейін ауру белгісі байқалған. Емделгеннен кейін екі ретке қайта тексеру нәтижесі түгелдей болымсыз болған. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайына саятын Бенди Бужау типіндегі Ебола вирусына қазірше вакцина дәрісі және ерекше емдеу әдісі жоқ. Алайда бұл осы жұқпалы ауруды емдеуге болмайтындығынан дерек бермейді. Клиникалық күтімдеуді арнаға түсіру әлі де бір бөлім науқастардың сауығуына көмектесетін тамаша тәсіл. Касия былай деді: «Африка ауруды дізгінде орталығы қатысты үйірмелермен және серіктермен түрліше емдеу жобаларын талқылауда. Қазір нақты уақыт кестесі анық болмағанымен, аталған құрылым биыл жыл соңына дейін Бенди Бужау типіндегі Ебола вирусына бағытталған вакцинамен дәрі-дәрмекке ие болуға кепілдік етеді. Қазір бір бөлім елдер Ебола індетіне қарата түрліше дәрежеде саяхат шектемесін қолданды. Бұл сауда мен экономиканың дамуына ықпал етуі мүмкін. Жұқпалы ауру жағдайын тек саяси мәлімдемеге немесе саяхат шектемесіне сүйеніп тосуға болмайды. Мұндағы шешуші түйін төтеп беру қызметіне іс жүзінде қолдау көрсету, әрі шекарада әлеуметтік денсаулық сақтау шарасын күшейту». Тандысай былай деді: «Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы саяхатқа тыйым салу бұйрығын атқаруды ұсыныс етпейді, өйткені мұндай шаралардың өнімділігі шекті. Тіпті де өнімді әдіс жұқпалы ауру туылған жерде алдын алуды күшейтіп, қатысты тізгіндеу жақтарына қолдау көрсету керек». Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5-ші айдың 17-ші күні Конго Кимшаса мен Угандада байқалған Ебола індетінің халықаралық назар аударып отырған тосын әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасын қалыптастырғандығын жариялады. Бұл ұйым 5-ші айдың 22-ші күні осы ретке Ебола індетінің Конго Кимшасада мемлекет деңгейіндегі қауіп-қатер мөлшері төтенше жоғары, өңірлік деңгейдегі қауіп-қатер мөлшері де күн сайын жоғарылауда, алайда әлемдік деңгейдегі қауіп-қатер мөлшері біршама төмен екендігін айтты. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Шұғыл жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
3: Қатынас ережесіне бойсұн.

0: ұсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабаға жақсыра түсетін болады.
1: Су жиналып қалған жолда қарқынды паялатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
0: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
1: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
0: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
2: Рахмет сізге.
1: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
3: Кәне келіңдер, қойдан қойдыңдар, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
6: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
6: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
7: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
8: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
9: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
8: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
9: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
1: Халық әні әрияйдай. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қазақтың пай-пай қыздар-ай. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музикасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға әуесқой көркемөнерші, сым шекті музыкалық аспаптарды ойнаудың шебері, ұлағатты ұстаз Тұяқ Айтақынұлы Шақаймовтың ұстаздық жолы және музыкалық өнері жайлы жазылған Армия Ыбырайұлының мақаласымен 80-нің сәңгіріндегі қарт ұстаздың өмірі және өнері жайлы тоқталған лебізін тыңдайсыздар. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, алдымен мақаламыздың кейіпкері болған талмас талантты, қажымас қайратты, мызғымас сенімнің серігі, қажырлы үйренуді үздіксіз жалғастырған айнымас талаптың тарланы, ақыл ойы асқақ, білімі терең, айқын сананың берік тұлғасы, қоғамға қомақты білім иелерін жетістіру жолында қажымаған талмаған таңдаулы оқытушы, автономиялы районымыздың әрқайсы аймағы аудандарына ілгерінді кейінді білімі жоғары маман оқытушылармен әр жыл әр кезекте білім асырған курсанттарды үздіксіз тәрбиелеп жетілдіріп келген өнегесі өрелі, өнерлі ұстаз, көркем өнер саласының музыкалық аспаптары болған гармон, домбыра, мандолин, гитара қатарлы аспаптарды шертуді шебер игерген әуесқой көркем өнерші Тұяқ Айтақынұлы Алтай аймақтық бірінші орта мектебі, Алтай аймақтық Испан мектебі, Алтай аймақтық білім асыру мектебі және Іле оқу ағарту институты қатарлы мектептерде оқу-оқытумен шұғылданған.
1: Қадірменді қауым, сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңыздың дендеріңізге саулық, бастарыңызға ортаймас бақыт тілеймін. Мен 1956 жылы 9-ші сыныпты бітіріп, 10-ші сыныпты оқу жатқанымда, 10-ші айдың басында ата-анаммен бірге отанға оралдым. Келген соң Алтай орта мектебіне қызметке орналасып кеттім. 1960 жылыға дейін Алтай орта мектебінде мұғалім болып жүрдім. Алғаш барғанда 2 жыл кітапханада істеп тұрып, 1958 жылдан бастап мұғалімдікке ауысып, мұғалім болып кеттім. 1960 жылы Шинжаңда шөндім барып, білім асырып, қайтып мектепке оралып кеп, жалғастым мұғалім болып. Шөрі 60 жылдан 84 жылға дейін аралықта 28 жылдай боламаз Алтай орта мектебінде, және Алтай аймақтық Сыпан мектебінде де бір 4-5 жыл мұғалім болып тұрып, аралықта мемлекет бойынша жер-жерде оқу ағарту институттары, жауы шайын дегендер, білім асыру шайын, жинші шайын дегендер құрылып әр аймақта. Сонда Алтай аймағында да біреу құрылып, сол мектепке мені ауыстырып алып келді. Сол мектепте 5-6 жыл істеп жүргенімде 1984 жылы Күйтім қаласында Іле оқу ағарту институты делінген ханзуша, қазақша екі тілде сабақ өтетін жоғары мектеп құрылды. Бұл негізінен жер-жердегі орта мектептердің оқытушыларының білімін толықтыратын мектеп болды. 1984 жылы мен сол мектепке ауысып келдім. Собой сол мектепте істеп, физмат факультетінің жауаптысы болып істеп, бір жағынан сабағын өтіп, осы мектептен демалысқа шықтым. Қазір демалыстағы қарт оқытушы есептелеміз.
0: Тұяқ Айтақынұлы өресі биік педагог. Қазақ, ұйғыр, мұңғыл және мемлекет тілі жазуларын шеттік игеріп, оқу-оқыту және қоғамдық жұмыстарға қолдана білген. Осы тілдерден шаттық аударушы, жаратылыстық ғылымдардың ішіндегі барлық ғылымның анасы болған математика пәні бойынша доцент атағын еншілеген математик, ағарту шебінде мектеп құшағында білім беріп, тәлім-тәрбие жұмыстарымен топ-тура жарты ғасырға жуық айналысқан оқытудың

коммунистік шебер, Чунга коммунистік партиясының аялы алақанында баулып тәрбиеленген қарт коммунист. Партиямыз бен үкіметімізге, әр еліміздегі әр ұлт халқына адал, оқу-ағарту шебінде уақытпен жарыса шендесіп, ақиқатты өзек, шындықты тиянақ етіп, шыныққан талмас талант иесі. Әсіресе, кәсіпті қызу мерейімен сүйіп, терең игерген тіректі оқытушы, партия мен үкіметтің жүктеген қызмет міндеттерін тыңғылықты, ақаусыз атқарған ылғары қарт педагог. Әдеттегі орта мектеп сатысынан бастап жоғары мектеп оқытуына дейін еліміз оқу-ағартуында жүргізілген түрлі оқу-оқыту реформаларына белсенді қатынасып, әр үлес қосып, қолдап, қуаттап, атойлап алда келген қажырлы да қарапайым, қажымас қайрат иесі. Іле Қазақ автономиялы облыстық қос озаттар жиналысының бірінші дәрежелі марапатын еншілеген Іле оқу-ағарту институты парткорпа жағынан берілген марапат бойынша институт оқу-ағартуына үшінші дәрежелі еңбек сіңірген қайраткер, әдебиет көркемөнер саласының да сартабан сазгер сайгүлігі, музыканы, музыкалық білімдерді, түрлі музыкалық аспаптарды, нота иірімдерін ішкерлей игерген әуесқой көркемөнерші.

Енді менің өнер саласына қалай әуесқой болғаным. Орта мектептегі кезімде орыстың жеті шекті гитарын үйрендім. Алтай ортада гитара, мандалинді жақсы шертетін болдым. Орыс күйлерін, татар жырларын жақсы ойнадым. Кейін мектеп көркемөнер үйірмесін басқарып, оқушыларға ән айтқызып, дүйлерге түсіп, концерт қойып, гармон үйрендім. Пенсионер болған соң мандалинді ұстап қалдық.

0: Қазіргі күні 80 жастан асқан болса да, сергек тұрып, әр түрлі музыкалық аспаптарды, әсіресе домбыра, гармон, гитара, мандолин қатарлы аспаптарды жетік игерген әнші, күйші, сазгер, көркемөнерші, бұдан сырт көркем жазу шебері, жаратылыстық пән түрлері бойынша зерттермен маман, кезіндегі аз ұлт оқу ағартуында бастауыш орталы орта мектептердің таяныш оқытушыларын, курсанттарын дәл мезетінде жетілдіру, тәрбиелеу барысындағы оқулық тапшылығында автономиялы районымыздың оқу ағарту комитеті жағынан шақырылып, оқулық құрастыру, шұғыл тәрбиелеуде конспект жазу, құрастыру, аудару, зерттеу, жоғары мектептерге оқушы қабылдау барысындағы мемлекеттік біртұтас емтихан сұрауларын шығару немесе аудару жұмыстарында ақаусыз міндет атқарып, автономиялы районымыз бойынша жүргізілген алдымен алыс аралықты радио-телевизия оқыту жақтарында және автономиялы районымыздың жалпы оқу ағарту істерінің ілгерілеп дамуы жолында ерекше еңбектенген ершімді ағартушы қайраткер, шығармашылық жасампаздық шақтарында еліміздегі немесе автономиялы районды ғылыми басылымдардағы газет, журналдардан басылым көрген, түрлі тақырыптағы ғылыми және тәлім-тәрбиелік мазмұндағы зерттеу мақалаларымен еліміздегі халық баспаларынан басылым көрген, тергометриялық есептеулер, математика және математиктер, шахмат қатарлы 5-6 ғылыми кітаптың авторы.
1: Мен математика туралы, шахмат туралы және педагогикалық кітаптардан 13 кітап жазыппын. Математика және математиктер, шахмат туралы, арифметика, тригонометриялық есептеулер атты кітаптарым мемлекет баспасынан кітап болып басылып шығып қоғамға таратылды. Енді қалғандары, жаңағы 13 кітаптың қалғандары іле оқу ағарту институт баспасынан конспект ретінде басылып, студенттердің қолына таратылып берілді. Музыкалық жақтан аққулар жазы, асыларда Алтайым институт

0: кеші, сол күндер ай, шәкіртке сәлем, ақ қалатты періштелер, туған жерім, тұғырым, бауыр етім, балаларым қатарлы әндерім бар жазған. Ауыл шаттығы атты оркестрге арналған бір музыка жаздым.
1: Асыл арда Алтайым сөзін жазған Сұлтан Жанболатов, музыкасын жазған Тұяқ Айтақынұлы, орындаған Думан Бейбіт.

Тұяқ Айтақынұлы демалысқа шыққаннан кейінгі шығармашылығымен жазған кітаптары тағы да 6 том болған. Мәселен, «Әулет шежіресі», «Орындалған арман», «Есер роман», «Арынды жылдар» мен «Алымды жылдар» толғанысы, «Балама»,

кеңес, әңгіме, міне осылай тағы басқа әдебиеттің проза жанрындағы әңгіме, повест, роман түріне дейін барған қаламы қарымды жан себіл жазушы және көп түрлі ой түрткі және монографиялық зерттеу мақалалардың авторы. Жунго математика қоғамының мүшесі, Синьцзянь математика қоғамының тұрақты мүшесі. Анау еліміздегі әр салалы маман қайраткерлердің еңбектері таныстырылған кітаптарда, ізгі істері таныстырылған, абырой алған қоғам қайраткері. Аудан аймақтан жоғары облыс автономиялы район тіпті мемлекеттің оқу-оқыту жұмыстарына дейін тер төгіп, әр тұстағы нәтижесі арқылы марапат алып келген үздік оқу-ағарту қызметкері немесе үздік ағартушы, класс жетекшісі, оқыту группасының бастығы, факультет меңгерушісі, мектеп ойын-сауық үйірмелерін ұйымдастырушы немесе жетекшісі болып, халықтың ғылыми және рухани өркениеті мен мәдениетін ілгерілету жолында еңбектенген зиялы, өрелі өнерпаз. Қоғамға дәл кезеңінде қажетті дарындыларды тәрбиелеп жетілдіріп, даярлап беріп келген оқытудың үздік шебері. Дене тәрбие жағынан волейбол, футбол, тауға шығу, ұзақ жүгіру түрлерінен жүлде бермес спортшы. Әсіресе, волейболдан мемлекеттік екінші дәрежелі спортшы болып, кінішкелі знак алған шебер. Гимнастика, жаяу жүру, тағы басқа да дене тәрбие түрлерін қазірге дейін жалғастырушы. Міне осы еңбектер арқылы тұяқ айтақынұлы шаққа үміп шайлы, қарымсыз болса да қалымды қолым алып отырған жайым бар десе де, талмас қанатты қажымас қайратты, сенімнің сетері, ақыл ойы асқақ, білімі терең, нысанасы берік, ұлы ғалым Эйнштейн айтқандай, адамдар мәселені шешуде кітапқа емес, ой жүгіртумен ақыл парасатқа сүйену ең дұрыс дегеніндей, ойлау қуаты күшті, талантымен тас үгіткен осындай бір өрелі ірі тұлғаның жалпы еңбегіне үңіліп, әр қырынан зерттеп бағалап, толық баяндап, оқырман мен тыңдарман қауымға шаң үзіп, шарықтатып, еркін екпіндетіп мәресіне жеткізіп айтып бере алмасам да, бұл ұстазымның қандай өредегі ұстаздардың ұстаз екендігін алдынан оқытқан жалпы оқушыларынан тысқары, жалпы қауымның әсіресе қазіргі заман жастарымыздың оқу-ағарту шебіндегі осы заманның жас оқытушыларының оқу-оқыту жұмысымен шұғылданып отырған оқу-ағартудың қажымас қайрат иесі. Талмас талантты тарланы, өнегелі, өнерлі, сана-сенім бай сартабан саңлақ ұстаздың ершімді еңбектері бүгінгі күндерде 80-нің сеңгірінде сіберлеп, қоғам жастар үшін әлі де икемінен жазбаған, өнер ғылымға бай, ізгіліктен іркілмеген кіршіксіз, таза, көркем көңілділіктің дағдысы мен компьютер экранына көз тігіп, компьютердің тіл тақтасын салалы саусақтармен санай басып, заман жастар үшін тың шығармаларды жазып, әдебиет көркемөнердің әр түрінен көптеп жасампаздық жаратып, гармон, домбыра, гитара, мандолинді қолынан тастамай әнін айтып, күйін шертіп, музыкалық аспаптарды әсіресе, сым шекті аспаптардың әр қайсын шебер шертіп, сазгер әнші шебер орындаушылыққа дейін барып, ән түрлерін мандолин шертіп, сүйемелдеп, тамылжытып орындап, өнерге деген құштарлығын құнытты жалғастырып келген осы бір қарт ұстаздың өнер өрісіндегі өзгеше ерекшеліктерін қазіргі заманның жас буын өнерпаздарының дұрыс түсініп, өнер өрісінен өнегесін алсын деген шынайы тілегімді айтпақшы болып, осы мақаламды жазып отырмын. Жұртқа елге аты әйгілі болған профессор, ғалым, әйгілі жазушы, тарихшы, қоғам қайраткері Сұлтан Жанболатов ағамыздың «Ұлы борышты атқарған» атты шығармасында мақаламның кейіпкері болып отырған ұлағатты өнегелі қарт ұстаз тұяқ мұғалімнің өресіне 80 қырлы сері тұлға деп жазылған бағасын көрген едім. Автор сол шығармасында былай деп жазады: «Мен бұл бауырымды 8 қырлы бір сырлы дегенге сыйғыза алмай, ойлана келе ата сөзіне айыпты болудан сақтанып, бір сырлы дегенге тиіспей, әсерлеп сөйлеп, тек 8 дегенді ғана 80-ге өзгертіп отырмын. Әрине, бұл сандардың шартылай мағынасы екендігін білемін, ал бауырымның қырының шындығында 8 ғана еместігі де хақ.
деп жазады Сұлтан Жанболатов ағамыздың бұл

айтылымынан өнегелі өнерлі ұстазымыздың әр қырын сегіз деп мөлшерлеу шындығын да аздық ететіндігін айтып отырғаны айдан анық. Мен бұл мақаламның өзекті ойын Сұлтан Жанболатов ағамыздың айтып отырған 80 қырының бір қырына жеткіз алсам, шәкірттік тұрғыдан ұстазыма үлкен құрмет болар деп қарап, жоғарыда қойылған тақырыбымыз бойынша айтпақшы болған әңгімемізге көшейік. Тұяқ айтақын ұла Шаққайымов 1940 жылы 12 жылдың периодтық айналыс кезеңіндегі ұлы жылдың жылдайында қарапайым малшы отбасын да өмір есігін ашыпты. 1951 жылы бастауыш мектепті, 1956 жылы 16 жасында орталау орта мектепті үздік бітіріп, еліміз азаттығының алтын таңы атып, бүкіл елде жаңаша қоғамның шуақты сәулесі шар тарапқа төгіліп, еліміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік қоғамның қолдап, қолпаштап, әр ұлт халқының өмір кешулері бейбіт тыныш жақсы болған жағдайға бейімделген тұста, ата-анасымен бірлікте Моңғолия елінен көшіп, отанымызға оралған мұхажир екен. Әне содан бастап Жұңғы Коммунистік партиясының қамқорлығына бөленіп, ата-анасымен бірлікте Алтай аймағына келіп орналасқаннан кейін, сол кездегі Алтай аймақты оқу-ағарту меңгермесінің жауаптыларына шолығып, әрі өзі таныстық беріп дегендей, оның сол кездегі оқу өресінің не дәуір шоғар екендігін аңғарып, Алтай аймағындағы орта мектеп оқытушыларының жетіспеу жағдайын ескеріп, Алтай аймақты орта мектебіне ұсыныс етіп шақырып алған екен. Әне содан 1958 жылы сол мектептен даңқты да жапалы болған ұстаздық сапарын бастапты. Үздіксіз үйренуден айнымаған, қай кезде болсын, үйренсем, білсем, игерсем деп тұратын асыл арманды азамат 1960 жылдан 1962 жылдар аралығында Синьцзян Даши физмат факультетінде оқып, университетті үздік бітірген соң Алтай аймақтық орта мектепке қайта оралған екен. Міне содан соң қажырлықпен үздіксіз үйренуге құлшынған өнегесі мен өрелі болған ұстаз, еліміз оқу-ағарту істеріне шындап кірісіп, тыныштан тымақты бейбіт қоғам үшін даңқты да жапалы оқытушылық міндетін атқарып, түрлі пән күржіктерінің қимылдарын оздыру, басқару, қатынасу, көркімінір қимылдарын оздыру сияқты мектеп көлеміндегі жұмыстарды үздіксіз ақаусыз атқарып, сонымен бірге әдебиет көркімінердің әр қырына да ат басын бұрып, музыкалық білімдерді үздіксіз үйреніп, әсіресе домбыра, гитара, гармон, мандолин сияқты сым шекті музыкалық аспаптарды шебер шертіп игеріп, әрі тамаша нәтижелерді жаратып, өнердің өрнегін көрген ендігін мына еңбектері анық әйгілейді. Алтай орта мектебінде оқытушы болған тұстарынан бастап, мектеп көркемөнер жұмыстарына өз үлесін қосып, мектеп құшағында оқу-оқытумен шұғылдана жүріп, ең әуелі музыкалық аспаптардан домбыра мен гитараны игеріп, біртіндеп шертіп, сүйемелдеу арқылы ән айтуға жетіпті. Бара-бара дамытып, гитарада татар жырларын, орыс күйлерін шертетін дәрежеге барыпты. Кейін мандолинге ден қойып, мектеп көркемөнер үйірмесінің белді музыка қанты болған екен. 70-ші жылдардан бастап Алтай орта мектеп көркемөнер үйірмесін басқаруды үстіне алып, музыканы және музыка аспаптарын шекерлей үйреніп, мекеме, мектептер арасында қорайту, ән-би жарыстары жиі жүргізілгендіктен, әрі мектептің көркемөнер үйірмесінің жетекшілік міндетін атқару байланысымен қарапайым нотаны өздігінен игеріпті. Сол тұста артистердің немесе әншілердің сахнаға шығып ән айтқанда, қазіргідей дыбыс ұлғайтқыш болмағандықтан, ән сүйемелін домбыра, мандолин, гитара секілді сым шекті аспаптармен сүйемел жасау әлсіздік еткендіктен, бұл мәселені шешу үшін гармон үйреніп, сахнада шекенге гармон шалу арқылы сүйемел жасауды игерген екен.
Сөйте жүріп, мектеп оқушыларынан домбыра үйрену көрппаларын көріп, күй оркестрлерін үйімдастырып, оркестр және би нөмірлерін сахына қалып шығып, көрермендердің қызу қарсалуына е болыпты. Сөйтіп, әр ретке бағалауда мектеп көркемнер үйірмесінің ойын нөмірлері ағалап алда келіпті. Әуелі күзгі жиын-терін мезгілінде ауыл-қыстақ өндіріс үйлеріне дейін барып, ойын қойып, мектеп көркемнер үйірмесінің партиямыз бен үкіметіміздің бағыт бағдар саясаттарына үгітшілік ролдарын сәулелендірген екен. Бұл кездер тұяқ ұстаздың Алтай орта мектебіндегі әдебиет көркемінер үгіт қимылдарымен оқу-оқытудың сыртында қосымша шұғылданып, 30-дың орайындағы өнер қоған жастық кездері болып, 1984 жылы Іле оқу-ағарту институтын алмасып барғаннан кейін де институт

0: өмірлерін қойғандығын айтады. Қазір негізінен мандолинді өзіне серік етіп, өз дауысына үйлесетін әндерді орындай береді екен. Міне осылай мандолин және гитарада музыкалық аспаптар арқылы ән музыкаларын, татар жырларын, орыс әуендерін орындаудан сырт, мандолинде домбыра күйлерін орындай білудің сыртында көркемөнер жақтағы шығармашылығын негізінен ән туындылары арқылы дамытыпты. Мен бұл мақаламда тұяқ ұстаздың ән туындыларымен мандолин гитарада орындаған домбыра күйлері және татар орыс әуендерін тыңдатпақшы болып отырмын. Әуелі тұяқ мұғалімнің шебер шертіп үйренген мандолин гитара гармон домбыра аспаптары жөніндегі мақаламның кейіпкері болып отырған тұяқ ұстазымнан ұққан сауаттық білімдерді тыңдарман қауымға айта кетейін. Домбыра жөнінде барлығымыз білеміз, ол ұлтымыздың асыл мұрасы киелі аспап. Ал гармон, гитара, мандолин сияқты музыкалық аспаптар жөнінде тұяқ мұғалім мынадай түсінік берді. Біз өзіміз көріп жүрген және кейбірін қолданып немесе тартып шертіп ойнап жүрген гармон, гитара, мандолин тектес музыкалық аспаптардың келіп шығу тегі жөнінде Италия елінен, яғни сол мемлекеттен дүниеге таралған деп естейміз. Мұнда гитара мен мандолин екеуі де сымшекті аспап. Гитараның алты және жеті шекті түрлері бар. Менің қолданып шертіп жүргенім жеті шекті түрі. Алты шекті гитараны жеті шекті гитараның диапазонына теңшеп алып шертемін. Ал енді мандолиннің екі түрі бар. Бірі мандолин, енді бірі мандол делінеді. Екеуінің струндалуы ұқсас, тек мандолиннің арт жағы домалақ, ал мандолдың арт жағы жалпақ болып келеді. Мандолин ерлердің шертетін түрі, мандол әйелдер шертетін түрі деген сөздерде бар. Алайда қазір бұлай бөліп жатпайды. Мандолин деген ортақ бір атаумен алып шерте береді. Мандолинде қос-қостан төрт сым шегі болады. Теңшеуі скрипкамен ұқсастау келеді. Ал гармон, аккордеон деген аспаптар жөнінде әр қайсымызда толық түсінік бар деп ойлаймын, дейді.
1: Ұстаздық дастан деген атақты педагог Макаронконың жазған кітабы бар. Еліміздің күңзі, мұңзі ұстаздары бар. Сонау жаңарадан бұрынғы 479-да 551-ші жылдар аралығында өмір сүрген ғұламаларымыз. Олардың да небір керемет тағылымдары бар. Ұстаз деген, оқытушы деген мәңгі өшпейтін есім. Менің кәсібім математика кәсібі болғанымен ана тілі пәннен де хабарым болды. Мен бүкіл өмірімді халықтық оқу-ағартуға арнаған педагогпын. Басы математика тәрбиесімен шұғылданып, орта мектеп, жоғары мектеп математика оқытуына 44 жыл еңбек сіңірдім. Бұдан тыс әуесқой музыканттығым бар. Осының ішінде әзірге дейін ұстап жүргенден мына мандолинді бір кісідей тартамын. Соңында мен 41-ші жылдың түлегімін ғой. Міне биыл 85-темін. Жылдан аман шығып келер жылға жеткізсін.
0: Менде тыңдармын жоғарда сіздер әуесқой көркемөнерші, сым шекті музыкалық аспаптарды шертудің шебері ұлағатты қарт ұстаз тұяқ Айтақынұлы Шаққайымовтың музыкалық өнер жайында жазған Армия Ыбырайұлының мақаласын тыңдадыңыздар. Енді төменде қарт ұстаз тұяқ Айтақынұлының мандолин және гитарада орындаған ән әуендерімен күйлерді тыңдаңыздар. Тайыр Белгібайұлының күйі Ағарал, мандолинді орындаған тұяқ Айтақынұлы.

Қадірменді тыңдарман, бізде әуе толқынымыз арқылы 80-нің сеңгіріндегі қарт ұстаз, әуесқой көркем өнерші, сым шекті музыкалық аспаптарды ойнаудың шебері Тұяқ Айтақынұлы Шаққайымовқа мықты денсаулық, отбасына амандық, әр күндеріне көңілділік тілейміз. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың сырге жиярын ұлағатты қарт ұстаздың өнерін жалғастырушы сазгер Ермұрат Тұяқұлының «Анамды көрдіңдер ме» әнімен аяқтаймыз. Әннің мәтінін жазған Құмарбек Сахарин, орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің тамаша өнер тобы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосымда қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Мен оған жолықтым.

0: бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
10: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
11: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
10: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
11: Дұрыс айтасың, ботам.
10: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
11: Бұған не десем болар?

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында Миран ескі жұрты мемлекет естемесін күзетуде тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Миран ескі жұрты мемлекет естемесін күзетуде. Шарқылық аудан орталығынан автокөлікпен шығысқа қарай шамамен 80 километрдей жүргенде, кең жатқан жым-жырт шөл даланың терең қойнауында жел әбден жемірген ескі жұрттар көз алдыңызға тартылады. Бұлары Миран ескі жұрты. Алысқа көз жіберсеңіз, құлазған шөл дала мен көгілдір аспан бір-бірімен тұтасып жатыр. Бітік өскен жыңғыл шоғыры, қарауыл бекінісі, Будда мұнарасы, бұтқана, өртең, тұрақ, құмдан орны сияқты жұрнақтар сары құмда айрықша көз тартады. Азынаған боран иен даладан көкті өтіп, адамдарға байырғы жібек жолы естелік қалған көркеюді, өткен істерді және Ұлықорған өртеңінде бедерленген мемлекет естемелерін баяндап тұрғандай. Шығыс пен батыс өркениеті тоғысқан жер. Миран байырғы жібек жолының оңтүстік тармағындағы маңызды Будда діні орталығы. Мәртебелі монах Шуанзан, Фашан қатарлар осы арада тағылым сөйлеп, нәсихат айтқан. Қазір 8 Будда мұнарасы мен 3 бұтхананың ескі жұрты сақталған. Мұның ішінде шығыс үлкен бұтхана мен батыс үлкен бұтхана ең әйгілі. 5-ші айдың 13-ші күні Миран ескі жұртын қорғаушы Гау Жинленнің жетекшілігінде ежелгі ескерткіштерді бойлай Шинжанға назар тақырыбындағы тілшілік ұжымның мүшелері Миран ескі жұртына келіп, ағаш шарбақ жолды бойлап, там жұрнақтарының арасынан кесіп өтті. Бұл ескі жұрт шоғыры шамамен 45.6 шаршы километр болып, Шинжанда біршама кемелді сақталған Хан таң дәуіріндегі маңызды ескі жұрт. Шығыс үлкен бұтхана Миран ескі жұртындағы біршама кемелді сақталған құрылыс. Төрт бұрыш келген астыңғы үстіңгі екі қабатқа бөлінеді. Сырты биік тавалмен қоршалған. Бұтханада бұт болмағанымен бұт таушасы анық көрінеді. Астыңғы бөлімінің төңірегіндегі діңгектің басында тағы шұбалған бұлттың қалқып тұрғаны бейнеленген. Батыс үлкен бұтхана мен шығыс үлкен бұтхана бір-біріне қарама-қарсы салынған. Үш жалаң қабатты мұнараның тағаны тостағанша көмкеріліп, дөңгелек формалы Будда мұнарасын өзек еткен. Будда дінінің батыс өңірде алғаш таралған кездегі бет бейнесін әйгілеп тұр. Бұл арадан қазып алынған мәдени мұралардың ішінде археологтарды қатты қайран қалдырғаны қанатты періште қабырға суреті. 1906 жылы Ұлыбританиялық Жахангез Стейн Миран ескі жұртындағы бір Будда мұнарасының сақина формалы өткелегінің іргесінен қабырға суреттерді байқаған. Мұның ішінде қос қанатты, жарты денесі адам тәрізді суреттер бар екен. Сонымен бірге ол тағы бір Будда мұнарасынан қанатты адамдардың суретін байқаған. Бірақ недәуір білінген екен. Стейн біршама кемелді қанатты адамның суретінен жетеуін ұрлап әкетіп, Ұлыбритания мұражайына жеткізген. Миран ескі жұрты байырғы жібек жолындағы шығыс пен батыс мәдениетінің терең тоғысуының айғағы. Шарқылық ауданы Кроран мұражайының бастығы Фың Джин былай деді. Мұндай тоғысу қабырға суреттердегі піл, қанатты ат және Рим үлгісіндегі Пәнлун діңгегі сияқты көркемөнер белгілерінен бейнеленіп қана қалмай, әуелі бұтхананың құрылыс пішінімен де тоғысып кеткен. Бұтханаларда қолданылатын төрт бұрышты қондырғы күмбездің құрылымымен ұштастырылып, Дүнхуан тас үңгірлерінің, оны қойып орта жазықтағы көлемді бұтқаналардың стилімен тамырлас болып,

0: Будда дінінің жібек жолын бойлап шығысқа таралуының, одан қайта айналып батыс өңірге таралуының жүлгесін пәрменді дәлелдеді. Әскерлердің егін егіп шекараны күзетуінің мемлекет куәсі. Ескі жұрттың өзекті өңірінде таң дәуіріндегі бір қорғаныс қамалы еңсе көтеріп тұр. Бұл ретсіз төрт бұрышты әскери қамал оңтүстікте Миран өзен арнасына жанасқан. Оңтүстігі мен солтүстігінің кеңдігі 56 метр. Шығыс мен батысының ұзындығы 70 метр. Топырақтан түйілген қала қорғаны бүлінгенімен әлі де қасқайып тұр. Қамалдың ішкі орналасымы күрделі. Солтүстік жағындағы саты формалы үлкен беткей, шығыс жағындағы үлкен бөлмелердің таған ізі. Оңтүстік жағындағы 13 метр биіктіктегі өртең, төрт бұрышты қарауыл ғимараты. Оның кезінде маңызды әскери бекініс болғанын әйгілеп тұр. Бұл қорғаныс қамалын алғашында таң дәуіріндегі шекараны күзететін сардарлар мен сарбаздар салған болуы мүмкін. Кейін оны түбіт қосыны басып алып, солардың ұзақ уақыттық әскери базасына айналған деп таныстырды. Миран ескі жұртын көбірек тексерген Шинжан мәдени мұралар археологиялық зерттеу орнының аға мұрағатшысы Ху Шинджун. Түбіт қосыны мұнда ұзақ уақыт тұрғандықтан байырғы қамалдан түбіт жазуы жазылған ағаш тақтайшалар мен құжаттар табылды. Бұлар бидай егу, егістік жерді бөлу, торғын торқа, киім кешек сияқты көптеген жақтарға саяды. Түбіт тарихын зерттеуге төтенше бағалы бірінші қол материал болды. Мамандар былай деп қарады. Миран ескі жұртында сақталған қорғаныс қамалы, өртең сияқтылар, орта жазықтағы хан дәуірі үлгісіндегі тептік әскери істер құрылғысы. Осы тектес құрылғылардың батыс өңірге кеңінен таралуы сол кездегі орталық әкімиеттің осы жерді қарамағын алып басқарғандығын пәрменді дәлелдейді. Бұлара бұрын әскери бекініс болып қана қоймай, әскерлер егін егуінің де тепті үлгісі болған. Батыс хан дәуірінің бастапқы мезгілінде батыс өңірде әскерлер егін егуі атқарылды. Хан Жауди Юаньфэн жылнамасының 4-ші жылы Пішан Уаңы Витучидің ұсынысы бойынша хан патшалығы бір сыпаны 40 сардар сарбазды ішінде егіншілікпен шұғылдануға жіберіп, жерлік орынның орнықтылығын қорғады. Кейбір мамандар тарихи материалдарда жазылған Ишин қаласы Миран ескі жұртында болуы мүмкін деп қарайды. Миран ескі жұртының ағаш шарбақ жолында жүргеніңізде сол замандағы қаланың кемелді нобайын табуыңыз қиын. Бірақ тарамданған суару жүйесінің ескі жұрты бұл араның кезінде тіршілік тынысына толы жасыл алқа бекенін, сансыздаған аға буындардың осы арада егін егіп еңбек істегенін айқын әйгілеп тұр. Бұл суару жүйесі бір бел тоған, жеті тармақ тоған, сондай-ақ көптеген арық, жан арық сияқтыларды қамтып, ескі жұрттың түкпір-түкпіріне дерлік таралып, неше 10 мың молық құнарлы атызды суарып, осында тұрған армияның астық, жем шөппен қамдалуын қамтамасыз етіп қана қоймай, жасыл алқаптың дамуына да дәнекер болған. Фэн Жин, аға буындарымыз Миран өзенінің су байлығынан толық пайдаланып, жасанды тоған қазып, өзен суын егістік жерге жеткізіп, бұл араны Жібек жолының оңтүстік тармағында әскерлер егін егіп, шекараны күзететін маңызды жерге айналдырған деді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстырудағы іздену жолы. Ұйқыда жатқан мәдениет мұраларын қайткенде шынайы жандандыруға болады. Соңғы жылдары Чарқылық ауданы мәдени мұраларды қорғау және саяхатты дамыту барысында тепе-теңдік түйінін тауып, осы байырғы ескі жұртқа өміршең күш үстеді. Ескі жұрт өзен арнасына жақын болғандықтан алғашқы кездегі қорғау қызметінде тасқыннан сақтану жүйесін салу, қорықты қоршау негіз етілді деді Фэн Жин таныстырып. 1984 жылы Чарқылық ауданы ескі жұрттың маңынан мәдени мұраларды қорғау басқару пункетін құрып, Гау Чинлян уәкілдік еткен неше ұрпақ мәдени мұраларды қорғаушылар шөл далада ұзақ уақыт тұрып тарихи мұраларды үн-түнсіз қорғады. Мемлекеттік мәдени мұраларды қорғауға мән беру дәрежесінің күн сайын жоғарылауына байланысты, жақынғы жылдардан бері мәдени мұра тараулары Миран ескі жұртын құтқару сипатты қорғау нысанын атқарды. Археологтар ескі жұрттың түп тұлғасын жаппай тазалаумен бірге ағаш шарбақ жолын салу, түп тұлғасын бекемдеу, жөндеу сияқты шаралар арқылы байырғы қаланың бет-бейнесін сақтап қалды. 2019 жылдан бастап Миран мемлекеттік археологиялық ескі жұрт бақшасын құруға өтініш беру және жобалау қызметі басталды. Ескі жұрттың көлемінің кең, ашып пайдалану қиындығы зор екенін ескерген жерлік орын алдымен 50 миллион юаннан астам қаржы қосып, саяхат негізді құрылғылар құрылысы нысанын атқарды. Қазір тегіс шағыл жол осы заман данған саяхатшыларға қызмет ете орталығы адамдарға қауіпсіз жайлы экскурсиялау ортасын әзірледі. 2023 жылы 6 айда Миран Байырғы қаласы мемлекеттік 4 дәрежелі саяхат көрініс өңіріне айналды. Көрініс өңірінің кірер аузында осы заманданған Миран қорғаны, мемлекеттік мәдениет бақшасы көрме сарайы салынды және ашылды. Көрме сарайына кірсеңіз, алдыңғы лектегі ғылым техникалық тәсілдеріне қайран қаласыз. Көрме сарайы мәдени мұраларды, көрме тақталары мен цифрланған көріністерді ұштастыру арқылы көрермендерге қорған мәдениетінің баурау қуатын елету үлгісінде сезіндіре алады. Саяхатшылар көп медиалы ықпалдастық арқылы Батыс хан патшалығының батыс өңірді бірлікке келтіру және басқару барысында құрған қатаң әскери қорғансу жүйесін тіке түсіне алады. Алаң сарайлар ғылым техникалық тәсілдер арқылы бұрынғы замандағы әскерлердің өртеңде күзетте тұрған көрінісіне еліктеп, жібек жолының бойындағы өртеңдердің орналасуын толық көрініспен әйгіледі. Қазір көрініс өңірі жылына шамамен 30 мың да 50 мың саяхатшы қабылдайды. Бұл араға сапарлай келген әрбір адам тарихтан хабардар болумен бірге жұңқа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы бәрін қамтыған баурағыштығын терең сезіне алады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.

0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара.

0: Асық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастай өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тері күтімдеуде көңіл бөлетін үш түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйел заты қайткенде сәлихалы тұрмыс кешіреді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында көтер басты ойна да күл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңсеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

тері күтім деуде көңіл бөлетін үш түйін. Күнделікті тұрмыста көп санды айымдар мен қыздар сүтпен бетін жуу, бетіне бал жағу, әр күні тері жиру суын қолдану сынды түрлі тәсілдер арқылы терісін күтімдеуді ұнатады. Алайда бұл тері күтімдеу тәсілдерінің дұрыс болуы екі талай. Бірінші қате көзқарас. Мүйізгекті үнемі тазалап тұрса, тері нәрленеді. Көп санды әйелдер мен қыздар мүйізгек тазалайтын өнімдерді үнемі пайдалану арқылы терісін нәрлендіруді ойлайды. Мамандардың айтуынша, мүйізгек қабат терідегі өлген клеткалардан құралған болып, оны тазалау орынды болса, терінің қызметіне кері әсері болмайды. Ал мүйізгекті шектен тыс тазаласа, тері құрғап қышиды. Тіпті бактериялардың орайдан пайдаланып, тер қабатына орын теуіп, терінің шығымдалуы сынды бірқыдыру мәселелерді тудырады екен.

Сондықтан мүйізгектің қалыпты түлеуін жеделдететін амалдарды аптасына бір рет қолдану қалыпты саналады. Кейбір әйелдер мен қыздар бетін ысқылап жууға әдеттенген. Іш жүзінде бұл мүйізгекті тазалаудың бір түрлі физикалық амалы ғана. Мүйізгек қабат әдетте 10-15 қабатқа дейін болып, әр рет ысқылағанда тері 2-3 қабат шықарады. Алайда мамандар бетті аптасына бір рет ысқылап жууды дәріптейді. Екінші қате көзқарас. Тері жиру суын үнемі пайдаланса, тер түтікшелері кішірейеді. Кей әйелдер әр күні тері жиру суын үнемі пайдаланса, тер түтікшелері кішірейеді деп ойлайды. Іш жүзінде тер түтікшелерінің үлкеюі негізінен тері қабатында май көп болу және қартаю сынды екі түрлі себеппен тығыз қатысты болады. Тер түтікшелері тері майының сыртқа шығарылу жолы болып, балағатқа толған мезгілде, немесе жаз мезгілінде тері май безінің бөліп шығаратын май мөлшері артып, тер түтікшелерін тітіркендіріп үлкейтеді. Бұл қалыпты физиологиялық құбылыс саналады. Және бір жақтан жастың ұлғаюына сай табиғи қартаю және ультракүлгін сәуле, инфрақызыл сәуле қатарлы себептердің әсерінен қартаю да терінің маңызды құрылымы болған коллагенді белоктың ыдырауын тудырып, тер түтікшелерінің солу сипатты зорайуын пайда қылады. Мұнан сырт көп санды жиыру суының құрамында етил спирті, диол қатарлы көп негізі спирттер бар. Спирттер буланғанда терінің су құрамын да қоса буландырып, уақытша тер түтікшелерін кішірейтіп, тері рахаттанғандай сезіледі. Бірақ соңынан ролын жояды. Жайшылықта оның жиыру ролы 8 минуттан аспайды деп қаралады. Салицил қышқылы да жиыру суында көп шырайтын құрам. Ол майда ергіш органикалық қышқыл ретінде мүйізгек затты жоғалтып, тер түтікшесін тазалап, майды уақытша тежейді. Десе де ұзақ уақыт қолданса, мүйізгек қабат жұқарып, терінің сезімталдығын арттырып жібереді. Мемлекеттің қатысты өлшемінде, безену бұйымдарындағы салицил қышқылының қоюлық дәрежесіне қатаң өлшем белгіленген болып, 3 жастан төменгі балалардың тұрмыстық бұйымдары және жекелік тазалық бұйымдарына қолдануға қатаң тыйым салынған. Сондықтан тер күтімдеуде ең абзалы жүйелі емдеу орындарына барып кеңес алу және емделу керектігін ескертеміз. Үшінші қате көзқарас – сүт, бал, меруерт ұнтағы қатарларды жақса тері ағарады. Сүт пен бетті жуу, бал мен меруерт талқанын бетке жағу арқылы бет терісін ағарту өніміне қол жеткізуге болмайды. Мамандардың айтуынша, сүтті ішудің пайдасы көп, бірақ онымен бет жуғанда немесе сүтпен жуынса, тері көп мөлшердегі белок молекуласын сіміре алмайды. Оның үстіне кейбір адамдар бұл тәсілді қолданғанда, бетіндегі не денесіндегі сүт қалдықтарын түбегейлі жууға қимайтындықтан, бактерияға тамаша өсу ортасын жаратып береді. Сонымен бір түн асқан соң, бактерия тез өсіп, терінің қышуы, сулы теміреткі шығу сияқты жайттерге апарып соғуы мүмкін. Балдың негізгі құрамы моносахарид болып, ол терге оңайшылық та сіңбейтіндіктен, теріні ағарту мақсатына жету мүмкін емес. Керісінше ол сіңімді сұйықтық болғандықтан, егер теріге жағылған уақыты өте ұзақ болса, тері клеткаларының сусыздануынан әжім пайда болуға түрткі болады. Мамандар ғаламторда айтылып жатқан отбасында қияр, жұмыртқа, ұн қатарлылардан бет жапсырмасын жасап қолдану да ғылми емес дейді. Сондықтан мұны қолдануды дәріптемейміз. Меруерт талқанының негізгі құрамы көмірқышқыл кальций болып, бұны теріге жаққаннан кейін теріде қалдықтары қалып, тері ағарғандай әсер беруі мүмкін. Іш жүзінде көмірқышқыл кальций теріге оңайшылықта сіңбейтіндіктен, ағарту өнімділігіне қол жеткізуге болмайды. Сондықтан әйелдер ғылми жолмен ажарлануды үйренуі, мысалы, витамин С және оның туындылары, және басқа да терге оңай сіңетін құрамы бар өнімдерді таңдап қолданудан сырт, күннен қорғануға көңіл бөліп, терінің қартаюының алдын алу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер.

0: Бір қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

әйел заты қайткенде сәлиқалы тұрмыс кешіреді. Сәлиқалы дегеніміз қарапайым атау емес, тұрмыс салтына вәкілдік етеді. Атап айтқанда, мәнді тұрмыс кешіруді көксеген тілек, мағыналы тұрмыс кешіруге талпынған қабілет пен белсенді көңіл күй. Жас әйелдер қайткенде баурау қуатын әйгілей алады. Ең алдымен жаңа ортаға үйлесе білуі керек. Жас жұбайлар үйленіп өз алдына отау көтерген де барып, өмірдің өздері ойлағандарынан басқаша екенін байқайды. Мұндайда даудамай оңай туындап, мұның барлық адам бастан өткеретін үйлесу кезеңі екенін аңдай алмайды. Бірінші, сүйген жарыңды құрметте, ағыңнан ақтарылып, демеуші бола біл. Біреуді сүйу кемелді адам іздеу емес, қайда кемелді жанармен кемелсіз адамды ұната білу. Бақыт бірте-бірте жиналады, күннен күнге толысады, өзіңді сүйген адамның жүрегін жаралап алма, жақсы көретін адамның көңіліне қаяу салма. Отағасылар жас кезінде әйелінің ырқына оңай көнеді, ал жас желектілер жастығымен ажарына арқаланып шамкөз келеді. Таушардың көбі осыдан бастау алады. Кей әйел жас кезінде әлінен асқан астамшыл болады. Ал ер жақ оны сүйгендіктен жайсаңдық танытса, әйел жақ көбінде осы жайсаңдықты аға түсініп, әнтек көңіліне жақпаса болғаны төркініме кетем деп байбалам салады. Бұл екінің бірінде ажырасуға орындыратын оталғыш пілтеге айналады. Жас отағасылар өмір сапарын енді ғана бастағанда, бастан кешіргені мардымсыз болып қабілетімен білімін кемелдендіруге тура келеді. Ал әйелі жангүйер көмекші ретінде оны қолдап қуаттап, оған көмектесіп, көңіл бөліп отырса, кейін белгілі табысқа жеткенде әйелінің төккен терін ақтайтын болады. Мен бірталай игі жақсылардың әйелдерімен араласып тұрамын. Осы барыста бір байқағаным олардың ортақ ерекшелігі, өз күйеулерінің кәсіптік жұмыстарына азды көпті себін тегізуге баса мән береді екен. Мүлде есіңде болсын, жолдасыңды өзге ерлермен салыстырушы болма, көңіліне тақ саласың, оны өзіңе жар етіп таңдаған екенсің, құрмет тұтып, абыройын қорғай біл. Егер оны құрметтей білмесең, өзіңді құрметтей алмағаның. Екінші, қайын жағыңды құрметтеп, оларға бауыр баса біл. Бойжеткен құттырына қонған соң сол отбасының бір мүшесіне айналады. Десе де қазіргі жас жұбайлардың көпсандысы ата-анасының жалғыз перзенті болғандықтан өзінікін жөн санап қайын жағымен берекелі бола алмайтын жағдайлар көп кезігеді. Иә, онымен үйленген екенсің, туған туыстарын өзіңе жақын тартқанда ғана шаңырағың берік болатынын естен шығарма. Қайын жағыңмен тату тәтті өтсең, олар қашанда сенің мықты панаң болады. Олардың күш қуатына елеусіз қарама. Кей жас жұбайлар үнемі бір-бірімен керісіп жатады. Мұндағы себеп қайын жақпен шығыса алмаудан болса керек. Егер балалы болсаң, дәстүр бойынша жігіт жақтың әке-шешесі қарап беруі мүмкін. Мұндайда олардың баланы қарауға пейілді болған болмағандығына назар аудар. Егер онша белсенді бола қоймаса, төркініңе апарып қаратуды ойластырсаң болады. Реал өмірде немересінің ісіне бола үлкендер араздасып, жұбайлар ренжісіп жатады. Бұлай істеудің ешбір қажеті жоқ. Жайшылықта әйелдер төркінін ойлай бермей, ата-енесіне де қажетті бұйымдарды алып беріп тұрғаны жөн. Бұл жағынан шешем маған өте жақсы өнеге көрсетті. Ол кісі үнемі атенеме базардан нәрсе ала баруымды ескертіп отырды. Біз іссапарға шыққанда да атенеме базарлық ала баруымызды қадағалап тұрды. Сөйтіп күйеу баласының құрметіне бөленіп, көңіліне жақты. Өзі де олардың жақсылығын көрді. Адам күні адаммен деген осы. Ерлердің көбі құнтсыз келеді. Сондықтан мереке мейрам кезінде атенеңнің үйіне көбірек бас сұғып, оларға азық-түлік, киім-кешек, керек-жарақ ала барсаң мәз болып қалады. Айтпақшы, сатып алғаның қымбат болмаса да, шын көңілдің өзі оларға үлкен сауға. Ал зат сатып алғаныңды балан көрсе, уақыт өте келе өзі де үлкендерге зат сатып алуды игі іс санап, кейін сенің жолыңды қуатын болады. Атана баланың айнасы. Үшінші, араздасып қалсаң бөлек тұруға ұрынба. Кезекте біз бітірген көп делолар да, әсіресе аз ұлт даугерлерінің ажырасу делосында жас келіншектер күйеуімен керісіп қалса болғаны төркініне қашады. Ал төркіні жөнге келтірсе қойып бір сәрі, мүбәді жөн жосықты білмей, қызын алып қалса қайшылық асқынып, үлкендер арасында алауыздық туындап жас отауды ойрандап тынады. Төртінші, үй ұстауға төселіп, тұрмысыңды әрлендіре біл.
Күйөң мен белгілі аралық сақта, махаббатың бабында болсын, оны мезі қылып алма. Жас кезіңде өліп өшіп тұрғаның мен мұндайда аралық сақтау қағидасын ұстануға жет. Күйөң де осылай еткені абзал. Әйтпегенде уақыт өте келе қарсы жаққа психикалық салмақ түседі. Демек, үйді берекелі ұстау, балаға жақсы қарау, отбасы жұмыстарын бірге көтеру міндет борышыңды өтегендік болады. Сонымен бірге ұрпақ тәрбиесі білімін үйрену, гүл өсіру, үй сәндеу қатарлылар тұрмыс мазмұнын байытады. 5. Үздік адамдармен достас, қатардан озып шығасың. Жайшылықта кімдермен бірге жүретінің өте маңызды. Бұл сенің өмір жолыңды және өмірлік несібеңді белгілеуі мүмкін. Балапан күнінен тауықпен үйшікте бірге өскен қыран көкте самғау қабілетінен айырылады. Бөлтірік кезінен қоралық оймен бүргізген түзу бөрісі жыртқыштық қасиетінен айырылады. Демек, өзің қаншалық үздік болғаның мен, айналаңдағы керенау адамдардың әсеріне ұшырасаң, алға жебейтін қозғаушы күштен айырыласың. Басқалардың басымдылығын байқай біліп, оны өзіңнің артықшылығыңа айналдырсаң, ақылды болып шығасың. Өмірдің орайын игере біліп, оны өзіңнің сыбағаңа айналдырсаң, үздік болып шығасың. Сондықтан да өмірде үздік, білімді, ақылды адамдармен достасып, олармен сырласып тұрсаң, жан сарайың ашылып, ішің кеңіп қалады. Бала ата-анаға қарап тәлім алады. Сенің жас кезің балаңның өсу барысы іспетті. Сен қалай істесең, кейін балаң да солай істейді. Сондықтан жан-жарыңа жанкүйер бола білсең, келешекте ұрпағың отау көтергенде жанұясының берекесі артады. Орта жастағы әйелдер қайткенде кемелді тұрмысқа қол жеткізеді. Әйелдер 40 жастан асқан соң өзі туралы сөз бола қалса, көкейінде ең алдымен баласы, сосын күйеуі тұрады, өзін неге ойламайды деші. Бірталай әйел үйленген сәттен бастап өзінің жарты бөлігін күйеуіне арнайды. Кейін бала сүйген соң қалған жарты бөлігін баласына арнайды. Ал күйеуі қызметте орнығып, баласы ержетіп, енді өз тұрмысына ден қоятын кезде өкінішке орай әуелгі дағдысы бойынша үй бағуға көндігіп шыға келеді. Сонымен өмірдің жұтаңқы бір сарынды екенін айтып налиды. Іш жүзінде әйел заты тұрмыс тәсілін жақсартып отырса, өмір жолы қашанда мағыналы болады. 1. Көңіл күйді дұрыстап, өмірге жарқын қарай біл. Көңіл күй өмірді өзгертеді.

ұлып, ақыры өзінен безіп кетпесіне кім кепіл? Мұндай әйелдер өздеріне де сенім байлай алмас. Іс жүзінде жүйкесі шаршаған кезде уақытқа басқа тұрғыдан қарау, көңілі жабырқағанда өзге ортаға барып терең тыныстау, дағдарған сәтте басқа тұрғыдан ой жүгірту, жабырқаған кезде бірер жер тауып көңіл сергіту керек. Өмірге басқа тұрғыдан қарасаң, дүние басқаша бейнеде көрінеді. Демек, әйел заты көңіл күйін ретке салып, ізгі адамдармен араласып тұрса, бара-бара жаны жайсаң, жүзі жайдары алға ұмтылғыш болып өзгереді. Екінші, өзіңе нық сенім артып, артықшылығыңды әйгілей біл. Мәлім бір зұңтыңның ханымы күйеуі сияқты дөке әулеттен шықпаған, өзі тіпті сұлу болмағанымен өзіне қапысыз сенім арта білген. Оның жеңіс хикметі осы еді. Бір күні май құю пунктінің қызметкері оған, зұңтыңның әйелі болған сіз неткен тәлейлісіз дейді. Ол қалай жауап берді дейсің ғой, менің күйеуім сен болсаң да зұңтың болар едің депті. Қандай сенімдеңші? Оның мұндай мығым сенімі тымбай үйренуден, үртіс құлшынудан келген. Ол әр күні дене шынықтырып, денесін өте сымбатты ұстады, кейін сән саласының еркесіне айналды. Үшінші, үйренуді қызу сүйіп, парасатты әйел бола біл. Әйел заты үйренуден қағыс қалса, қасиеті азайып, қадыры қаша бастайды. Үйренуге жаны құмар әйел, құтты жақсы кітап сынды оқыған сайын оқи бергін келеді. Сондықтан әйелдер экономика, идея, қабілет жағынан өзін әлеуеттендіріп отыруы керек. Сонда ғана адамдық қасиеті артады. Қайық кеме жайда тұрса, қауіпсіз болғанымен, қайық жасаудың мақсаты бұл емес. Адам үйде жүргенде ең жайлы сезінгенімен, өмірдің талпыныс мақсаты бұл емес. Адам өмірі бейне ұшаққа отырғанымен бірдей. Билетті қымбат бөлмеден немесе арзан бөлмеден алсаң да, бәрібір нысаналы жерге бір уақытта жетесің. Бірақ жету барысы ұқсамайды. Сондықтан әйелдер өзіндік тұрмыс тәсіл талғамын арттырып, күн сайын үйреніп отыруы қажет. Тұрмыстың өзі әсем өнер іспетті. Қасыңда ұстаз деген баршылық. Жақсымен аралассаң мұратқа жетесің. Жақсы кітап жан азығы, жақсы сөз жарым ырыс. Әйелдің байтұмары кітап болса бір ғанибет. Төртінші, қызметке белсене кірісіп, салауатыңды асыра біл. Кей желекті қызметке кейістік білдіреді, іс жүзінде қызмет оның сүйеніші болады. Бәлкім күндердің бірінде күйеуің қасыңнан кетер, ал құлшына қызмет істесең, кемінде күн көріс жағынан тарға қоймайсың. Белсене ілгері ұмтылып, көздеулі нысанаға қарай алға тартсаң, салауатың арта береді, ұрпағың сені қадір тұтады. Қызметте көзге көрінген сайын сенімің күшейеді. Сосын қызметті беріле істесең, зейін күшің осыған бөлініп, басартық өкпе наздан арыласың. Тұрмысты басыңнан кешіру барысында жетілесің, сөйте жүріп шаңырағыңды күлдендіресің. Кәсіптік саладағы әйелдердің өзіндік салауаты шексіз мемұндалап, өршіл қасиеті кербез бейнесіне құп жарасып тұрады. Бесінші, күйеуіңе демеуші болып, екі жақтағы қарттарға қамқор бола біл. Ерді ер қылатын да, жер қылатын да әйел деп бекер айтпаса керек. Егер әйел жақ ылғи мін іздеп тұрса, күйеуі барған сайын суынып, сенімін жоғалтып, өзін ақымақ санайтын болады. Жарына пірі буфет бір жолы сұхбат бергенде, табысқа жетуінің сыры дұрыс әйел алғандығында екенін айтқан. Бүгінгінің әйелдері баласы ташөге баруына байланысты қарбаластығы аяқтап, қолы босап шыға келгенде зергіп құлази бастайды. Мұндайда қасында күйеуі болмағанына кейіп, іштей ренжиді. Уақыт өте келе қайшылық туындауы ғажап емес. Сондықтан тезірек өзін ретке келтіруі керек. Мынадай әңгіме бар. Бір әйел өзінің обалды болып жүргенін, әр күні отбасын деңгелек айналдырып, үйді монтаждай ұстаса да, күйеуінің махаббатына бөлене алмағанын айтады. Сонда ақылман оған, сен тамақ жасай алсаң, күйеуіңе қажеті аспаз ба? Үйді тазалай алсаң, күйеуіңе қажеті жалшы ма? Депті. Шынын қоғанда ерлерге өзімен тілектес әйел қажет. Әйелдер көбінде барлық зейін күшін отбасына арнайды. Берген бодауы көбеген сайын көңіліндегі реніші артады. Өйткенше өзін жақсы күтім деп баурау қуатын арттырып, білген түйгенін қордалап отырса, күйеуі өзімен риясыз сырласатын болады. Осындай болғанда күйеуімен сыйласып, тізе қоса алға басады. Ал әжейлер қайткенде бақуатты, рахат тұрмыс кешіреді. Жұңғыдағы қарттардың көбі бір-екі перзент көріп, ұрпақ өсіру міндетін ертерек орындаған. Десе де көп санды қарттың көңілі қоңылтақсып, баласын үйге соға кетсе екен деп тұрады.
оның үстіне дәрменсіздік пен кәрілік салды.

Қарынан халдері тым міскін көрінеді. Меніңше, қарттар баласына күйінсе, тізгінді қолына ұстатуы керек. Бүгінде бәсеке салмағы иықты басып, баланың қарт атанасына қарайласуына мұрсат бермей отыр. Демек, қарттар назарын басқаға бұруды үйреніп, тұрмыс мазмұнын байытып отырса, құба-құп болар еді. Әйелдер ерлерден ұзақ жасайды. Әйелдердің бір отыруы қосағынан айырылудың азабына дөп келеді. Осындайда көңіл күйді реттеп, сүреңсіз халден құтылуға да білім керек. Жұмыртқа сыртынан жарылса азық болады, ішінен жарылса тірлік шығады. Адам өмірі де осындай. Егер біреу сені сыртыңнан талқан қылса, елдің жеміне айналасың. Ал өзің іштен жарып шықсаң, тірліктің құдіретін байқайсың. Сондықтан қаншалық тауқымет болса да шыдап, қаншалық қиындық болса да бой бермей, қайсарлықпен жүре беру керек. Ол қызың, дос-жарандарың басыңдағы мәселені шеше алмайды. Бұл дүниеде өзіңнен басқа ешкімде саған қапсыз көмектесе алмайды. Әсіресе қарттардың жайы осылай. Қарттардың өмір кешірмесі, болмыс тәжірибесі мол. Егер олар үнемі кітап және газет журнал оқып, әредік ғаламторға шығып тұрса, талдау тұжырымдау қабілеті күшейеді. Егде тартқан бір ана күйеуі қайтыс болғаннан кейін күні бойы шер жұтып, талай мезгіл қасірет шырмауында қалады. Ол қыздар киім-кешек, әшекей бұйымдар алып берсе де селт етпейді. Кейін балалары оны алдаусыратып, торыдан зат сатып алуды үйретеді. Сонымен ол бірте-бірте үйреніп алып, үнемі балаларына көмектесіп зат сатып алады. Зерделі телефонға қол жеткен соң тіпті интернет арқылы әр түрлі дәмді мәзірлерді жасау, дос-жарандармен сөйлесу, кескін түсіру қатарларды үйреніп, қосағынан айырылудың ауыр азабынан арылды. Уақыт өте келе эстетика, әсемөнер жағынан өресі жоғарылап, маңындағы дос-жарандары да онымен барыс-келіс жасауға ынтығатын болды. Адам қартайғанда білімін үздіксіз жаңалап отырса, балалары мен немерелері барған сайын бауыр басып, оның ұсыныс пікірлерін тыңдағысы келіп тұрады. Мұндағы қарттарға қажеті заттық бұйым емес, рухани құнын жүзеге асыру. Белсенді көңіл-күйді сақтасаң, өмірің баяғысынша әрлене береді. Сондықтан кәрілік жеткенде бұлай істеген жөн. Бірінші, дене шынықтыруды күшейтіп, қоғамдық қимылдарға белсене қатынасу. Екінші, көңіл-күйді дұрыс ұстап, жалғыздық пен құлазу сезімін бәсейту. Үшінші, үйренуді баянды жалғастырып, кітаптан түрлі білім қабылдап, ұрпағына көмектесу, жөн сілтеу.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
7: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Көтер басты, ойна да күл. Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Уайым жабырқаудан келеді. Уайымнан арылудың жолы шер тарқату. Жабырқау тоқыраудан келеді. Бұдан сейілудің жолы әрекет жасау. Әрекет шексіз жұбанышқа жетелейді. Шағын дәлел келтірейік. Бұрын үйде жүргенде кітап бөлмемді тазалауға әуес едім. Шашылып жатқан дүниелерді жинастырып, кітаптарды монтаждай реттеген соң отырсам, көңілім жайланып, рухым көтеріліп қалатын. Тағы бір мысал. Торды ойнауға құмар болдың дейік. Ойынның қызығына батып, өршелене түскенде мұң нала дегенді есіңе аласың ба? Дин дәуірінің сардары Таушесин қартайған шағында мәнсаптан босап, үйде қалған соң істеуге жұмыс таппай кірпіш тасуға кіріседі. Таңертең 100 кірпішті үйден сыртқа шығарып, кеште қайта тасып кіргізеді. Мұның жөнін сұрағандарға орта жазықты алуға күш қосқалы жатырмын. Тым рақатқа салынсам, қайратым қайтып, жұмысқа жарамай қалармын дейді. Ол үнемі, ұлы үй әулие болса да уақыттың қадіріне жеткен. Біздей жай халық уақытты анағұрлым қастерлеуі керек деп отыра деген. Уақытты қастерлеу үшін керпіш тасып, не жорық дейсіз ғой. Ол кісі қартайғанымен әлі қауқарлы еді. Керпіш тасуды ермек етіп, көбірек қимыл жасап, іш құсталықтан сақтанғысы келгені. Бәрінен де Еркеннің уайымы жаман ағайын. Жаныңды қинап уайымға салынған мен өмір баяғы сол өмір, дүние баяғы сол дүние қалпында қалады. Өзіңді өр санасаң, мұң уайымды бойыңа тоқытпайсың. Өзіңді қораш санасаң, мұң уайымды қаперіңе алмайсың. Сол үшін көбірек доп ойнау, музыка есту, гүл егу, дамылсыз қимылдап отыру керек. Ал мұндай істерге зауқын соқпаса, арқа жарқа көңіл көтер, ары-бері асыр сал. Ендеше, көтер басты, ойна да күл. Жалғасты тыңдайтындарыңыз, уақытты игерудің абзал жолы. Уақыт игерудің қарапайым әдісі, уақытты өзінен оқшау ұстап, қасаң өлшем бойынша пайдалану. Уақытты аяусыз қатаң игеріп, титтей зая жібермеуге ұрынған сайын тұрмыс тебіні онан ары тақымдай түседі. Соңында төз алмай тайқып шығасың. Онда уақыт игерудің ұтымды жолы қайсы? Маған салса, құштарлық пен әспеттік деп екі сөзбен түйіндер едім. Құштарлық дегеніміз бірер істі беріле істеу. Бәлкім біреу қолфонға шұқшиғанын көлденең тартып, құштары қайдам, алақанда экранға елітіп, электронды ойындар мен уақытым босқа өтіп жатыр. Сонан соң да уақыт игеруге ділгермін дейтін шығар. Ендеше құштарлық қана болса кемшін, бұған қоса әспеттік қажет. Кітап оқу, дене шынықтыру, ардақты адамнан ақыл сұрау дегендей, өзің әспеттейтін істерді берлес десең құба-құп. Осынау қалалы істерге шын діліңмен құлай берілуге көнсең, уақытты мейлінше ұтымды пайдаланған боласың. Арнаулы қалып жасап, әншейін шектеме орнатудың қажеті жоқ. Уақытты игерудің ең абзал жолы осы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
6: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
6: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
6: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміп.
6: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
6: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
13: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Бо бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен хэ хуо.
14: И, ехо, ехо.
10: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
6: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
10: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңға ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси

Дүзіліс реформасының басты нысанасы социалистік дүзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық дүзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы дүзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық дүзілісі, саяси дүзілісі, мәдениет дүзілісі, қоғамдық дүзілісі, экологиялық өркениет дүзілісі және партия құрылысы дүзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бет. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату, сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді дүзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру, әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты құрал атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да ролын сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек. Бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланыс деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне

сүрдөкпенде жүрмөөбүз, багдардан адастыратын терс жолга да түшпөөбүз керек. Соңғы сөйлемді түбірлі беталыстың жетекшілігінде ұжым қоша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендірумен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің дүзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай дүзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көптеген қиын мәселелер шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген дүзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129 бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже дүзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік дүзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп, еліміздің даму талабы мен дәуір ағымын терең игеріп, дүзім құрылысы мен басқару қабілеті құрылысын тіпті де көрнекті орынға қойып, әр саладағы әр жақтағы дүзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп, әр жақтағы дүзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің жұңғыша социалистік дүзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айдың 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет.
Жұңғыша социалистік түзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет түзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, түзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті түзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті түзімдер жөнінде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11-ші айын 26-ші күні, Халық газеті 2019 жылы 11-ші айын 27-ші күні. 3-ші. Реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзегету мен 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашу сынды 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси түзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғоның реформасының кей тұстары кенжелеп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, Жұңғо реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік түзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғоша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғоның мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғоша реформа әдісі. Ізденіп жүріп жол табу дегеніміз заңдылық жөнінде ізденіс жасау. Реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған. Басқа социалистік мемлекеттерде істемеген, бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы.
Мұндай біртіндеп ілгерілеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Түбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден шасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетініне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан-жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрінікті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, назарияда, түзімде, ғылым-техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілінген мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды. Реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды, реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүддемен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүддемен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүддемен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп, әрі бұқараның төл мүддесіне саятын мәселелерді күш сала шешіп, әрі бұқараны түрлі мүдде қатынасын дұрыс шешуге, мүдде талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек.
Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұмғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, қонсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-бірінен мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бе едіңіз? Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп ұқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білу керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегеніңде қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіретті тілғатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітің қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде 5-ден артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны 5 саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған, сорпа бетіне шығатын дарындының біреу еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашуде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар, ауылыста қабарсаң, оқыған кәсібің орында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды, ертесі маған телефон соғып. Сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасыңның сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қияға алып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләләгүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләләгүлінің ұрығын жемізіп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләләгүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидай қарасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қос.

кенектердің шетінен көзін құртады деп марсылыпты. Әйтсе де егінші мың бидай қарасындағы желпілдеп тұрған ләләгүлін көріпті де. Мынасы нес, қайдан өсіп шыққан пәле, менің атызымда найқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не? Деп ләләгүлін үзіпті де жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақна. Әрбір адам өмірдің үлкен сақнасында өзінің ролы мен орнын таба білген жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақнаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләләгүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсуге қозайды. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейінгіле ата-анасы оны суретсізу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады. Оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға береді. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола: «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін, қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін ада етсе болған» деп жазған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолтықтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірде өзіңе бірақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң, өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңе жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да, құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды. Тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып құныңды білесің. Күресіні меруертті тауып алып оның таремесін білген, қайтадан қоқысқа тастай салатын әтейштің әңгімесі есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз қырын салмайтын, сенің қадір қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың» сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. Әсіресе биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түземдік жетістігі. Бүгін біз мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негізшарты назариялық үгіт-лексия шебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ясикасының шужиі, қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратқанұлын арнайы сұхбатқа шақырып отырмыз. Мәтінбек Мұратқанұлымен өткізілетін сұхбатымыз орталықтың осынау келелі саясатының негізгі сатылардағы тиянақтануы, Шинжаңның нақтылы әмәлияты, өзінің жеке есеп ержету барысы, назариялық үгіт-лексия қызметі мен мейір шапағат әлеуметтік игілік істеріне атсалысуы, отбасы салтына мұрагерлік ету, заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету сияқты мазмұндарды өзек етіп, Мәтінбек Мұратқанұлы өзінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып, осы түйіндерді жүйелі байымдаған болатын. Сізбен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жұмақан Тентек Қараулының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Мәтінбек аға, жоғарыда айтып өткеніміздей, биыл басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. Сіз енді мынау үгіт назария шебіндегі үздік жеке болу салауатыңызбен бірлестіріп отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының 12 жылдан бергі даму барысын, өзекті мәнін, сондай-ақ бесті шынайы мойындау және сонымен бірге биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі түсінігіңізді байымдасаңыз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары сәлеметсіздер.
2: Жүргізуші сәлеметсіз. Тыңдармандар, достар сәлеметсіздер. 2014 жылдан 2026 жылға дейінгі 12 жылға қайырлы қарасақ, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясы нық қадаммен айқын уақыт жүлгесін бойлап үздіксіз тереңдеп мемлекеттің стратегиялық жалпы бағдарламасына көтерілді. 2014 жылы 5-ші айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бас шуджи Си Цзиньпин тұңғыш рет алға қойды. Сол жылы 9-ші айда мен мемлекетіміздегі қазақ ұлты атынан орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне қатынастым. Бас шуджи Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуді баса дәріптеді. 2017 жылы 10-ші айда партия 19-ші құрылтайы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды ресми алға қойды, әрі партия ұстабына енгізді. 2018 жылы 3-ші айда 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 1-ші мәжілісі Жұңхуа ұлтын тұңғыш рет негізгі заңға енгізіп, мемлекеттің түбірлі ірі заңын Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға заңмен жөнге салу негізін бекемдеді. 2019 жылы 9-ші айда ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мемлекеттік мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи былай деп атап көрсетті. Жұңғо тарихы ұлттардың көп негізді бір тұлғалы жұңға ұлты болып тоғысу тарихы. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Ал 2020 жылы 9 айда орталықтың Шинжан қызмет жөніндегі 3-ші ретті әңгіме мәжілісі ашылып, жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының негізгі желісі етіп, Шинжанды заңмен жөнге салумен Шинжанды ынтымақтаса орнықтырумен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірумен, халықты ауқаттандырып Шинжанды гүлдендірумен, Шинжанды баянды көркейтумен жаппай тоғыстырып, Шинжанның қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық бас нысанасын тығыз арқау етіп, түрлі қызметтерді ілгерілетуді айқындады. 2021 жылы 8 айда орталықтың ұлттық қызметі мәжілісі жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлт қызметінің арқауы екендігін, барлық қызметті осы араға шоғырландыру керектігін айқындады. 2022 жылы партияның 20-ші құрылтайы жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның ұлт қызметін күшейтуді және жақсартуды қайталай баса дәріптеді. 2023 жылы 8 айдың 26 күні бас шужи Си Цзиньпин Шинжанға тағы бір мәрте келіп, қызмет тексеріп, түрлі саясаттарды белгілеуде, заң ережелері шығаруда, түрлі қызметтерді өрістетуде, жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды айқын талап етті. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын түбірлі өлшем, түбірлі беталыс етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын орналастыруды ілгерілетті. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластыруды баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, сүйіспеншілікті, ортақ танымды күшейтуін жебеу керек деп баса дәріптеді. 2024 жылы бас шужи Чунчинде жаңа дәуірде батыс бөлекті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде ұлттық райондар жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды дамытудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастыру баса дәріптелді. Сол жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи 5 бірлікті алға қойды. Жұрт тілегі тоғысқан, сүйіспеншілдігі нығайған, мәдениеті жақын, тамырлас, тағдыры бір-біріне арқа сүйейтін 5 бірлікті алға қойды. Төртте бар болу, барлығымыздың ортақ мекеніміз жұңғо, ортақ салауатымыз жұңға ұлты, ортақ атымыз жұңғолықтар, ортақ арманымыз жұңға ұлтының ұлық гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру, сонымен бірге жұңға ұлтының тарихи көзқарасын 4 ортақтықтан 5 ортақтыққа кеңейтті. 2026 жылы 7 айдың 1 күні ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, 12 жылдық әмәлияттың жетістігі заңмен жөнге салып, ұлттар ынтымағы қызметінде бойсынатын заң, бойсынатын ереже болу мүмкіндігі жасалды. Берік орнатудан, белсене баулудан жаппай бекемдеуге дейін, онын бас бағдарлама негізгі жел етіп тұрақтандыруға, заң шығару арқылы қамдамасыз етуге дейін, мұның өзегі әр ұлт бұқарасының идеялық таным мәселесін шешіп, мемлекеттің ерлік жігерін күшейтіп, жалпы халықтың ортақ танымын үйістіріп, жұңға ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңға арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасына қарай үздіксіз алға басу болып табылады.
0: Енді ұлттық райондардың жүйеден Шинжаңның даму іс жүзіндігін тиянақ ете отырып, 12 жылдан бергі өзгерістерімен ұштастырып, жоғардағы жұңға ұлты ортақ тұлға танымында қойылып жатқан назариялық және әмілеттық талаптарды, заңмен жөнге салу жөніндегі мазмұндарды игеруде сіздер қайсы жақтардан түйінді түрде қызмет алып бардыңыздар?
2: Шинжаңда жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату дегеніміз негізгі желіні қоғам орнықтылығының халық тұрмысын жақсартудың, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің, жастар мен өрендер тәрбиесінің негізгі сатыны жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп, жұңға ұлтының берекелі шаңырағы, жұңға арман бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасын тығыз арқау етіп, бесті шынайы мойындау арқылы зейін зерде рухты сомдап, төрт ортақ таным арқылы жұрт тілегін үйістіру, жаңадан шығарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы арқылы қызметті арнаға түсіруіміз керек. Бұнда біріншіден дұрыс идея арқылы рухты сомдап, дұрыс тарих көзқарасын, ұлт саясатын, заң ережелерді, халыққа тиімділік жасау шараларын ұдайластырып, үгіттеп, мемлекет танымы мен ортақ тұлға танымын күшейтіп, басшы жүйе алға қойған дұрыс отан көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, тарих көзқарасын орнату маңызды талабын жинақтандыруымыз керек. Екіншіден, араласу, тоғысу, алтыда өзараны жинақтандырып, бесте өзара болу, төртте бірдей болу ұстанымын әмәлетті әйгіліп, әр ұлт бұқарасының көршілер ара өзара көмектесуін, бір-біріне қарайласуын ілгерілетіп, ынтымақтаса күрес жүргізуді, бірге күлденіп көркеюді, дамуды әмәлетті әйгілеуіміз керек. Үшіншіден, адам тәрбиелеп, Шинжаңды гүлдендіріп, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясының талабын тенақтандырып, назарды жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, жетілуіне шоғырландырып, жұңқаны сүйетін идеяны әрбір баланың жүрегіне ұялатып, жалпы халықтың ортақ тұлға танымын бекемдеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластырып, жастар мен өспірімдердің ұлттар ынтымағы негізін бекемдеуіміз керек. Үшіншіден, заң мен жөнге салуды қорғап, жаңадан жарияланған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын тұтқа етіп, заң мен жөнге салу үгітін күнделікті әлеуметтік игілікпен үгіт лексияға сіңіріп, ұлттар ынтымағын жұрт жүрегіне терең ұялатып, терең тамыр тартқызуымыз керек. Мен 12 жылдан бері Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жұрт тілегінің анағұрлым біргелкі, ұлттардың анағұрлым етене, дамудың анағұрлым жақсы болуы, партия орталық комитетінің стратегиялық орналастыруының түзімдік қамдамасыздандыруының Шинжаңда тамыр тартып, өркен жайуының ең жақсы дәлелі екен өз басымнан сезіндім.
0: Сіз қарапайым малшы отбасында өмір есігін аштыңыз. Сіздің жас кезіңізде семьялық қиыншылық салдарынан оқуға түсудегі 15 юаньді таба алмай, оқудан қол үзуге шақ қалған сәтте көршілеріңіздің қолғабысына ие болып, олардың мейіріне бөленген екенсіз. Бұл кешірмелерді сіз қайтып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әмілетті әйгілейтін, әлеуметтік игілік үгіт лексиястеріне ас салысатын әуелгі мақсатқа айналдыра білдіңіз.
2: Менің есейіп ержетуім жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуының ең жанды мысалы. Мен керей малшы отбасының перзентімін. Орталау мектепте оқып жүргенде отбасымның қиыншылығы ауыр еді. Тіпті 15 үйен ұсақ түйек оқу қаражатында тапсыра алмай, оқудан қол үзуге мәжбүр болдым. Сол кезде қанзу көршіміз Ян ағай 15 үйен ақша беріп, менің мектеп ауласына қайта оралуыма көмектесті. Ол таттаған осы бір мейір шапағат мені кішкентайымнан алғыс айту, ынтымақтасу, үлес қосу, рухын жебеп, әр ұлттың өзара көмектесуі ортақ тұлғаның ең қарапайым бейнесі екен терең түсіндірді. Сол кезде мен болашақта қоғамға қарымжы қайтарып, басқаларға көмектесуге бел байлаған едім. Мен 1979 жылы Алтай аймақтық қазына сауда мектебіне қабылдандым. 1982 жылы Көктоғай аудандық бәжі мекемесіне келіп қызмет істедім. Бірінші рет алған 63 үйен еңбек ақы, алғашқы еңбек ақымның 3 үйенін жылып қатадым. Қызметтегі 30 жылда мен қиыншылығы бар оқушыларға, мүгедектерге, салмақты науқастарға 112 адамға көмектестім. Дәл осы түрлі кешірмелерім менің кей негізгі сатыда үгіт лексия жасауға, әлеуметтік игілік істеріне атсалысуыма жебе болды. 2016 жылы мен мемлекеттік негізгі саты нәзіриялық үгіт чебіндегі озат жеке болып бағаландым. Мен сенімді онан ары бекемдеп, партияның саясатын, бесті шынайы мойындауды, төртпен бірге болуды, ұлттар ынтымағы, заңмен жөнге салу рухын сахараның терең түкпіріне дейін үгіттеп, сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, әр ұлт бұқарасын қол ұстаса алға басып, жүнгі арманын бірге жүзеге асыруға жетектедім.
0: Енді сіздің мынау кешірмелеріңізге қарасақ, жеке қайырымдылықтан бастап атсалысып, қоғамдық үгіт лексия үйірмесін құруға дейін әлеуметтік игілік нысандарын тиянақтандыру, негізгі сатта үгіт лексия жасап, нәзірия шебіндегі үздік жеке болуға дейін қыруар жұмыстарды тындырдыңыз. Енді осының жай-жапсарын егжей-тегжейлі бір баяндап өтсеңіз.
2: Бұл тек бір менің ғана құлшынысым емес, осы қорғамның бірлікте құлшынуының арқасында ғана табысқа жете алдық. 2013 жылы мен Мәтінбек мейір жеткізу қорғамын құрып, партия яшайкасы қосылған қорғам үлгісіне табанды болып, алғашқы үш адамнан дамып, бүгінгі күнде 380-ше рәсми қоғамдық мүшесі бар бір орынға айналдық. 13 жылдан бері қиыншылығы бар әр ұлт бұқарасынан 5900-неше адамды сүйемелдеп, 1,428,000 үйен көмек қаржы бердік. 2020 жылы мен ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып, сыйланып, бастан аяқ өткенді игеріп, әр ұлт жастары мен өрендерінің ақаусыз есейіп ержетуін, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеудің, бесті шынайы мойындауды тиянақтандырудың маңызды тұтқасы етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының түрлі талаптарын тиянақтандырдық. Біріншіден, негізгі сатыға ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, жазда жайлауға, қыста қыстауға барып, малшыларға машинаға отырып, атқа мініп, жаяу жүріп, ат жанаға отырып, ең алыс үйлерге дейін барып, саясат, заң мен жөнге салу жөнінде 700 неше майдан үгіт лексия жасап, 100,000-ға жуық әр ұлт кадрлары мен бұқарасына лексия сөйленді. Басшужидің әр ретке маңызды сөзінің рухы, жаңадан атқарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, партияның ұлт назариясы, халыққа тиімділік жасау саясаты, бес ұқсастық, төртте бірге болу, бес ортақ болу сияқты маңызды ұстанымдарды негізгі сатының бірінші шебіне жеткіздік. Екіншіден, мемлекеттің әлеуметтің игілік нысандарын тиянақтандырып, 2018 жылдан қазірге дейін Шенжен бір ұяндық қор нысанымен ұштасып, Көктоғай ауданындағы 2200-дей әр ұлт қиыншылығы бар отбасының баласына көмектесілді. Нысанның жалпы құны 730,000 үйен болып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәл-медәл көмектесілді. Үшіншіден, өңір аттап селбесіп нақты істер істедік. 2023 жылы 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен селбесіп, Алтай аймағындағы алтаудан бір қаладағы 39 жатақты мектепке су тазарту аспабын орнатып, жалпы құны 1 миллион 755 мың юан болып, әр ұлт балаларының қауіпсіз, ақаусыз ауыз су ішіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруын ілгерілетіп, балаларға кішкентайынан отан ұлы шаңырағының мейірін сезіндірдік. Төртте бар болу ортақ тұлға идеясын сіңіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалап отырған дәуірдің жаңа адамдары болып жетісуіне жебедік. Осы нақты ұсақ істерді негізгі сатыда төртпен бірге болу, бесті шынайы мойындауды әмелетті әйгіліп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуына, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдауына дем беретін ең тіке, ең жанасымды әрекет деп қараймыз.
0: Сіздің отбасыңызда бұл күндері ата, әке, баласынды үш ұрпақ адам ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын құрусында сәлеқалы жұмыспен жемісті айналысып келесіздер. Сонымен бірге Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нығайтудағы әмілеттік тәрбие базасын құрып үлгердіңіз. Осына отбасы салты сіздің мынау ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті тиянақтап тұруыңызға қалай жебеушілік рөл атқарып келеді?
2: Ұлттар ынтымағы біздің отбасымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы салты. Оның да маңыздысы ортақ тұлға идеясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының ықшам көрінісі. Әкем 34 жылдың алдында панасыз қалған қанзу жетім баланы қалтқысыз асырап алып, балаға Сочанбек деп ат қойып, ұлттар ынтымағын ұлы сүйіспеншілікпен әмелетті әйгіледі. Қызым Меруерт атасын үлгі етіп, отбасы істілінен өнеге алып, университеттегі кезде қиыншылығы бар сабақтастарына ырықтылықпен көмектесіп, ұлттар ынтымағының үлгісі болып бағаланды. Класта партияға кірген тұңғыш қазақ студенті болды. Қазір Алтай аймақтық тас жол басқару мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру кеңсесінде қызмет істеп, отбасымыздың аты затына сай үшінші ұрпақ ұлттар ынтымағының мұрагері болды. 2024 жылы Көктоғай ауданы 800 мың юан қаржы қосып, Мәтінбек мейір жеткізу қызмет кеңсесін Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасына көтерді. Қор қоғамымыз 2020 жылы мемлекеттік ең таңдаулы еріктілер ұйымы озат коллектив болып бағаланса, 2025 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат коллектив болып сыйланды. Және 2025 жылы 10 айда автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат коллективі бағаланды. Мен басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін ілгерінді кейінді екі рет жақын аралықта тыңдадым. Мемлекет дәрежелі маңызды құттықтау салтына екі рет қатынастым. Басшы Си-дің ұлттар ынтымағы Шинжаңның дамуының, алға басуының түбірлі іргетасы екенін талай рет баса дәріптегеніне өз көзіммен куә болдым. Әр ұлттардың ынтымағын көз қарашығындай аялап, өмірімізді қастерлеуім керек екенін осы даңқтар маған қай қашанда ескертіп отырды. Отбасы істілі арқылы халық істіліне жетекшілік етіп, чеп арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ұдайландырып, үгіттеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеп, ортақ тұлға идеясының шекара өңірде тамыр тартуына мүмкіндік жасауымыз керек.
0: Мәтінбек аға, жоғарыдағы кеңесіміздің барысында біз биыл басшы Си Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдық екендігін қайталай көп рет дәріптеп келеміз. Енді осы жаңа бастамада тұрып, 42 жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі ретінде болашаққа көз салсаңыз, сонымен бірге мынау 7-ші айдың бірінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына сүйене отырып, негізгі саттағы борыштарыңызды қалай дәйекті тиянақтандыру ойындасыздар?
2: Менің 42 жылдық партия стажым бар, қарт партия мүшесімін. Қарапайым малшының президентінен негізгі сатыдағы үгітші, әлеуметтік игілік бастамашысы болып жетілуімді партия мен мемлекеттің маған берген марапаты деп білемін. Биыл ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы рәсми атқарылып, негізгі саты қызметімізді заңдық негізбен қамдады. Сондай-ақ маған анағұрлым ауыр жауапкершілік жүктеді. Бұдан былай мен өз қызметімді үздіксіз тиянақ етіп, негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, үгіт лекция жасап, 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатудың кемелді даму барыстарын жүйелі үгіттеп, бас шужидің әр реткі маңызды сөздерінің рухын, негізгі заң рухын, жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясын, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды, батыс бөлікті қауырт ашуды орналастыруды, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғаландырып бүгіттеу, бір тұтас әмілетті әйгілеу, жастар мен өрендерге қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз тереңдетіп, бір ұяңдық қор, мектеп ауласындағы су тазарту сияқты әлеуметтік игілік нысандарын ойдағыдай пайдаланып, әр ұлт ұрпақтарын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғау, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасынан ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағының жанымыздағы әңгімелерді ойдағыдай айтуын, тіпті де көп еріктілерді әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға жетектеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетуіміз керек. Мен бақытты тұрмысты партия бергендігіне, ұлттар ынтымағын көпшіліктің қорғауына, сүйіспеншілігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Мен өмір бойы партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, басы тамаша салтын жалғастыру арқылы қоғамды бірге құруға жетектеп, мейір жеткізу, әлеуметтік

Мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір отбасында амандық болып, істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді. Шаруашылықтарыңыз шалқи берсін. Отбасыларыңыз барған сайын көркейіп, жақсылыққа толсын. Отанымыз барған сайын құдіреттеніп, ел аман, жұрт тыныш болсын деген тілегімді жолдаймын.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы байланысымен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негіз саты назариялық рефлексия есебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы, партия ящикасының шужиі, қор қоғамының бас алқасы, Мәтінбек Мұратқанұлының өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып, 12 жылдан бері Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалай нақтылы әмәлетпен ұштастырып, дәйекті тиянақтандыра білгендігі жөніндегі келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Алдағы жерде де анардың дәніндей тығыз үйісіп, көрікті мекен құруға баршамыз бірлікте ат салсайық дегіміз келеді.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының өлеңіне жазылған әндерге кезек береміз.
2: Жұңғы Коммунистік партиясының дана басшылығында мемлекет қалқы еңсе көтеруден ауқаттанып, байуға бет алған 1990 жылдары халықтың рухани жақтағы сұранысы барған сайын еселеп артып, еліміздегі әр ұлт халқы чат-чадыман тұрмыс кешіріп, әнмен күйден сусындай бастады. Осы барыстарда біздің ұлтымызда өзінің дәстүрлі ойындары мен ақындар айтысын қамтыған әнмен күйден сусындап, көптеген тыңда жаңа ән күйлер дүниеге келе бастады. Осы тұста әнмен күйлердің дені 50 жылда ел жаңа дегендей үлкендерге қаратыла бастап, жастарға ауыр талаптар қойылды. Осы бір қоғамдық ауқымды ойлаған мен, жастар қандай болу керек, нені істеу керек деген сұраудың жетегінде 30-дағы ордабзар дегендей 30-дың ішін аралаған кезімде осы бір жастарға деген тәрбиелік маңызы жоғары жас достарға деген толғауымды жазып, жас әнші Майра Қайратқызының тамылжыта орындауында шар тарапқа таралып, халықтың жақсы бағасын алды.
0: Ендеше сол термені тыңдап көрейік, қанекей.

Енді назарларыңызда Жұмақан Тентеқар ауылының сөзіне жазылған Мәден Сәнтайұлының әні «Аралым», орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы, медиін жасаған Дәулет Бірлесұлы.

Ән «Сен ғана», өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі, әуені Нұршат Махаббатқызынікі, орындаған Риза Әділқанқызы.

0: Я, құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентекқараұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында көк шарпиды, сезімімнің жалыны деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында орталық саябақтағы Спиноза деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Шипа, авторы Қызыр Иманғалиұлы. Саудагердің сарпалдан жүрісі белгілі ғой. Күнді түнгі жалғап тоқтамай жортып, қайғашан да мұрнына су жетпей сауда жұмысымен салбурын салып жүргені жүрген. Міне бүгінде сол жұмыстың бірінен үйіме оралып, өзімше жан шақырып, бала шағаммен жүздесіп, жайланып отырған дастарқан үстіне ауылда сәрі туыстас келетін жамағайын Шәріп ақсақал кірді. Бұл адам қайбіреулерше албаты қыдырмайтын, ауылымыздың абыройлы қарттарының бірі болатын. Қарттың тым бекер жүрмегенін жүрегім сезді де, бір қолыммен кеудемді баса сәлем беріп, орнымнан қарғып тұрып, төрден орнын сұқадым. Қартпен аман сәлем жасасып болған соң, ана мына жайын әңгімеге көштік. Ауылдағы болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерден сөз қозғалып, бір талай жерге де барып қайтыстық. Әйелім Айшаның баптап қайнатқан қызыл күрең шайын ұрттай отырып, енді өз жайымыздан сөз қозғалғанда, Шәкең ақсақал маған ойлы жанарын қадай отырып, Қанатжан, қалай, саудаң жақсы жүріп тұр ма? Жарайсың жарығым, кейбір жастарға қарағанда көш алдыдасың ғой, қарғам. Бір бөлім жастар жынды суын ішіп алып жынданып, өз бастарында түзу алып жүре алмай жүргенде, сендерге алғысымыз шексіз ғой, қарағым. Жарайсың, жандарыңа жамандық бермесін деп қолындағы шайын ұрттады. Рахмет ата, айтып жатқан алғыс тілегіңізге. Әйтеу шамаша сауда істеген болып жүрмін ғой, дедім мен де ризашылықпен. Қарағым, баланың бәрі сендердей ақылды болса, атанада не арман бар дейсің? Біздің әлгі жазған не өзі білмейді, не айтқан тілді алмайды. Астыңдағы атың жаман болса, арманың кетер. Бауырыңдағы балаң жаман болса, дәрменің кетер деп елге қарар бетте қалмады. Бетімізбен жер басып жүрген жайымыз мынау деп бір тоқтады қария, көздері жасаурап. Осы арақ деген аздырғышқа дауа жоқ екен балам. Ана жазғанға істемеген ем домымыз, апармаған шипагеріміз қалмады. Айта берсең сөз көп, соның бірінен шипа болмады ғой. Енді істер амалымыз да қалмады жазғаныма, деп мырзаны емдету барыстарын түгелдей баяндап өтті. Жазған деп отырғаны, немересі мырзаны жазған деп атайды. Арасында мырзаның ахуалынан менің де хабарым бар еді. Ол мастықпен елмен төбелесіп, неше рет айып сома төлеп, сақшылар жағынан ұсталған да болатын. Қолаяқты талай мертіктіріп, мына шалекеңе аз болмаған әлек салған. Айта берсең, бала шағасына да күн бермей, үй мүліктерін арақ қайыр бастап, көше көзген кезбеге де айналған кезі болған. Біргесе аптала байлап жоғалып кетіп, барар жері басар тауы қалмай өлмісі болғанда, әйтеу бойында жаны бар тірі аруаққа айналғанда ғана үйіне оралатын. Міне қазір келіншегі мен жалғыз баласынан да тірідей айырылып, қаңғыбас сергелдеңге айналып отыр. Ата-ана туыс туғандары да одан амалсыздан күдерін үзген шағы осы еді. Әй қарағым-ай, саған қайсысын айтайын? Бұл жазғанның істемеген жамандығы қалмады ғой. Тегімізде мұндай нәрсіздік жоқ сияқты еді. Кім біледі, қайдан пайда болған? Мұның қырсығын адам баласына бермесін. Шипасыз дерт екен ғой мынауың, деп мырзаның машшылықтағы айуандық қылықтарын айта келген қарттың көз жасы сақалын жуып, еңірегенде үні шықпай булығып қалды. Әдетте жер жылжыса жылжымас қайсар қарттың осыншама күйіріп, жаны күйгендіктен еңіреп отырған көз жасын көргенде, әйелім екеуміздің де көңіліміз босады. Бізге бекерге шағынып отырмағанын мен де сездім. Орамал алдырып, көз жасын сүртіп, бейне өлімге тоқтау айтқан кісіше тоқтау айтып, қарттың еңіреген көз жасын әзер тоқтаттық. Бүкіл ауылға туыс туғандарға десі жүріп, ақылы мен абырой иесі болып отырған Шәріп атамыздың мынадай бір содыр немересіне амалы қалмай, шамасы келмей, мысық ұрғанына шындап жаным ашып кетті де, ата болды, мырзаға таусыла бермеңіз. Мырзаны маған бір мезет беріңіз, жаныма алып ақылымды айтып, амал жасап, кең айналдырып көрейін. Барған жерлеріме ертіп жүріп, жақсы жаманды, рахатпен жапаны көрсетейін. Таза ауамен аптап, тамаша табиғаттан сусындатып көрейін. Уланған денесі тазарса, шатасқан жүйкелері сергісе, бір жөні болып та қалар, дедім қарияны алдын ала жұбатып. Мен білгенде арақтың соңына түсіп кеткен бір бөлім азаматтардың саудаға кіріскенде арақты қойып, алтынның алмайтыны болмас дегендей, сауданың соңына түсіп, үлкен нәтижеге жеткендері болған еді. Тіпті атақты кәсіпкерге айналғандары да бар. Мырза деген бала әсілі ерекше ақ көңіл, қайырымды да мейірімді еді. Ойласам, осы арақ деген пәле алдымен осындай ақ көңіл, қалтарсыз бейуаздарды алдымен арбап алатын сияқты. Осындай ойлармен мырза унаса қасыма алып, білген тәрбиемді беріп,
аздырғышқа жалманып бара жатқан жасшанын арашалап көрейін дедім. Менің аңғылымды байқаған қария: «Ой, айналайын қанатым, мұны айтқаның шын ба өзі?» деп көзі бажыраң етті. «Қанат қарғамау, бұл жазғаның сенің жолыңды байлап сауда жолыңа бөгет болып жүрмесін. Маған жаның ашып қимай отырғаныңды білемін ғой қарғам. Ертіп көрем десең, оны тіпті сенен несін аяйын? Жандарың бөлек болғанымен қандарың бір ғой қарғам. Егер сен ертіп ақылыңды айтып баулып тәрбиелеп ана пәледен арашалап алар болсаң, оны саған құл қып беруге де разымын қарғам.» Шәкең және де көңілі боса безіле түсті. Сонымен мырзаны мен күн ертеңнен бастап қасым алатын, Шәріп атамыз немересін маған ертіп беретін болып келістік. Шәкеңді жолға салған соң әйелім екеуміз мырзаны қалай қабылдау, қалай ертіп жүру, қайтып тәрбиелеу, арақ құмарлықтан қалай құтқарып алу жөнінде жоспарымызды жасадық. Әйтеу, бір жақсы әйелім Айша менің айтқандарымды бұзбайды. «Істесем» деп талпынған әр қандай бір жұмыстарыма көлденең болмайды. «Істеген істерімнің ақырғы жемісін беруіне дейін барынтасымен беріле көмектеседі. Сол үшін мен әр қандай жұмысты тайсақтамай істеп кете аламын да ойлаған мақсатыма жете аламын. Жоспарымыз бойынша келесі күні мырзаны үйге алып келіп, әуелі бойымызға үйірлестіріп, нәрласпен азықтандырып, моншаға түсіріп, денесін тазартып, киім-кешектерін жуып-шайып дегендей бірер күн тынықтырып алдық та, екінші жоспарымыз бойынша елден ауыша, базарға мойны ұзақ, арақ-шараптан аулақ тау алқасына тартып кеттік. Арақ ішіп алғанда құтырған итше арпылдап, ауызға сөз алдырмайтын мырзадай мықтым, бойынан арақтың уыты қайтып, денесі тазара бастағанда қой аузынан шөп алмас мүләйім жанға айнала берді. Бұл құбылыс жалпы арақкештерде болатын ортақ ерекшелік қой. Не болса да алқаштың беті бер қарағанша ұзаңқырап кету жоспарымыз бойынша белді мықтап буынып, тауасып таспасып дегендей таудың арғы бетіне бірақ тарттық. Кең жайлауда өзіміз де демалып, мырзаны да әбден жуастып қайту үшін бұл сапарды жармайдай жүрдік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғымызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы сенбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көк шарпиды сезімімнің жалыны. Авторы Оғылқан Құмашқызы. Қалмай барат, қанат та қауырсыным. Сағынышың сана керіп көрсіне. Маған сыйлар гүлдер теріп жүрсің бе? Өзің жаққа қанатты қаға алмадым, шыға алмастың талқысына түстім де. Өрт сезімдер өшпейтін ұласады. Қиял мені жетек деп қарасады. Ернің ебі кей сөзге келмеген мен, маған адал жанарың сыр ашады. Ішке бүгіп қайтемін, төзіп бәрін. Сен сездірдің көктемдей кезім барын. Білесің бе, сен менің жүрегімде баяндардан асатын сезім барын. Сенің көшің кеткенде белден асып, тамырымда туыладау қаным тасып, нәзіктігім жабысты етегіме, қарагер мен қуарым қамшы басып. Құлақ түрет, бұл күнде кеңескегім, мені сүйген сонда сен емес бедің, қалмай барат қанатта қауырсыным, өткен күннің іздеу мен елестерін.

сағынатын бір адам керек шығар. Іске аспай, тірлікте ойымдағым, сағыныштың ұрттадым қою балын, сені сүйіп өмірде тұңғыш рет, махаббаттың боларын мойындадым. Толқындардай, өрнек сап көңілге істем. Сыр жиямын санаға керімгештен, қара түнде жамылып қара мұңды, мәнісіне өзіңсіз өмір кешкен. Білесіп ап, сарғайдым күзім менен. Сезімдердің арасы үзілмеген. Жанар тауға айланып бара жатыр, кең кеудемнің алауы сіз үрлігін. Өзің едің, жайымды ерек шығар. Мүлгіп жатыр мұңыма терек шынар. Бұл өмірден алданып өту үшін сағынатын бір адам керек шығар.

Қағады көкке қанат қиялдарман. Қағады көкке қанат қиялдарман. Бұлаңдап үміт мені жиялдаған. Күн кешем, осылай мен сезесің бе? Үстіне жер бетінің сиялмаған. Селдейді сезімдерім сен дегенде. Жетпейді қысқа тілім бейнелеуге. Келеді түсіп кеткім теңізге кеп, оттай леп көкіректен өрлігінде. Жүрегімнен өшпейтін жалын жанып. Бұлдырайды елестер сағымды алып. Сетінеп сендік сезім көргені жоқ. Өткенімен өткінші өмір ағып. Қиял мініп, таныс қырды кеземін. Өкініштен өртенеді өзегім. Сыңғырғап құлағыңда сырғамның маза бермей жүргенін де сеземін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағын.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

мүбәді мен кешірген болсам, әкем бұл қадамға бармас па еді? Сүйтуі де мүмкін еді. Шауфыңның әкесін жек көретінін мейлі кім болмасын, үш қас адамын жалындырса, айызы қанатынын түсінсем де, бірақ Лауфыңның ұлым дегенде өмешегі үзіліп тұратынын жақсы білуші едім. Екеуіміз оңаша шүйіркілескенде Лауфыңның үнемі оқушылар алдында елпек қағып жанымен берілетінін, кейде жақтырмай тыжырынғанымда, өзің балалы болғанда бәрін түсінесің дегенді. Шауфың әкесінің соңғы бір үміт шамын сөндірді деп айтуға аузым бармаса да, оны өлімге бастаған себептердің бірі болғаны анық еді. Өзің қанық білетін адам жеңіл

жалпы өлімге бара қоймайды. Бірақ алды жылды қатты кетсе, оны ешкім тосалмаса керек. Сол тұста Лауфыңның көңілінде құнды деп білетіндерінің бәрі маңызын жойған секілді. Өмірдің еш қызығы қалмай, көңіл көлі шөлге айналып, өзі енді жалғыз қалғандай күй кешкен тәрізді. Оның телефонды үзе салуы оның ғұмыр жолының шымылдығын түсіргендей. Махаббаттан жұтауы, сүйіспеншілігінің сарқылуы, жат жер, жат елде жалғыз сырауы, ана тілінде сөйлеуге зар болуы, не табандап тұра алмайтын, не қайтып кете алмайтын тығырыққа тірелуі бәр-бәр қосылып, оны жан баласы жоқ құлазыған мінбеде жалғыз қалдырғандай. Сонымен ол мына жалғаннан ғайып боп кетуге асыққандай. Заң шипагерінің сараптамасы бойынша Шауфың телефонды басып тастаған тұста Лауфың орталық саябаққа әлі бара қоймаған сықылды. Жарым жыл тұрғаннан соң мен де кида шөсінен табанымды жалтыраттым. Арада 3 жыл өткеннен кейін Нью-Йоркке жолым түсті. Сонан бір шығанақтан өтіп кида шөсіне қайталай ат басын тіредім. Шығармашылық центрі шаңырақ көтергендігінің 20 жылдығы байланысымен центрдегілер осы мектепте бір мезет тұрған қаламгерлерге мүмкіндігі болса, салтанатқа қатысып кетуге ілтипатнама жібергенді. Менің де Лауфыңнан қалған ақ мысықты көрегеткім келген. Елге қайтарда мысықты центрдің меңгерушісіне бергенмін. Ол кісі үй хайуанын бағып қараудың ұзақ сындардан өткен маманы болатын. Тойлау салты аяқтағаннан соң кенет есіме Лауфыңның орталық саябақ маңындағы үйі түсе кетті. Сүттей аппақ ай жарығында солай қарай аяңдадым. Шауфың мен анасы кида шөсінен жолға шығарда елге барған соң хабарласып кездесіп тұралық деп келіскенбіз. Бірақ өз күйбеңімізбен болып жүзді салмай кеттік. Әуелі телефонды алыспаған едік. Бір айға бір ай, бір жылға бір жыл жалғасып байланыс мүлде үзілгенді. Енді телефон жалғағанмен не айта қоясың? Лауфыңның Америкада қалған үйі мен көлігі әлдеқашан бір жайлетілген шығар деп томпыштым. Алыстан Лауфың кезінде тұрған үйдің терезесінен шамы жанып тұрғанын аңдап, басқа біреу көшіп кірген болды ғой деп топшыладым. Ғимараттың алдындағы көгалда қайсысен болар деп біраз айнал соқтадым. Сонан үйдің жаңа иесі кім болғанын біліп қайсысам артық болмас дегенге бекідім. Есікті ашқан тап Шауфың болып шыға келмесі бар ма? Ол да менің тосыннан кеп қаларымды мүлде ескермепті. Таңырқай қарасып таңдана есендестік. Шауфың өз қабілетімен кида шөсіне аспирантурада оқуға қабылданыпты. Кезінде ол әкесінің мәйітін көруге келгенде осында оқу ниеті бар сияқты деп қиялдаған едім. Айтқандай сөйтіпті. Оның қалса қандай формамен әкесін разы етуді білмей жүргенін айтты. Америкада жалғыз жүрген соң бәрін өзі істеуге мәжбүр болыпты. Анда-санда қуырдақ пен сиыртылы қуырмашын жасайды екен. Тоңазытқыштан сондай тағамын алып шықты да электрлі ыдыста жылтып дәм татыңыз деп алдыма қойды. Екеуінен де татып көріп едім, дәл Лауфыңның қолынан шыққандай дәмді екен. Қонақ үйге қайтсам да алып бара жатқан шаруам жоқты. Сонымен оны әңгімеге тарттым. Әкесінің кітаптары сөреде қалпынша тұр. Өзі физика ғылымын оқиды екен. Философия кітаптарын да оқыпты. Үшеуін тауысып көп көрім нәр алған көрінеді. Әкемнің осы кітаптарды оқығандағы бейнесі қандай болды екен деп қиялдайтын сықылды. Кида шөсі кім екеніңді білді ме? Білмейтін шығар деді ол. Мен де айтпадым. Ешкімді солай екенсің деп көрген жоқ. Оған әкесінің жақсы адам екенін айтайын деп оқталдым да, мұндай айтуға татымайтын сөзді енді жаңғыртып қайтем деп, бұл жақтағы орта мен тұрмысқа көндіктің бе деген жай сұрау тастадым. Үйреніп қалдым. Әкем бұл арада 20 жыл тұрған екен ау деген ол кенет басқаға көшті. Көке, мен әлгі Сусан деген мен жолықтым. Не дейді? Шауфың мектепке келіп, екі ай өткен соң Сусанға қатысты материалдарды ақтарыстыра бастапты. Философия факультетіндегілерден оның Лауфың өзіне өзі қол салғаннан кейін іргелес штаттағы бір дашөге ауысып кеткенін біліпті де, сол мектепке іздеп барып, оның оқу бітірерде архивке қалдырған телефон нөмірін тауыпты. Сонан онымен хабарласыпты. Небраска штатындағы бір орта мектепте оқытушы екеніне көзі жетіпті. Шауфың онымен кездеспекші екенін айтқанда, ол телефонды кездесуден бас тартыпты. Телефонын басып тастағаннан кейін қайта қабылдамай қойыпты. Ертесі таңертең Шауфың дашөнің маңындағы қоналқыдан бекетке бара жатып, тағы бір жалғап көрейін, телефонды алмаса мектепке қайтайын деп сынап көріпті. Күтпеген жерден телефон шар еткенде Сусан қабылдапты да, сен келе бер депті. Небраска штатының Линкольн қаласынан оны тауыпты. Сусанды бұрын көрмегендіктен арық тұра қызға жолықса керек. Екеуі орта мектептің қасындағы тағамжайда жүздесіпті. Сусан қояр да қоймай Шауфыңға сүйек сорпа әперіпті. Шай қайнатым уақыт отырса керек, Шауфың ойына тоқып барған сұрауларын қоюға үлгірмей жатып, анау еш нәрсесін ірікпестен болған шындықты жайып салыпты. Ол сонда нелерді айтты? Әкеммен оның ешқандай шатысы жоқ екен деді Шауфың.
әкем оған мүлде соқтығып көрмепті. Мұның бәрі тұзақ. Жігіті екеуі құрған қақпан екен. Әрине, мақсатына жеткен соң жігіті екеуі екі жаққа кетіпті. Әкеңе қастық жасағанда не марқадам таппақ болыпты сонда. Ол алдында шынымен әкемнің дарынына табынардай болыпты. Бірақ әкемнің Америкада қалу үшін жұбайы мен баласын тастап кеткенін естігенде, керісінше әкеме өлердей өшігіпті. Жунгоның дәстүрлі операсындағы әйелін тастан дететін Чин Шимей сияқты опасыз еркек біткенде тіс тырнағымен жек көріп кетіпті. Өйткені бастауыш мектепте жүргенде туған әкесі көршісінің шөп желкесімен қашып кетіп қайтып оралмапты. Ту сыртынан қарағанда әкем оның әкесіне өте ұқсап кетеді екен. Сонымен әкеме әйелі мен баласын тастап кетудің зардабын танытып қоюға бекіпті. Кезіндегі мен секілді. Адам деген алаңғасар болады екен-ау. Бірақ соңы сұмдыққа апарғанда оның үрейі ұшыпты. Талай жылдан бері тыныштық таба алмай шошып зәресі ұшуымен күн өткізіп келіпті. Ол үстіне әкемнің қаны тамғандай қос қолын маған ұсынды. Осы сәтте көз алдыма баяғыда қарағайдың ар жағынан жалт етіп өте шыққан семіз қыздың бейнесі келе қалды. Онан кейін ше, тамақтанып болған соң ол орнынан тұрып осы жылдары күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей осы күннің келуін күткенін, әр бейтаныс біреу есікті қақса қорқа бастайтынын, қатты ары барықтап жүргенде ақыры менің келгенімді айтты. Мен Шауфынға тесіле қарап қалыппын. Әр қандай ұлдың өң жүзінен әкесінің түр-пішіні білінеді деген рас па екен деп ойлап кеттім. Оның қасы көзінен Лауфыңды елестеткендей болдым. Сен оған не дедің? Қоштастым да үн-түнсіз сомкамды көтеріп жолыма түстім. Мен орнымнан тұрып үлкендерге тән дағды мен оның иығынан қағып-қағып қойдым. Ақ мысық есіме түсіп, саған әлгі мысықты әкеліп берейін бе деп едім. Жо-жоқ, өзім барып көріп тұрсам болды емес пе деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен аулады.

0: оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Египеттің зұңтұңы Жунго мен Египеттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь мен Египеттің зұңлиі өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь өндіріс қауіпсіздігі қызметі жөнінде маңызды бекіту жазып, мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тиянақтандырып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Елімізде балалар игілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру өлшемі үздіксіз жоғарылады. Украинаның бір ұшағы Запорожье ядро электр станциясының бір электр жабдық цехына шабуыл жасады. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Египеттің зұңтыңы Сейси 5 айдың 30 күні өзара құттықтау телеграмма жолдап, екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Египет жаңа жұңғымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан араб және Африка мемлекеті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері халықаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-біріне сенімі артып, бір-біріне қарайласып келеді. Жунго Египет қатынасы даму жолындағы елдердің достық қатынасының ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне және Жунго араб елдерінің Жунго Африка коллектив селбестігінің үлгісіне айналып, жаңа дәуірге бет алған тағдырлас ортақ тұлға құру нысанасына қарай аршындық адаммен алға басуда. Жунго мен Египеттің әр екеуі де дүние жүзіндегі өркениетті байырғы елдер және жер шары оңтүстігіндегі маңызды мүшелер. Тарихтан ақыл парасат және күш-қуат алып, бейбітшілікке талпыну, дамуды көздеу, селбестікті жебеу, әділеттілікті жақтау сынды дәуірлік борыштар қалап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мен Жунго Египет қатынасын дамытуға өскелең мән беремін. Сейси зұңтыңмен бірлікте құлшынып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын жаңа бастам етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы ауыз күйісті селбестікті күшейтіп, Жунго Египет қатынасының стратегиялық жетекшілік қуатының, даму біріккен күшінің, халықаралық ықпал күшінің анағұрлым күшеюін ілгерілетіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтіп, халықаралық және өңірлік бейбітшілікпен дамуға анағұрлым зор күш қосуды қалаймын. Сейси былай деді. Египет пен Жунго әрқайсы тарихи дәуірде тізе қоса алға басты. 70 жылдан бері екел басшыларының ортақ жетекшілігінде Египет-Жунго қатынасы үздіксіз нығайды. Мен Египет-Жунго қатынасында қол жеткен маңызды жетістіктерге сүйінемін. Төраға Си Цзиньпинмен бірлікте екі жақты қатынаста анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, анағұрлым орнықты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруге, анағұрлым қабілетті көп үйекті дүние жүзін ортақ құрып, әр елдің жалпы беттік даму жетістіктерінен ортақ игіліктеніп, бейбітшілік пен қауіпсіздікті ортақ күш сала жүзеге асыруды үміт етемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чаң мен Египеттің зұңлиі Маду Бури өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Чаң былай деді. Жунго жақ Египетпен бірлікте қол ұшынып, екел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпы беттік тиянақтандырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды жедел ілгерілетіп, әр саладағы ауыз күйісті селбестікті жиілетіп, Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Матбурей былай деді. 70 жылдан бері Египет-Жунго қатынасы қарыштап дамып, екі жақты селбестікте бұрын соңды болмаған табыстарға қол жетті. Египет жұңғы мен селвестікті үздіксіз күшейтіп, экономика, ғылым, техника сияқты салаларда ана ғұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, дос екел мен екел халқына бақыт жаратуды үміт етеді.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік бейне экран мәжілісі 5 айдың 30-шы күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің Зүңлия Лисяң таяуда өндіріс қауіпсіздік қызметін ойдағыдай істеу жөнінде маңызды бекіту жазды. Бекітуде мыналар анық айтылды. Жыл басынан бері ішінара жерлер мен кәсіп салаларында қауіпсіздік шырғалаңдары көп, жиі туылып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкіне ауыр зиян салды. Бұдан ащы сабақ алдық. Жер-жер тараулар басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тенақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастырылуына сай, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алу үш жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру сапасын өнімділігін жоғарылатып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз заңға қайшы және көз бояушылық сияқты әрекеттерді қатаң тексеріп бір жақты етіп, жасқандыру, тыйым салу өнімділігін пәрменді сәулелендіру керек. Арқауды бастан аяқ мықты ұстап, асқынудан сақтануға табанды болып, кен, торсылдақ, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу сияқты түйінді кәсіп салаларының тұтас тізбегін, түбегейлі қауіпсіздікті, бақылау басқаруды және оңауды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді күш сала шешіп, жауапкершілікті нақтыландырып, тенақтандыруды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың көп толуы жағдайын батыл тию керек. Қазір дәл тасқын мезгілі. Тасқыннан сақтану, апаттан құтқару жағдайы қатаңда күрделі. Салғыр су идеясын батыл арылтып, бақылау өлшеуді сақтандыруды, кеңесуді, тұжырымдауды және шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын күшейтіп, шырғалаң апатынан қорғану шебін бекемдеп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу қабілетін жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес Зүңлияның орынбасары Жанго Цинь мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті Шузи Шуының Шузиі, мемлекеттік кеңестің мүшесі Ван Сяохун мәжілісті басқарды.
1: Өз хабарымыз. Тілші таяуда халық істері министрлігінен мыналарды ұғысты. 14-5 жылдықтан бері елімізде балалар егілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру деңгейі жоғарылап, түрді қиыншылық қыспағындағы балаларға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденді. Жаңсу өлкесі Яңжу қаласы Жаңду районы, Шәнеу әлеуметтік районында балалар істері бөлімінің менгерушісі Нейентин орталау мектептің бірінші жылдығында оқитын Шәуидің үйіне тағы келді. Шәуидің әке-шешесі ілгерінді кейінді ауру себебінен қайтыс болған. Ол нағаш апасымен бірге тұрады. Нейентин әже немерелерінің халық істері тарауларына жетім балаларға берілетін қосымша қаражатты өтініш етуіне көмектесіп қана қоймай, Шәуиға апта соңында қарайласушы болды. Нейтин былай деді, баланың күндері барған сайын жақсаруды екендігін, оқуда орнықталға басқанын көріп, балалар қызметінің құндылығын шынайы сезінудемін. Серік болумен қамқорлық жасау, шынында қиыншылық қыспағында қалған балалардың балалық шақтағы жан жарасын емдеп жазады. Қазірге дейін мемлекет бойынша 42 мың балаларға қамқорлық жасауды бақылаушы, 583 мың балалар істері бөлім меңгерушісі міндет атқаруда. Халық істер министрлігі балалар игілік меңгермесінің бастығы Мыңжы Чиан былай деді. Тұрақты тұратын жердегі қыстағы әлеуметтік район, балалар істері бөлімінің меңгерушілерінен әр айда отбасыларын аралап, ауыл қалашық көші райондарын әр маусымда қайта бастан тексеріп тұрақтандыру. Аудан дәрежелі халық істері тараулары әр жарым жылда қайта тексеру талап етіледі. 14-5 жылдықтан

0: бері елімізде түрлі қиыншылық қыспағындағы балаларға жасалатын игілікті қамтамасыз ету өлшемі орнықты жоғарылады. 2025 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша жетім балаларды, қоғамда бытыранды қоныстанған жетім балаларды, нақтылы бағатын адам жоқ балаларды, шоғырлы бағы орташа қамтамасыздандыру өлшемі жеке-жеке әр адамға айына 2069,9 юаньға, 1606,8 юаньға және 1593,4 юаньға жетіп, 2024 жылдың соңындағыдан жеке-жеке 4,17%, 5,22% және 5,11% артты. Жиангши өлкөсі Жиан қаласы Шинган аудандық халық істері мекемесі қоғамдық істер бөлімшесінің жауапсы Яң Уйвын былай деп таныстырды. Жетім балаларға оқуға көмек енжелериясы белсене тиянақтандырылуда. Шарт күйлесетін әрбір оқушы баланың 10 мың юан оқу көмек қаражатын алуына болады. Қазірге дейін қиыншылық қыспағындағы қыруар балаларға тұрмыстық күтімдеу оқу көмек қаражаты таратылып, жалпы сомасы 2 миллион юаньға таяды. Жылжымалы балалар мен ата-аналары жұмыс іздеп сыртқа кетіп үйде қалған балалардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды онан ары күшейту үшін Халық істер министрлігі қатарлы 27 тарау 5-ші айдың 30-шы күні бірдесіп ұқтыру шығарып, жылжымалы балалардың негізгі тұрмыс, оқу ағартуды қамтамасыздандыру, емдеу қызмет өтеуі, қалаға орналасу сияқты жақтарда қажетін тығыз төңіректеп, қамқорлық шараларын жақын маңда тиянақтандырып, жылжымалы балалардың жақын маңда оқуға түсуіне кепілдік етіп, емдеу қызмет өтеуінен тең игіліктендіруді жолға қойды. Шартқа үйлесетін қиыншылығы бар балалар тұрақты тұрған жерінде белгілеме бойынша түрлі құтқару, қамтамасыздандыру көлеміне енгізіліп, шұғыл қиын көкейтесті мәселелері шынайы шешім етіледі. Мыңжы Чаң мыналарды айтты. Түрге бөліп игілікпен қамтамасыз етуді күшейтіп, жылжымалы балаларды, үйде қалған балаларды дәлме-дәл анықтау, дәлме-дәл архив тұрғызу, егжей-тегжейлі қызмет өтеу қызметін өрістеттік. Біз қызмет өтеу өлшемін бірлікке келтіріп, адам қайда болса қамқорлық жасау, қызмет өтеуді сол жерде өрістетуді шын мәнінде жүзеге асырдық.
1: Өз хабарымыз орталық кәсіпорындарының ғылым техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы Бейжіңде ресми құрылды. Мұндағы мақсат ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу. Осы рет құрылған орталық кәсіпорындарының ғылым техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлестігін 100-ден астам орталық кәсіпорны бірлікте құруға қатынасты. Әрі ғылыми зерттеу орындары, жоғары мектептер, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынындағы тіректі кәсіпорындар, жаңалықшыл халықтық кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғалар қабылданды. Кезекте еліміздің ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру жүйесінде қамдау мен қажетсінудің ұштасуы іркіліссіз болмау, жетістіктердің тиянақтану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті олқылықтар әлде орын теуіп отыр. Орталық кәсіпорындарының ғылым техника жетістіктерін кәсіп саландыру біріккен тұлғасы басшылық группасы меңгерушісінің орынбасары Ян Гошун былай деді. Орталық кәсіпорындарының ғылым техника жетістіктерін кәсіп салаландыру біріккен тұлғасын құру, ғылым техникалық жетістіктерді кәдеге жаратудағы ең соңғы 1 километрдегі бөгетті бөлімді түрде арылтады. Бірлескен тұлға 10 ірі инженерияны тірегету, 100 орталық кәсіпорны селбесу, 1000 нысанды кәдеге жарату, трлн юаньдық сауда айналымысында даму нысанасын белгілеп, ғылым техникада құдіретті ел құруға үздіксіз орталық кәсіпорындар күш қуатын қосады. Оқысуға қарағанда орталық кәсіпорындарының ғылым техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы қызметі сатыға бөліп ілгерілетіледі. 2030 жылдың соңына барғанда ашық ұсталған сәйкесті дүние жүзі бойынша ықпал жасайтын дүние жүзі бойынша маңдайалды жетістіктерді кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы құрылып, текшенің иқуаты халықаралық озық өреге жеткізіліп, сауда көлемі мен қызмет өтеу қабілеті деңгей жағында дүние жүзіне бастамашы болады.
0: Өз хабарымыз. Моторсыз көлік күнделікті қатынастың маңызды тірегі. Әр қаланы басқарудағы қиын түйін. Таяуда Бейжің қаласында моторсыз көліктерді тоқтату тәртібін жөнге салу жаңа кезекті арнаулы қимылы басталды. Биыл жол бойында моторсыз көліктерді тоқтату орнының 130 мыңнан астамы жаңадан көбейтілді. Түстен бұрын сағат 9-да Бейжің метросы Шахы бекетінің шығыс жағындағы Шахы Е бекетінде әр түрлі моторсыз көліктер ентіресе тоқтатылған. Шахы бекетінің таңертеңгі қауырт қарбалас қатынау кезіндегі жолаушы мөлшері 95 мың адам ретке жетті. Әр күні 10 мыңға таяу моторсыз көлік тоқтатылады. Бұрын көлік тоқтату өңірі тапшы болғандықтан, көптеген адамдар моторсыз көліктерін 1 километрдей қашықтықтағы жерге тоқтатуға мәжбүр болады. Қазір Шытжаңа салынған Шахы Е бекетінің істеролық көлік тоқтату ғимараты осы жағдайды түбегейлі өзгертті. Осы ірі тұрпатты көп негізді моторсыз көлік істеролық көлік тоқтату ғимаратына 6000 моторсыз көлік сияды. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасы Шичин районындағы Фушинмен сыртқы көшесінде көше тар болғандықтан бұрын электрлі велосипедті тоқтатуға тыйым салынатын. Науқастар мен шипахананың жұмысшы қызметкерлері көлікті тек төңіректегі жолға тоқтатады. Кеңістік байлығын ашу арқылы шипахана ауласында электрлі велосипед тоқтату районы жаңадан салынды. Шұғыл емдеу ғимаратының іргесінде ғана. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасының орынбасар бастығы Сын Чаң былай деді. Моторсыз көліктерді райондарға бөліп тоқтату, электрді велосипедті зарядтау құрылғыларын жаңадан салу сияқты шаралар арқылы қазір қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігі негізінен жүзеге асырылды. Метро бекетінен емдеу құрылымдарына дейінгі барлық жерлердегі көлік тоқтату түйіндерін кемелдендіру, жаңалау, Бейжіңнің моторсыз көліктерді басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, қала қатынасына қызмет өтеуді сапаландыруының ықшам көрінісі саналады. Бейжің қалалық қатынас комитеті тыныш күйдегі қатынас басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі Ин Шуди былай деді. Бекет, сауда сарайы, ерен базар, шипахана қатарлы әлеуметтік орындарда моторсыз көліктерді тоқтату құрылғыларын салу керек. Қалалық қатынас комитеті биыл жолдарда моторсыз көліктерді тоқтату орнынан жиыны 132700-ін көбейтті. Сонымен бірге релісті көлік бекеті, мектеп доғдырқана көрініс районы, сауда сарайы қатарлы 160 түйінді орынға бір бекет бір шарасынды басқару қызметі өрістетілді. Бір жағынан көлік тоқтатуға қызмет өтеу сапаландырылса, енді бір жағынан ұзақ уақыт орын елеп келген қозғалмайтын автокөліктерді реттеу жөнге салуға да бірдей күш салынды. Таяуда Бейжіңнің көптеген тараулары бірдесі әрекеттеніп, көптеген көшелерге барып тастанды моторсыз көліктерді шоғырлы тексерді. Қызметкерлер ұзақ уақыт тұрған иесіз көліктерді бір-бірлеп тізімге алып, ашық жариялап, 7 күнге толса да иесі танып алмаған көліктерді бір тұтас тазалап, шоғырлы бір жақты етті. Қатынас тараулары бүкіл қаладағы моторсыз көліктерді тоқтатуға болатын кеңістік байлығын жаппай тексеріп анықтайды. Әрі санды мәлімет қоймасын құрып, көлікті бет алды тоқтату бұлықпалығын оңайды.
1: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті таяуда Гуанчжоу Оу жолдасты Хубей өлкелік парткомның мүшесі, тұрақты мүшесі Шуже етіп тағайындауды ұйғарды. Уаң Жонлин жолдас Хубей өлкелік парткомның Шуже тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні негізгі майдан қимылы және 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы 5-ші айдың 30-ші күні Бейжіңде өткізілді. 291 ғылым техника қызметкер мен 9 коллектив сыйлық алды. Қимыл алаңында тағы сақа ғалымдардың ғылыми жетілу материалдарын жинау инженериясының жаңа бір топ материалын архивке енгізу салты өткізілді.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік мәдениет ғылым техника денсаулық сақтау бойынша 3-ті ауылстаққа жеткізу шоғырлы үлгі көрсету ғимылы 5-ші айдың 30-ші күні Гансудың Хуйнинь қаласында өткізілді. Мәдениет ғылым техника денсаулық сақтау оқу ағарту ауыл шаруашылығы әділия сияқты салалардағы мамандар мен еріктілердің уәкілдері жергілікті бұқараға саясатты үгіттеу ауыл шаруашылық техникасымен жетекшілік ету ғылым жалпыластыру ақысыз диагноз қою заңдық кеңес беру сияқты қызметтер өтеді.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 31-ші күні таңғы сағат 2-ден 7 минут өткенде еліміз Шичаң жасанды серік ұшыру орталығында ұзақ жорық 2-ші нөмірлі дейін тасымал рекатасы мен жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігін сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Жасанды серік интернет техникасы, тәжірибе жасанды серігі негізінен Холфун кең арналы тіке жалғанатын жасанды серік, аспан мен жер торабын тоғыстыру сияқты техникаларды сынақ ретінде дәлелдеуге қолданылады. Бұл реткі міндет ұзақ жорық желдес тасымал регатасының 646-ші рет ұшуы.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі таяуда жоба басып таратып, екінші топтағы ана өзендерді қалпына келтіру қимылын өрістетуді орналастырды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда ана өзендерді қалпына келтіру әрекетіне енгізілетін бірінші топтағы өзен көлдердің қалпына келу өнділігі үздіксіз бекемделеді. Екінші топтағы өзен көлдер қалыпты су қосылу шарт жағдайында маусымдық өзендердің арнасы тұтасып, көлдердің экологиялық су деңгейі өнімді сақталып, жыл бойы ағатын өзендердің арнасында тұтас жылда су тартылмайды.
0: Өз хабарымыз. Сұныс бойынша 23-ші кезекті Шангрила кеңесіне қатынасқан жұңғу мамандары былай деді. Жұңғу мен ақш бағыттаса ілгерлеп, дүние жүзінің бейбітшілігін ортақ қорғауы керек. 5-ші айдың 30-ші күні түстен бұрын бірінші ретке жалпы мүшелер мәжілісінде ақштың мемлекет қорғаныс министрі Хексис, Жұңғу халғызаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйілмесінің мүшесі, Жұңғу халғызаттық армиясы әскери істер ғылым академиясының зерттермені Джауи Биннің сұрауына жауап бергенде былай деді. Ақш пен Жұңғоның өзара құрмет етуі және түсінісуі өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауда маңызды мәнге. Ол былай деді. Меніңше екі жақ өзара құрмет етеді. Бір-бірінің қабілеті мен нақты қуатын біледі. Сондай-ақ бүгінгі дүниеде ақш пен Жұңғоның қайткенде ең өнімді селбестік жасауы керектігіне көздері жетеді. Мен осында отырған барлықтарыңызға мұндай өзара сенімділіктің шынайы өмір сүретіндігіне мәндік сипат алатындығына, оның үстіне осы районның тіпті дүние жүзінің бейбітшілік тарихы жөнінен терең маңыз алатындығына кепілдік бергім келеді. Жұңғу халғазаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйірмесінің бастығы, мемлекет қорғанысы тәшесінің профессоры Мың Шаң Чен былай деді. Мен лекцияда таяуда Жұңғу мен ақш басшыларының Бейжіңде кездесуі мен келіскен ортақ танымын ерекше ауызға алдым. Екі ел басшыларының кездесуіне Шангрила кеңесінде айрықша назар аударылды. Бұл екі ел қатынасының маңыздылығын онан ары дәлелдейді. Жұңғу ақш қатынасының орнықты болу-болмауы екі ел халқына ғана емес, өңірдің орнықтылығы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне қатысты. Ал осы реткі басшылар кездесуіндегі ең маңызды ортақ таным, Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуға қосылу болып табылады. Мың Шаң Чен тағда мыналарды айтты. Әрет орайдан пайдаланып, дүниежүзілік екінші соғыстың жетістіктерін және соғыстан кейінгі халқаралық тәртіпті аударып тастайтын әр қандай әрекеттен қырағы болуы керек. Жұңғу әлемдік қауіпсіздік тәріптемесі мен әлемдік басқару тәріптемесін алға қойып, халқаралық қоғамның дүние жүзінің өзгерісіне төтеп беруіне Жұңғу ақыл парасатын және Жұңғу жобасын ұсынды.
1: Өз хабарымыз, Жапония Бұқарасынан көптеген адам бірнеше күннен бері Жапонияның көп жерінде кең көлемді жиналыс өткізіп, Гаоши Заумио әкімиятінің әскери дайындықты арттыру, негізгі заңға өзгеріс енгізу сияқты бірқатар қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Жапония билік кеңсесі жариялаған жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Жапония қорғаныс министрлігінің машина жабдық жасауға жұмсаған заказ сомасы 2 триллион 690 миллиард жапон иеніне таяп, өткен 5 жылда шамамен 3 есе артқан. Токио, Дабан, Нәлиен қатарлы көптеген жерде Жапония бұқарасынан қыруар адам жиналыс өткізіп, бейбітшілік негізгі заң қорғау үндеуін шығарды. Бір Жапония бұқарасы былай деді: Жапония милитаризммен айналысса болмайды, қайта бейбіт дипломатия өрістету керек. Саяси алаяқтар өз мүддесі үшін есірініп, милитаризмге беттеді. Бұл адамды қатты қорқытады. Бір Жапония бұқарасы былай деді: негізгі заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұрамын. Жапония өкіметі шапқыншылық тарихын бүркемелемекші. Мұнысы халықаралық қоғамның әрең орнатқан Жапонияға деген сенімін селге кетіреді. Тағы бір Жапония бұқарасы былай деді: Менің мекенім Чинган ауданында, Жапонияның қорғаныс қосыны мекенімде қару-жарақ және басқарылмалы бомбалар орналастырды. Бұған шынында төзе алмаймын. Адам

0: халықты алаңдатады. Әскер көбейтіп, қару-жарақ орналастырумен салыстырғанда, Жапония үкіметі Бұқараның шерас мәселесіне, емделу мәселесіне тіпті де көңіл бөлуі керек.
1: Өз хабарымыз. Иран медиасының 5-ші айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам Әмби орталық бас штабының айтуынша, Иран Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалын жалпы беттік басқарған. Барлық сауда кемелері, мұнай кемелері және басқа да халықтық кемелер белгіленген су жолы бойынша қатынауы, әрі алдымен Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының рұқсатын алуы керек. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 5-ші айдың 30-шы күні былай деді. АқШ армиясының бір аэропланы 5-ші айдың 29-шы күні Оман шығанағында Гамбияның мемлекет байрағы асылған Иран портына беттемек болған бір жүк кемесіне басқарылмалы бомба атып, жылжу қуатынан айырды. АқШ армиясы қазірге дейін 5 сауда кемесін қатынау қуатынан айырды, 116 кемені беталысын өзгертуге мәжбүрледі. Иран жақтың 5-ші айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда, өткен 24 сағат ішінде 20 кеме Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуінде Хормуз бұғазынан өткен. Бас станция тілшісінің 5-ші айдың 30-шы күні ұғысуына қарағанда, АқШ автомобиль қоғамының санды мәліметіне негізделгенде, АқШ бойынша бензиннің сол күнгі орташа бөлшек сатылу бағасы әр галлоны 435 Америка доллары болып, Иран соғысынан бұрынғы өреден 46% жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. Запорожье ядро электр станциясының басқару тарауы 5-ші айдың 30-шы күні былай деді. Украинаның бір ұшқысы ұшағы осы күні бұл ядро электр станциясының 6-шы нөмірлі генератор агрегаттарындағы бір электр жабдық сегіне шабуыл жасады. Бақытқа жарай өлім жітім және ауыр бүліну болмады. Осы ядро электр станциясының мәнсәптісі былай деді. Жоғарыда айтылған шабуылға ұшырау орны ядро электр станциясының атом қазаны залынан небәрі бірнеше метр қашықтықта. Украина жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Халықаралық атом энергиясы құрылымы былай деді. Бұл 2024 жылы 4-ші айдан бері Запорожье ядро электр станциясының зауыт аумағында тұңғыш рет ұшқысыз ұшақпен жасалған шабуыл. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы. Жауапты редакторы Гүлән Рыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісім-келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде орташа жағдай тағы да аласапыран болды.
3: Конго Кимшасада таралған осы ретке Ебола індеті төтенше күрделі. Қауіпсіздік жағдайы сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Орта Шығыстағы екі соғыс АқШ пен Иранның соғыс тоқтатуына нұқсан жеткізе ме деген мақаланы тыңдайсыздар. АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісім-келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде Орта Шығыс жағдайы тағы да аласапыран болды. АқШ армиясы 5-ші айдың 28-ші күні Иранның оңтүстік бөлігіндегі нысанаға әуеден шабуыл жасады. Иран жақ іле-шала қайтарма соққы берді. Израиль бірнеше күннен бері Ливанның оңтүстігінде Ливан Тәңір партиясына қарата кең көлемді әскери қимыл өрістетті. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазір Орта Шығыс районындағы екі қақтығыс АқШ пен Иран келіссөзінің жалпы беталысын өзгерте алмайды. АқШ пен Иран арасындағы шекті мазалау көбінесе келіссөзге шарт жағдай жаратып береді. Израильдің ойы басқа. Израиль бір жақтан АқШ пен Иран соғысты тоқтатудан бұрын соғыс нәтижесін кеңейтпекші болса, енді бір жақтан АқШ пен Иранның келіссөзін былықтыру ойы да жоқ емес. Бірнеше күннен бері Хормуз бұғазының маңындағы өңірлерде АқШ пен Иранның

0: бірақ өдім жітім болған жоқ. Иран Хормуз бұғазынан өтуге ұрынған ақш мұнай кемесін тосқандықтан ақш кек алу сипатында осы әрекетке барды. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні кеште осы ретке әуе шабуылын қозғаған ақш әуе базасына соққы бергендігін айтты. Осы тектес атыс бірнеше күннің алдында тағы да туылған еді. 5-25 күні түн ортасында Аппас портынан қопарылысын естілді. Ақш армиясы мен ақпарат құралдары бұл жөнінде хабар жариялап лай деді. Ақш армиясы Хормуз бұғазында шабуыл қозғамақшы болған Иран кемесіне, сондай ақ Аппас портындағы Иранның әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбасын ату шебіне әуеден шабуыл жасады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, өткен 4 күнде Иран қарулы қосыны ақш армиясының ірі тұрпатты ұшқышсыз ұшағы мен Израиль барлаушы ұшқышсыз ұшағын атып түсірген болатын. ақш пен Иран өзара шабуыл жасаған кезде Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне жаппай шабуыл жасады. Израиль армиясы 5-27 күні былай деді. Израиль армиясы өткен бір күнде Ливанның оңтүстігіндегі Тир-Тайбат Дер районы және Бекан ғарындағы 150-ден астам Ливан тәңір партиясының негізді құрылғылары мен қарауылларына шабуыл жасады. Сондай ақ, Зайхрани өзенінің оңтүстігіндегі барлық өңір соғыс районы деп қаралды. Ливан тәңір партиясы 5-26 күні Ливан, Израил шегіра өңіріндегі Израил армиясының автомобильдері мен әскери бөлімдері шоғырланған жерлерге ұшқышсыз ұшақ пен рекета ұшырып, Израил армиясының әрекетіне қайтарма соққы бергендігін айтты. Израил уақыт газетінің хабарына қарағанда, Израил мен Ливан осыдан бұрын жасасқан уақыттық соғыс тоқтату аты бар, заты жоқ болып шыққан. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. ақш пен Иранның соғыс тоқтату келіссөзі шешуші кезеңге тура келді. ақш пен Иран Израил сынды үш жақтың шағын шабуылдары толастамады. Оның астарында өзіндік мән бар. Алайда қақтығыстың кең көлемде асқыну мүмкіндігі жоғары емес. Израил осы кілтең мезгілде соғыс нәтижесін кеңейтуді үміт етті. Бірнеше күннен бері көптеген ақш медиалары мен Орта Шығыс районындағы медиалар ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісіміне келетіндігін хабарлады. Оның үстіне бір бөлім медиалар жариялаған келісімнің мазмұны қақтығыс туылған жақтың Ливан бағытында соғыс тоқтатуын қамтиды. Израил бұған разы емес. Англия қорғаушылар газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Израил ақш пен Иранның келісімге келуден бұрынғы терезелік мезгілінен толық пайдаланып, Ливан тәңір партиясына соққы беруге ұрынды. Сонымен бірге ақш пен Иранның келіссөзіне біраз кедергілік жасады. Бұдан сырт, Израильдің соңғы Нетаньяху соғыс арқылы ел ішіндегі қиянатшылдық, іріп-шіру мәселесі жөніндегі әділиялық жауапқа тартудан жалтаралады. Әрі бұл ел ішіндегі біртіндеп өрдеген Ливан тәңір партиясына үздіксіз соққы беру талабына үйлеседі. Талдауға қарағанда ақш пен Иранда жағдайды ушықтыру тілегі жоқ. Шекті өзара шабуыл көбінесе келіссөз шартын арттыру үшін істелген. ақш жақ өз әрекетінің қорғану өзін қорғау сипатына жататындығын қайта-қайта дәріптеді. Бұл оның жағдайды әдейі бәсеңдеткендігін толық көрсетеді. ақштың Уолл-стрит газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Әрекеттің өзінен алып қарағанда ақш жақ жағдайдың ушығуынан сақтануда. Шанхай шетел тілі ташөзі Орта Шығыс зерттеу орнының профессоры Динлун былай деп атап көрсетті. ақш пен Иранның өзара шабуыл жасауы саябырлағаннан кейін соғысты қайта бастау, соғысты кеңейту ниеті байқалмады. Екі жақ белгілі сес көрсету тебінін сақтау арқылы келіссөз шартын арттырып, стратегиялық бекімін әйгіледі. Рейтер агенттігінің мақаласында талдау жасап былай делінген. ақш пен Иран шынымен іске кіріскісі келеді дегеннен гөрі, екі жақта сигнал таратып отыр деп қараған дұрыс. Әр реткі соққы өз жағы үшін тіпті де жақсы келіссөз мүмкіндігіне қол жеткізу үшін істеліп отыр. ақш Кент ташөзінің құрметті профессоры Геванда Клайтон былай деді. Осы ретке тіресу қақтығыстың дәрежесін жоғарылатудың сигналы емес, қайта келіссөз бәсекесінің бір буыны деп қаралуы керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалың радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасада ебола індеті күрделі

0: үлесті. Індеттің алдын алу және тізгіндеу істері қат-қабат сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы таңда сай 5-ші айдың 28-ші күні Конго Кимшасаға барғаннан кейін медиаларға былай деді. Конго Кимшасада таралған осы ретке ебола індет төтенше күрделі, қауіпсіздік жағдай сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Африка аурудан сақтану және тізгіндеу орталығы сол күні былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса үкіметі індетке төтеп беру тебінін арттыруда. Тандысай 5-ші айдың 28-ші күні кеште Кимшаса әуежайында медиаларға былай деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қатысты құрылымдармен селбесіп, вакцина мен емдеу әдістерінің клиникалық сынағын жеделдетуде. Алайда қатысты қызметтерге әлі де бірнеше ай уақыт қажет. Африка ауруды дізгіндеу орталығының меңгерушісі Касия 5-ші айдың 28-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса мен Уганда екі ел ықпалға ұшырады. Конго Кимшасада жалпы 129 адамға диагноз қойылды, Угандада 8 науқас байқалды. Ықпалға ұшыраған осы екі мемлекеттен сырт, Африка ауруды дізгінде орталығы қазір Африкадағы 11 мемлекетті қауіп-қатері жоғары мемлекет қатарына енгізіп, осы елдердің сақтану қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, бақылау тексеру төтеп беру қабілетін жоғарылату керектігін айтты. Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің 5-ші айдың 27-ші күні жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, 5-ші айдың 26-ші күніне дейін осы елде жалпы ебола індетіне шалдыққан 1077 науқас байқалған, 238 адам қаза болған. Касия былай деді, індетке шалдыққандар санының үздіксіз артуы ауру жағдайының меңгерусіз кеткендігінен дерек бермейді. Қайта әр жақ ырықты бақылау тексеруді күшейтіп, тығыз шара қолданып тексеру қызметін өрістетеді, әрі қатысты адамдарды ауашалайды. Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 5-ші айдың 28-ші күні кеште Буния қаласында өткізілген тілшілер жиналысында ебола ауруына шалдыққан бір науқастың сауыққандығын жариялады. Бұл науқас тәжірибе қананың қызметкері, жұғымдалғаннан кейін ауру белгісі байқалған. Емделгеннен кейін екі ретке қайта тексеру нәтижесі түгелдей болымсыз болған. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайына саятын Бенди Бужау типіндегі ебола вирусына қазірше вакцина дәрісі және ерекше емдеу әдісі жоқ. Алайда бұл осы жұқпалы ауруды емдеуге болмайтындығынан дерек бермейді. Клиникалық күтімдеуді арнаға түсіру әлі де бір бөлім науқастардың сауығуына көмектесетін тамаша тәсіл. Касия былай деді, Африка ауруды дізгінде орталығы қатысты үйірмелермен және серіктермен түрліше емдеу жобаларын талқылауда. Қазір нақты уақыт кестесі анық болмағанымен, аталған құрылым биыл жыл соңына дейін Бенди Бужау типіндегі ебола вирусына бағытталған вакцина мен дәрі-дәрмекке ие болуға кепілдік етеді. Қазір бір бөлім елдер ебола індетіне қарата түрліше дәрежеде саяхат шектемесін қолданды. Бұл сауда мен экономиканың дамуына ықпал етуі мүмкін. Жұқпалы ауру жағдайын тек саяси мәлімдемеге немесе саяхат шектемесіне сүйеніп тосуға болмайды. Мұндағы шешуші түйін төтеп беру қызметіне іс жүзінде қолдау көрсету, әрі шекарада әлеуметтік денсаулық сақтау шарасын күшейту. Тандысай былай деді, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы саяхатқа тыйым салу бұйрығын атқаруды ұсыныс етпейді, өйткені мұндай шаралардың өнімділігі шекті. Тіпті де өнімді әдіс жұқпалы ауру туылған жерде алдын алуды күшейтіп, қатысты тізгіндеу жақтарына қолдау көрсету керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5-ші айдың 17-ші күні Конго Кимшаса мен Угандада байқалған ебола індетінің халықаралық назар аударып отырған тосын әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасын қалыптастырғандығын жариялады. Бұл ұйым 5-ші айдың 22-ші күні осы ретке ебола індетінің Конго Кимшасада мемлекет деңгейіндегі қауіп-қатер мөлшері төтенше жоғары, өңірлік деңгейдегі қауіп-қатер мөлшері де күн сайын жоғарылауда, алайда әлемдік деңгейдегі қауіп-қатер мөлшері біршама төмен екендігін айтты. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шұғыл жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
2: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қалайын алымы қабағат жақсыра түсетін болады.
1: Су жиналып қалған жолда қарқынды паюлатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
2: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
1: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткен.

0: Еніңізге рахмет.
1: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
2: Рахмет сізге.
0: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
3: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
8: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
7: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
8: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
9: Халық әні әрияйдай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қазақтың пай-пай қыздар-ай. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Іңкәр сезім сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға әуесқой көркемөнерші, сым шекті музыкалық аспаптарды ойнаудың шебері, ұлағатты ұстаз Тұяқ Айтақынұлы Шахаимовтың ұстаздық жолы және музыкалық өнері жайлы жазылған Армия Ыбырайұлының мақаласымен 80-нің сәңгіріндегі қарт ұстаздың өмірі және өнері жайлы тоқталған лебізін тыңдайсыздар. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, алдымен мақаламыздың кейіпкері болған талмас талантты, қажымас қайратты, мызғымас сенімнің серігі, қажырлы үйренуді үздіксіз жалғастырған айнымас талаптың тарланы, ақыл ойы асқақ, білімі терең, айқын сананың берік тұлғасы, қоғамға қомақты білім иелерін жетістіру жолында қажымаған талмаған таңдаулы оқытушы, автономиялы районымыздың әрқайсы аймағы аудандарына ілгерінді кейінді білімі жоғары маман оқытушылармен әр жыл әр кезекте білім асырған курсанттарды үздіксіз тәрбиелеп жетілдіріп келген өнегесі өрелі, өнерлі ұстаз, көркем өнер саласының музыкалық аспаптары болған гармон, домбыра, мандолин, гитара қатарлы аспаптарды шертуді шебер игерген әуесқой көркем өнерші Тұяқ Айтақынұлы Алтай аймақтық бірінші орта мектебі, Алтай аймақтық Испан мектебі, Алтай аймақтық білім асыру мектебі және Іле оқу ағарту институты қатарлы мектептерде оқу-оқытумен шұғылданған.
1: Қадірменді қауым, сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңыздың дендеріңізге саулық, бастарыңызға ортаймас бақыт тілеймін. Мен 1956 жылы 9-ші сыныпты бітіріп, 10-ші сыныпты оқу жатқанымда, 10-ші айдың басында ата-анаммен бірге отанға оралдым. Келген соң Алтай орта мектебіне қызметке орналасып кеттім. 1960 жылыға дейін Алтай орта мектебінде мұғалім болып жүрдім. Алғаш барғанда 2 жыл кітапханада істеп тұрып, 1958 жылдан бастап мұғалімдікке ауысып, мұғалім болып кеттім. 1960 жылы Шинжаңда шөндім барып, білім асырып, қайтып мектепке оралып кеп, жалғастым мұғалім болып. Шөрі 60 жылдан 84 жылға дейінгі аралықта 28 жылдай боламаз Алтай орта мектебінде, және Алтай аймақтық Сыпан мектебінде де бір 4-5 жыл мұғалім болып тұрып, аралықта мемлекет бойынша жер-жерде оқу ағарту институттары, жауы шайын дегендер, білім асыру шайын, жиншу шайын дегендер құрылып әр аймақта. Сонда Алтай аймағында да біреу құрылып, сол мектепке мен ауыстырып алып келді. Сол мектепте 5-6 жыл істеп жүргенімде 1984 жылы Күйтім қаласында Іле оқу ағарту институты делінген ханзуша, қазақша екі тілде сабақ өтетін жоғары мектеп құрылды. Бұл негізінен жер-жердегі орта мектептердің оқытушыларының білімін толықтыратын мектеп болды. 1984 жылы мен сол мектепке ауысып келдім. Сол бойы сол мектепте істеп, физмат факультетінің жауаптысы болып істеп, бір жағынан сабағын өтіп, осы мектептен демалысқа шықтым. Қазір демалыстағы қарт оқытушы есептелеміз.
0: Тұяқ Айтақынұлы өресі биік педагог. Қазақ, ұйғыр, мұңғыл және мемлекет тіл жазуларын шеттік игеріп, оқу-оқыту және қоғамдық жұмыстарға қолдана білген. Осы тілдерден шаттық аударушы, жаратылыстық ғылымдардың ішіндегі барлық ғылымның анасы болған математика пәні бойынша доцент атағын еншілеген математик, ағарту шебінде мектеп құшағында білім беріп, тәлім-тәрбие жұмыстарымен топ-тура жарты ғасырға жуық айналысқан оқытудың үздік шебері, Чүнгі коммунистік партиясының аялы алақанында баулып тәрбиеленген қарт коммунист. Партиямыз бен үкіметімізге, әр еліміздегі, әр ұлт халқына адал, оқу ағарту шебінде уақытпен шарса шендесіп, ақиқатты өзек, шындықты тиянақ етіп, шыныққан талмас талант иесі. Әсіресе, кәсіпті қызу мерейімен сүйіп, терең игерген тіректі оқытушы, партия мен үкіметтің жүктеген қызмет міндеттерін тыңғылықты, ақаусыз атқарған ылғары қарт педагог. Әдеттегі орта мектеп сатысынан бастап жоғары мектеп оқытуына дейін еліміз оқу ағартуында жүргізілген түрлі оқу-оқыту реформаларына белсенді қатынасып, әр үлес қосып, қолдап, қуаттап, атойлап алда келген қажырлы да қарапайым, қажымас қайрат иесі. Іле Қазақ автономиялы облыстық қос озаттар жиналысының бірінші дәрежелі марапатын еншілеген Іле оқу ағарту институты парткорпа жағынан берілген марапат бойынша институт оқу ағартуына үшінші дәрежелі еңбек сіңірген қайраткер, әдебиет көркемөнер саласының да сартабан сазгер сайгүлігі, музыканы, музыкалық білімдерді, түрлі музыкалық аспаптарды, нота иірімдерін ішкерлей игерген әуесқой көркемөнерші.

Енді менің өнер саласына қалай әуесқой болғаным. Орта мектептегі кезімде орыстың жеті шекті гитарын үйрендім. Алтай ортада гитара, мандалинді жақсы шертетін болдым. Орыс күйлерін, татар жырларын жақсы ойнадым. Кейін мектеп көркемөнер үйірмесін басқарып, оқушыларға ән айтқызып, дүйлерге түсіп, концерт қойып, гармон үйрендім. Пенсионер болған соң мандалинді ұстап қалдық.

0: Қазіргі күні 80 жастан асқан болса да, сергек тұрып, әр түрлі музыкалық аспаптарды, әсіресе домбыра, гармон, гитара, мандолин қатарлы аспаптарды жетік игерген әнші, күйші, сазгер, көркемөнерші, бұдан сырт көркем жазу шебері, жаратылыстық пән түрлері бойынша зерттер мен маман, кезіндегі аз ұлт оқу ағартуында бастауыш орталы орта мектептердің таяныш оқытушыларын, курсанттарын дәл мезетін де жетілдіру, тәрбиелеу барысындағы оқулық тапшылығында автономиялы районымыздың оқу ағарту комитеті жағынан шақырылып, оқулық құрастыру, шұғыл тәрбиелеуде конспект жазу, құрастыру, аудару, зерттеу, жоғары мектептерге оқушы қабылдау барысындағы мемлекеттік біртұтас емтихан сұрауларын шығару, немесе аудару жұмыстарында ақаусыз міндет атқарып, автономиялы районымыз бойынша жүргізілген алдымен алыс аралықты радио-телевизия оқыту жақтарында және автономиялы районымыздың жалпы оқу-ағарту істерінің ілгерілеп дамуы жолында ерекше еңбектенген ершімді ағартушы қайраткер. Шығармашылық жасампаздық шақтарында еліміздегі немесе автономиялы районды ғылыми басылымдардағы газет, журналдардан басылым көрген, түрлі тақырыптағы ғылыми және тәлім-тәрбиелік мазмұндағы зерттеу мақалаларымен еліміздегі халық баспаларынан басылым көрген, тергометриялық есептеулер, математика және математиктер, шахмат қатарлы 5-6 ғылыми кітаптың авторы.
1: Мен математика туралы, шахмат туралы және педагогикалық кітаптардан 13 кітап жазыппын. Математика және математиктер, шахмат туралы, арифметика, тригонометриялық есептеулер атты кітаптарым мемлекет баспасынан кітап болып басылып шығып қоғамға таратылды. Енді қалғандары, жаңағы 13 кітаптың қалғандары іле оқу-ағарту институт баспасынан конспект ретінде басылып, студенттердің қолына таратылып берілді. Музыкалық жақтан аққулар жазы, асыларда Алтайым, институт кеші, сол күндер ай, шәкіртке сәлем, ақ қалатты періштелер, туған жерім, тұғырым, бауыр етім, балаларым қатарлы әндерім бар жазған. Ауыл шаттығы атты оркестрге арналған бір музыка жаздым.

Асыл арда Алтайым сөзін жазған Сұлтан Жанболатов, музыкасын жазған Тұяқ Айтақынұлы, орындаған Думан Бейбіт.

мұқтияқ айтақынұлы демалысқа шыққаннан кейінгі шығармашылығымен жазған кітаптары тағы да 6 том болған. Мәселен, «Әулет шежіресі», «Орындалған арман», «Есе роман», «Арынды жылдар» мен «Алымды жылдар» толғанысы, «Балама аманат», «Басқаға ғибарат», «Үзілмеген үміт», «Деректі повест», «Мұңғылдың құпия шежіресі», мұңғылшадан аударылған тарихи кітап, «Өткеннен елес», «Бүгінге кеңес», «Әңгіме». Міне осылай тағы басқа әдебиеттің проза жанрындағы әңгіме, повест, роман түріне дейін барған қаламы қарымды жан себіл жазушы және көп түрлі ой түрткі және монографиялық зерттеу мақалалардың авторы. Жунго математика қоғамының мүшесі, Синьцзян математика қоғамының тұрақты жарасы. Анау еліміздегі әр салалы маман қайраткерлердің еңбектері таныстырылған кітаптарда, ізгі істері таныстырылған, абырой алған қоғам қайраткері. Аудан аймақтан жоғары облыс автономиялы район тіпті мемлекеттің оқу-оқыту жұмыстары

дейін тер төгіп, әр тұстағы нәтижесі арқылы марапат алып келген үздік оқу-ағарту қызметкері немесе үздік ағартушы, класс жетекшісі, оқыту группасының бастығы, факультет меңгерушісі, мектеп ойын-сауық үйірмелерін ұйымдастырушы немесе жетекшісі болып, халықтың ғылыми және рухани өркениеті мен мәдениетін ілгерілету жолында еңбектенген зиялы, өрелі өнерпаз. Қоғамға дәл кезеңінде қажетті дарындыларды тәрбиелеп жетілдіріп даярлап беріп келген оқытудың үздік шебері. Дене тәрбие жағынан волейбол, футбол, тауға шығу, ұзақ жүгіру түрлерінен жүлде бермес спортшы. Әсіресе волейболдан мемлекеттік екінші дәрежелі спортшы болып кінішкелі знак алған шебер. Гимнастика, жаяу жүру, тағы басқа да дене тәрбие түрлерін қазірге дейін жалғастырушы. Міне осы еңбектер арқылы Тұяқ Айтақынұлы шаққа үміп шайлы, қарымсыз болса да қалымды қолым алып отырған жайым бар десе де, талмас қанатты қажымас қайратты, сенімнің сетері, ақыл ойы асқақ, білімі терең, нысанасы берік, ұлы ғалым Эйнштейн айтқандай, адамдар мәселені шешуде кітапқа емес, ой жүгіртумен ақыл парасатқа сүйену ең дұрыс дегеніндей, ойлау қуаты күшті, талантымен тас үгіткен осындай бір өрелі ірі тұлғаның жалпы еңбегіне үңіліп, әр қырынан зерттеп бағалап толық баяндап, оқырман мен тыңдарман қауымға шаң үзіп, шарықтатып, еркін екпіндетіп мәресіне жеткізіп айтып бере алмасам да, бұл ұстазымның қандай өредегі ұстаздардың ұстаз екендігін алдынан оқытқан жалпы оқушыларынан тысқары, жалпы қауымның әсіресе қазіргі заман жастарымыздың оқу-ағарту шебіндегі осы заманның жас оқытушыларының оқу-оқыту жұмысымен шұғылданып отырған оқу-ағартудың қажымас қайрат иесі. Талмас талантты тарланы, өнегелі, өнерлі, сана-сенімге бай, сартабан саңлақ ұстаздың ершімді еңбектері бүгінгі күндерде 80-нің сеңгірінде сіберлеп, қоғам жастары үшін әлі де икемінен жазбаған, өнер ғылымға бай, ізгіліктен іркілмеген кіршіксіз, таза, көркем көңілділіктің дағдысы мен компьютер экранына көз тігіп, компьютердің тіл тақтасын салалы саусақтармен санай басып, заман жастары үшін тың шығармаларды жазып, әдебиет көркемінердің әр түрінен көптеп шасампаздық шаратып, гармон, домбыра, гитара, мандолинді қолынан тастамай әнін айтып, күйін шертіп, музыкалық аспаптарды әсіресе, сым шекті аспаптардың әр қайсын шебер шертіп, сазгер, әнші, шебер орындаушылыққа дейін барып, ән түрлерін мандолин шертіп, сүйемелдеп, тамылжытып орындап, өнерге деген құштарлығын құнытты жалғастырып келген осы бір қарт ұстаздың өнер өрісіндегі өзгеше ерекшеліктерін қазіргі заманның жас буын өнерпаздарының дұрыс түсініп, өнер өрісінен өнегесін алсын деген шынайы тілегімді айтпақшы болып, осы мақаламды жазып отырмын. Жұртқа елге аты әйгілі болған профессор, ғалым, әйгілі жазушы, тарихшы, қоғам қайраткері Сұлтан Жанболатов ағамыздың «Ұлы борышты атқарған» атты шығармасында мақаламның кейіпкері болып отырған ұлағатты өнегелі қарт ұстаз Тұяқ мұғалімнің өресіне 80 қырлы сері тұлға деп жазылған бағасын көрген едім. Автор сол шығармасында былай деп жазады: «Мен бұл бауырымды 8 қырлы бір сырлы дегенге сыйғыз алмай, ойлана келе ата сөзіне айыпты болудан сақтанып, бір сырлы дегенге тиіспей, әсерлеп сөйлеп, тек 8 дегенді ғана 80-ге өзгертіп отырмын. Әрине, бұл сандардың шартылай мағынасы екендігін білемін, ал бауырымның қырының шындығында 8 ғана еместігі де хақ», деп жазады Сұлтан Жанболатов ағамыздың бұл айтылымынан өнегелі өнерлі ұстазымыздың әр қырын 8 деп мөлшерлеу шындығын да аздық ететіндігін айтып отырғаны айдан анық. Мен бұл мақаламның өзекті ойын Сұлтан Жанболатов ағамыздың айтып отырған 80 қырының бір қырына жеткіз алсам, шәкірттік тұрғыдан ұстазыма үлкен құрмет болар деп қарап, жоғарыда қойылған тақырыбымыз бойынша айтпақшы болған әңгімемізге көшейік.
Тұяқ айтақынылы Шаққайымов 1940 жылы 12 жылдың периодтық айналыс кезеңіндегі ұлы жылдың жылдайында қарапайым малшы отбасында өмір есігін ашыпты. 1951 жылы бастауыш мектепті, 1956 жылы 16 жасында орталау орта мектепті үздік бітіріп, еліміз азаттығының алтын таңы атып, бүкіл елде жаңаша қоғамның шуақты сәулесі шар тарапқа төгіліп, еліміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік қоғамның қолдап, қолпаштап, әр ұлт халқының өмір кешулері бейбіт тыныш жақсы болған жағдайға бейімделген тұста, ата-анасымен бірлікте Моңғолия елінен көшіп, отанымызға оралған мұхажир екен. Әне содан бастап Жұңғы Коммунистік партиясының қамқорлығына бөленіп, ата-анасымен бірлікте Алтай аймағына келіп орналасқаннан кейін, сол кездегі Алтай аймақты оқу-ағарту меңгермесінің жауаптыларына шолығып, әрі өзі таныстық беріп дегендей, оның сол кездегі оқу өресінің не тәуір шоғар екендігін аңғарып, Алтай аймағындағы орта мектеп оқытушыларының жетіспеу жағдайын ескеріп, Алтай аймақты орта мектебіне ұсыныс етіп шақырып алған екен. Әне содан 1958 жылы сол мектептен даңқты да жапалы болған ұстаздық сапарын бастапты. Үздіксіз үйренуден айнымаған, қай кезде болсын, үйренсем, білсем, игерсем деп тұратын асыл арманды азамат 1960 жылдан 1962 жылдар аралығында Синьцзян Даши физмат факультетінде оқып, университетті үздік бітірген соң Алтай аймақтық орта мектепке қайта оралған екен. Міне содан соң қажырлықпен үздіксіз үйренуге құлшынған өнегесі мен өрелі болған ұстаз еліміз оқу-ағарту істеріне шындап кірісіп, тыныштан тымақты бейбіт қоғам үшін даңқты да жапалы оқытушылық міндетін атқарып, түрлі пән күржіктерінің қимылдарын оздыру, басқару, қатынасу, көркіміндір қимылдарын оздыру сияқты мектеп көлеміндегі жұмыстарды үздіксіз ақаусыз атқарып, сонымен бірге әдебиет көркемөнердің әр қырына да ат басын бұрып, музыкалық білімдерді үздіксіз үйреніп, әсіресе домбыра, гитара, гармон, мандолин сияқты сым шекті музыкалық аспаптарды шебер шертіп игеріп, әрі тамаша нәтижелерді жаратып, өнердің өрнегін көрінгендігін мына еңбектері анық әйгілейді. Алтай орта мектебінде оқытушы болған тұстарынан бастап, мектеп көркемөнер жұмыстарына өз үлесін қосып, мектеп құшағында оқу-оқытумен шұғылдана жүріп, ең әуелі музыкалық аспаптардан домбыра мен гитараны игеріп, біртіндеп шертіп, сүйемелдеу арқылы ән айтуға жетіпті. Бара-бара дамытып, гитарада татар жырларын, орыс күйлерін шертетін дәрежеге барыпты. Кейін мандолинге ден қойып, мектеп көркемөнер үйірмесінің белді музыка қанты болған екен. 70-ші жылдардан бастап Алтай орта мектеп көркемөнер үйірмесін басқаруды үстіне алып, музыканы және музыка аспаптарын шекерлей үйреніп, мекеме, мектептер арасында қорайту, ән-би жарыстары жиі жүргізілгендіктен, әрі мектептің көркемөнер үйірмесінің жетекшілік міндетін атқару байланысымен қарапайым нотаны өздігінен игеріпті. Сол тұста артистердің немесе әншілердің сахнаға шығып ән айтқанда, қазіргідей дыбыс ұлғайтқыш болмағандықтан, ән сүйемелін домбыра, мандолин, гитара секілді сым шекті аспаптармен сүйемел жасау әлсіздік еткендіктен, бұл мәселені шешу үшін гармон үйреніп, сахнада шекенге гармон шалу арқылы сүйемел жасауды игерген екен. Сөйте жүріп, мектеп оқушыларынан домбыра үйрену группаларын құрып, күй оркестрлерін ұйымдастырып, оркестр және би нөмірлерін сахнаға алып шығып, көрермендердің қызу қарсы алуына ие болыпты. Сөйтіп, әр ретке бағалауда мектеп көркемөнер үйірмесінің ойын нөмірлері ағалап алда келіпті. Әуелі күзгі жиын-терін мезгілінде ауыл қыстақ өндіріс үйлеріне дейін барып, ойын қойып, мектеп көркемөнер үйірмесінің партиямыз бен үкіметіміздің бағыт бағдар саясаттарына үгітшілік рольдарын сәулелендірген екен.
Бұл кездер Тұяқ ұстаздың Алтай орта мектебіндегі әдебиет көркемінер үгіт қимылдары мен оқу-оқытудың сыртында қосымша шұғылданып, 30-дың орайындағы өнер қоған жастық кездері болып, 1984 жылы Іле оқу-ағарту институтын алмасып барғаннан кейін де институттың Аққу ансамблі атты көркемөнер үйірмесін басқарып, көп түрлі ойын нөмірлерін сахнаға алып шыққандығын айтады. Кейін мектептегі көркемөнер жағындағы міндетінен шегініп жастарға өткізіп бергеннен кейін, Іле Қазақ автономия

0: Ақмола облысының және автономиялық районының өткізген Наурыз мерекелеріне ұсыныс етіліп, музыкалық оркестрлерге музыкалық саласындағы ірі тұлғалар Мұхаммед, Камал Мақайұлы сияқты өнерпаздармен бірлікте ойын нөмірлерін қойғандығын айтады. Қазір негізінен мандолинді өзіне серік етіп, өз дауысына үйлесетін әндерді орындай береді екен. Міне осылай мандолин және гитарада музыкалық аспаптар арқылы ән музыкаларын, татар жырларын, орыс әуендерін орындаудан сырт, мандолинде домбыра күйлерін орындай білудің сыртында көркемөнер жақтағы шығармашылығын негізінен ән туындылары арқылы дамытыпты. Мен бұл мақаламда тұяқ ұстаздың ән туындыларымен мандолин гитарада орындаған домбыра күйлері және татар орыс әуендерін тыңдатпақшы болып отырмын. Әуелі тұяқ мұғалімнің шебер шертіп үйренген мандолин гитара гармон домбыра аспаптары жөніндегі мақаламның кейіпкері болып отырған тұяқ ұстазымнан ұққан сауаттық білімдерді тыңдарман қауымға айта кетейін. Домбыра жөнінде барлығымыз білеміз, ол ұлтымыздың асыл мұрасы киелі аспап. Ал гармон, гитара, мандолин сияқты музыкалық аспаптар жөнінде тұяқ мұғалім мынадай түсінік берді. Біз өзіміз көріп жүрген және кейбірін қолданып немесе тартып шертіп ойнап жүрген гармон, гитара, мандолин тектес музыкалық аспаптардың келіп шығу тегі жөнінде Италия елінен, яғни сол мемлекеттен дүниеге таралған деп естейміз. Мұнда гитара мен мандолин екеуі де сымшекті аспап. Гитараның алты және жеті шекті түрлері бар. Менің қолданып шертіп жүргенім жеті шекті түрі. Алты шекті гитараны жеті шекті гитараның диапазонына теңшеп алып шертемін. Ал енді мандолиннің екі түрі бар. Бірі мандолин, енді бірі мандол делінеді. Екеуінің струндалуы ұқсас, тек мандолиннің арт жағы домалақ, ал мандолдың арт жағы жалпақ болып келеді. Мандолин ерлердің шертетін түрі, мандол әйелдер шертетін түрі деген сөздерде бар. Алайда қазір бұлай бөліп жатпайды. Мандолин деген ортақ бір атаумен алып шерте береді. Мандолинде қос-қостан төрт сым шегі болады. Теңшеуі скрипкамен ұқсастау келеді. Ал гармон, аккордеон деген аспаптар жөнінде әр қайсымызда толық түсінік бар деп ойлаймын, дейді.
1: Ұстаздық дастан деген атақты педагог Макаронконың жазған кітабы бар. Еліміздің күңзі, мыңзы ұстаздары бар. Сонау жаңарадан бұрынғы 479-да 551 жылдар аралығында өмір сүрген ғұламаларымыз. Олардың да небір керемет тағылымдары бар. Ұстаз деген, оқытушы деген мәңгі өшпейтін есім. Менің кәсібім математика кәсібі болғанымен ана тілі пәннен де хабарым болды. Мен бүкіл өмірімді халықтық оқу ағартуға арнаған педагогпын. Бастысы математика тәрбиесімен шұғылданып, орта мектеп, жоғары мектеп математика оқытуына 44 жыл еңбек сіңірдім. Бұдан тыс әуесқой музыканттығым бар. Осының ішінде әзірге дейін ұстап жүрген мына мандолинді бір кісідей тартамын. Соңында мен 41-ші жылдың түлегімін ғой. Міне биыл 85-темін. Жылдан аман шығып келер жылға жеткізсін.
0: Менде тыңдарман жоғарда сіздер әуесқой көркемөнерші сым шекті музыкалық аспаптарды шертудің шебері ұлағатты қарт ұстаз тұяқ айтақынұлы Шаққайымовтың музыкалық өнер жайында жазған Армия Ыбырайұлының мақаласын тыңдадыңыздар. Енді төменде қарт ұстаз тұяқ айтақынұлының мандолин және гитарада орындаған ән әуендерімен күйлерді тыңдаңыздар. Тайыр Белгібайұлының күйі Ағарал, мандолинде орындаған тұяқ айтақынұлы.

Қадірменді тыңдарман, бізде әуе толқынымыз арқылы 80-нің сеңгіріндегі қарт ұстаз, әуесқой көркем өнерші, сым шекті музыкалық аспаптарды ойнаудың шебері Тұяқ Айтақынұлы Шаққайымовқа мықты денсаулық, отбасына амандық, әр күндеріне көңілділік тілейміз. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың сырге жиярын, ұлағатты қарт ұстаздың өнерін жалғастырушы сазгер Ермұрат Тұяқұлының «Анамды көрдің дерматтаны» мен аяқтаймыз. Әннің мәтін жазған Құмарбек Сахарин, орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің тамаша өнер тобы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен

0: құртылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. Әсіресе биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түземдік жетістігі. Бүгін біз мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негіз саты назариялық үгіт-лексия шебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ясикасының шужиі, қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратқанұлын арнайы сұхбатқа шақырып отырмыз. Мәтінбек Мұратқанұлымен өткізілетін сұхбатымыз орталықтың осынау келелі саясатының негіз сатылардағы тиянақтануы, Шинжаңның нақтылы әмәлияты, өзінің жеке есей бер жету барысы, назариялық үгіт-лексия қызметі мен мейір шапағат әлеуметтік игілік істеріне атсалысуы, отбасы салтына мұрагерлік ету, заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету сияқты мазмұндарды өзек етіп, Мәтінбек Мұратқанұлы өзінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып, осы түйіндерді жүйелі байымдаған болатын. Сізбен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жұмақан Тентек Қараулының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Мәтінбек аға, жоғарыда айтып өткеніміздей, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. Сіз енді мынау үгіт назария шебіндегі үздік жеке болу салауатыңызбен бірлестіріп отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының 12 жылдан бергі даму барысын, өзекті мәнін, сондай-ақ бесті шынайы мойындау және сонымен бірге биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі түсінігіңізді байымдасаңыз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары сәлеметсіздер.
2: Жүргізуші сәлеметсіз. Тыңдармандар, достар сәлеметсіздер. 2014 жылдан 2026 жылға дейінгі 12 жылға қайырлы қарасақ, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясы нық қадаммен айқын уақыт жүлгесін бойлап үздіксіз тереңдеп мемлекеттің стратегиялық жалпы бағдарламасына көтерілді. 2014 жылы 5-ші айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі 2-ші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бас шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет алға қойды. Сол жылы 9-ші айда мен мемлекетіміздегі қазақ ұлты атынан орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне қатынастым. Бас шуджи Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуді баса дәріптеді. 2017 жылы 10-ші айда партия 19-ші құрылтайы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды ресми алға қойды, әрі партия ұстабына енгізді. 2018 жылы 3-ші айда 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 1-ші мәжілісі Жұңхуа ұлтын тұңғыш рет негізгі заңға енгізіп, мемлекеттің түбірлі ірі заңын Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға заңмен жөнге салу негізін бекемдеді. 2019 жылы 9-ші айда ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мемлекеттік мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи былай деп атап көрсетті. Жұңғо тарихы ұлттардың көп негізді бір тұлғалы жұңға ұлты болып тоғысу тарихы. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Ал 2020 жылы 9 айда орталықтың Шинжан қызмет жөніндегі 3-ші ретті әңгіме мәжілісі ашылып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының негізгі желісі етіп, Шинжанды заңмен жөнге салумен Шинжанды ынтымақтаса орнықтырумен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірумен, халықты ауқаттандырып Шинжанды гүлдендірумен, Шинжанды баянды көркейтумен жаппай тоғыстырып, Шинжанның қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық бас нысанасын тығыз арқау етіп, түрлі қызметтерді ілгерілетуді айқындады. 2021 жылы 8 айда орталықтың ұлттық қызметі мәжілісі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлт қызметінің арқауы екендігін, барлық қызметті осы араға шоғырландыру керектігін айқындады. 2022 жылы партияның 20-ші құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның ұлт қызметін күшейтуді және жақсартуды қайталай баса дәріптеді. 2023 жылы 8 айдың 26 күні бас шужи Си Цзиньпин Шинжанға тағы бір мәрте келіп, қызмет тексеріп, түрлі саясаттарды белгілеуде, заң ережелері шығаруда, түрлі қызметтерді өрістетуде, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды айқын талап етті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын түбірлі өлшем, түбірлі беталыс етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын орналастыруды ілгерілетті. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластыруды баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, сүйіспеншілікті, ортақ танымды күшейтуін жебеу керек деп баса дәріптеді. 2024 жылы бас шужи Чунчинде жаңа дәуірде батыс бөлекті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде ұлттық райондар жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды дамытудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастыру баса дәріптелді. Сол жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи 5 бірлікті алға қойды. Жұрт тілегі тоғысқан, сүйіспеншілдігі нығайған, мәдениеті жақын, тамырлас, тағдыры бір-біріне арқа сүйейтін 5 бірлікті алға қойды. Төртте бар болу, барлығымыздың ортақ мекеніміз жұңғо, ортақ салауатымыз жұңқа болды, ортақ атымыз жұңғолықтар, ортақ арманымыз жұңқа болтының ұлық гүлденуі сынды, жұңғы арманын жүзеге асыру, сонымен бірге жұңқа ұлтының тарихи көзқарасын 4 ортақтықтан 5 ортақтыққа кеңейтті. 2026 жылы 7 айдың 1 күні ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, 12 жылдық әмәлияттың жетістігі заңмен жөнге салып, ұлттар ынтымағы қызметінде бойсынатын заң, бойсынатын ереже болу мүмкіндігі жасалды. Берік орнатудан, белсене баулудан жаппай бекемдеуге дейін, онан бас бағдарлама негізгі желі етіп тұрақтандыруға, заң шығару арқылы қамтамасыз етуге дейін, оның өзегі әр ұлт бұқарасының идеялық таным мәселесін шешіп, мемлекеттің ерлік жігерін күшейтіп, жалпы халықтың ортақ танымын үйістіріп, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасына қарай үздіксіз алға басу болып табылады.
0: Енді ұлттық райондардың жүйеден Шинжаңның даму іс жүзіндігін тиянақ ете отырып, 12 жылдан бергі өзгерістерімен ұштастырып, жоғарыдағы жұңға ұлты ортақ тұлға танымында қойылып жатқан назариялық және әмілеттік талаптарды, заңмен жөнге салу жөніндегі мазмұндарды игеруде сіздер қайсы жақтардан түйінді түрде қызмет алып бардыңыздар?
2: Шинжаңда жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату дегеніміз негізгі желіні қоғам орнықтылығының халық тұрмысын жақсартудың, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің, жастар мен өрендер тәрбиесінің негізгі сатыны жөнге салудың тұтас барысына

0: сіңіріп, жұңқа ұлтының берекелі шаңырағы. Жұңғы арман бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау, бас нысанасын тығыз арқау етіп, бесті чынай мойындау арқылы, зейін зерде, рухты сомдап, төрт ортақ таным арқылы, жұрт тілегін үйістіру. Жаңадан шығарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы арқылы қызметті арнаға түсіруіміз керек. Бұнда біріншіден дұрыс идея арқылы рухты сомдап, дұрыс тарих көзқарасын, ұлт саясатын, заң ережелерді, халыққа тиімділік жасау шараларын ұдайыластырып, үгіттеп, мемлекет танымы мен ортақ тұлға танымын күшейтіп, басшылығы алға қойған дұрыс отан көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, тарих көзқарасын орнату маңызды талабын жинақтандыруымыз керек. Екіншіден, араласу, тоғысу, алтыда өзараны тенақтандырып, бесте өзара болу, төртте бірдей болу, ұстанымын әмәлетті әйгіліп, әр ұлт бұқарасының көршілер ара өзара көмектесуін, бір-біріне қарайласуын ілгерілетіп, ынтымақтаса күрес жүргізуді, бірге гүлденіп көркеюді, дамуды әмәлетті әйгілеуіміз керек. Үшіншіден, адам тәрбиелеп, Шинжаңды гүлдендіріп, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясының талабын тенақтандырып, назарды жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, жетілуіне шоғырландырып, жұңқаны сүйетін идеяны әрбір баланың жүрегіне ұялатып, жалпы халықтың ортақ тұлға танымын бекемдеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластырып, жастар мен өспірімдердің ұлттар ынтымағы негізін бекемдеуіміз керек. Үшіншіден, заң мен жөнге салуды қорғап, жаңадан жарияланған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын тұтқа етіп, заң мен жөнге салу үгітін күнделікті әлеуметтік игілік пен үгіт лексияға сіңіріп, ұлттар ынтымағын жұрт жүрегіне терең ұялатып, терең тамыр тартқызуымыз керек. Мен 12 жылдан бері Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жұрт тілегінің анағұрлым біргелкі, ұлттардың анағұрлым етене, дамудың анағұрлым жақсы болуы, партия орталық комитетінің стратегиялық орналастыруының, түзімдік қамдамасыздандыруының Шинжаңда тамыр тартып, өркен жаюының ең жақсы дәлелі екен өз басымдан сезіндім.
1: Сіз қарапайым малшы отбасында өмір есігін аштыңыз. Сіздің жас кезіңізде семьялық қиыншылық салдарынан оқуға түсудегі 15 юаньды таба алмай, оқудан қол үзуге шақ қалған сәтте көршілеріңіздің қолғабысына ие болып, олардың мейіріне бөленген екенсіз. Бұл кешірмелерді сіз қайтып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әмілетті әйгілейтін, әлеуметтік игілік үгіт лексиясына атсалысатын әуелгі мақсатқа айналдыра білдіңіз.
0: Менің есейіп ержетуім жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуының ең жанды мысалы. Мен кедей малшы отбасының перзентімін. Орталау мектепте оқып жүргенде отбасымның қиыншылығы ауыр еді. Тіпті 15 үйен ұсақ түйек оқу қаражатында тапсыра алмай, оқудан қол үзуге мәжбүр болдым. Сол кезде ханзу көршіміз Яң ағай 15 үйен ақша беріп, менің мектеп ауласына қайта оралуыма көмектесті. Ұлт аттаған осы бір мейір шапағат мені кішкентайымнан алғыс айту, ынтымақтасу, үлес қосу рухын жебеп, әр ұлттың өзара көмектесуі ортақ тұлғаның ең қарапайым бейнесі екен терең түсіндірді. Сол кезде мен болашақта қоғамға қарымды қайтарып, басқаларға көмектесуге бел байлаған едім. Мен 1979 жылы Алтай аймақтық қазына сауда мектебіне қабылдандым. 1982 жылы Көктоғай аудандық бәжі мекемесіне келіп қызмет істедім. Бірінші рет алған 63 үйен еңбек ақы, алғашқы еңбек ақымның 3 үйенін жылып қатадым. Қызметтегі 30 жылда мен қиыншылығы бар оқушыларға, мүгедектерге, салмақты науқастарға 112 адамға көмектестім. Дәл осы түрлі кешірмелерім менің кей негізгі сатыда үгіт лексия жасауға, әлеуметтік игілік істеріне атсалысуыма жебеу болды. 2016 жылы мен мемлекеттік негізгі саты нәзіриялық үгіт чебіндегі озат жеке болып бағаландым. Мен сенімді онан ары бекемдеп, партияның саясатын, бесті шынайы мойындауды, төртпен бірге болуды, ұлттар ынтымағы, заң мен жөнге салу рухын сақараның терең түкпіріне дейін үгіттеп, сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, әрлт бұқарасын қол ұстаса алға басып, жүнгі арманын бірге жүзеге асыруға жетектедім.
1: Енді сіздің мынау кешірмелеріңізге қарасақ, жеке қайырымдылықтан бастап атсалысып, қоғамдық үгіт лексия үйірмесін құруға дейін әлеуметтік игілік нысандарын тиянақтандыру, негізгі сатыда үгіт лексия жасап, нәзірия шебіндегі үздік жеке болуға дейін қыруар жұмыстарды тындырдыңыз. Енді осының жай-жапсарын егжей-тегжейлі бір баяндап өтсеңіз.
0: Бұл тек бір менің ғана құлшынысым емес, осы қорғамның бірлікте құлшынуының арқасында ғана табысқа жете алдық. 2013 жылы мен Мәтінбек мейір жеткізу қорғамын құрып, партия яшайкасы қосылған қорғам үлгісіне табанды болып, алғашқы үш адамнан дамып, бүгінгі күнде 380-ше рәсми қоғамдық мүшесі бар бір орынға айналдық. 13 жылдан бері қиыншылығы бар әр ұлт бұқарасынан 5900-неше адамды сүймелдеп 1,428,000 көмек қаржы бердік. 2020 жылы мен ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып сыйланып, бастан аяқ өткенді игеріп, әр ұлт жастары мен өрендерінің ақаусыз есейіп ержетуін, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, бесті шынайы мойындауды тиянақтандырудың маңызды тұтқасы етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының түрлі талаптарын тиянақтандырдық. Біріншіден, негізгі сатыға ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, жазда жайлауға, қыста қыстауға барып, малшыларға машинаға отырып, атқа мініп, жаяу жүріп, ат жанаға отырып, ең алыс үйлерге дейін барып, саясат, заң мен жөнге салу жөнінде 700 неше майдан үгіт лексия жасап, 100,000-ға жуық әр ұлт кадрлары мен бұқарасына лексия сөйленді. Басшужидің әрреткі маңызды сөзінің рухы, жаңадан атқарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, партияның ұлт нәзіриясы, халыққа тиімділік жасау саясаты, бес ұқсастық, төртте бірге болу, бес ортақ болу сияқты маңызды ұстанымдарды негізгі сатының бірінші шебіне жеткіздік. Екіншіден, мемлекеттің әлеуметтің игілік нысандарын тиянақтандырып, 2018 жылдан қазірге дейін Шенжен бір ұяндық қор нысанымен ұштасып, Көктоғай ауданындағы 2200-дей әр ұлт қиыншылығы бар отбасының баласына көмектесілді. Нысанның жалпы құны 730,000 юан болып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәл-медәл көмектесілді. Үшіншіден, өңір аттап селбесіп нақты істер істедік. 2023 жылы 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен селбесіп, Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладағы 39 жатақты мектепке су тазарту аспабын орнатып, жалпы құны 1,755,000 юан болып, әр ұлт балаларының қауіпсіз, ақаусыз ауыз су ішуіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруын ілгерілетіп, балаларға кішкентайынан отан ұлы шаңырағының мейірін сезіндірдік. Төртте бар болу ортақ тұлға идеясын сіңіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалап отырған дәуірдің жаңа адамдары болып жетісуіне жебедік. Осы нақты ұсақ істерді негізгі сатыда төртпен бірге болу, бесті шынайы мойындауды әмілетті әйгіліп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуына, жұңға арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдауына, дем беретін ең тіке, ең жанасынды әрекеттеп қараймыз.
1: Сіздің отбасыңызда бұл күндері ата, әке, баласынды шүрпақ адам ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын құрусында сәлеқалы жұмыспен жемісті айналысып келесіздер. Сонымен бірге Алтай аймағындағы бірден-бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нығайтудағы әмілеттық тәрбие базасын құрып үлгердіңіз. Осынау отбасы салты сіздің мынау ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті тиянақтандыруыңызға қалай жебеушілік орал атқарып келеді?
0: Ұлттар ынтымағы біздің отбасымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы салты. Онан да маңыздысы ортақ тұлға идеясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының ықшам көрінісі. Әкем 34 жылдың алдында панасыз қалған қанзу жетім баланы қалтқысыз асырап алып, балаға сұчанбектеп ат қойып, ұлттар ынтымағын ұлы сүйіспеншілікпен әмәлиетті әйгіледі. Қызым Меруерт атасын үлгі етіп, отбасы істілінен өнеге алып, университеттегі кезде қиыншылығы бар сабақтастарына ырықтылықпен көмектесіп, ұлттар ынтымағының үлгісі болып бағаланды. Класста партияға кірген тұңғыш қазақ студенті болды. Қазір Алтай аймақтық тас жол басқару мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру кеңсесінде қызмет істеп, отбасымыздың аты затына сай үшінші ұрпақ ұлттар ынтымағының мұрагері болды. 2024 жылы Көктоғай ауданы 800 мың үйен қаржы қосып, Мәтінбек мейір жеткізу қызмет кеңсесін Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттық базасына көтерді. Қор қоғамымыз 2020 жылы мемлекеттік ең таңдаулы еріктілер ұйымы озат коллектив болып бағаланса, 2025 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көлдектік боп сыйланды. Және 2025 жылы 10 айда автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат коллектив боп бағаланды. Мен басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін ілгерінді кейінді екі рет жақын аралықта тыңдадым. Мемлекет дәрежелі маңызды құттықтау салтына екі рет қатынастым. Басшы Си-дің ұлттар ынтымағы Синьцзянның дамуының алға басуының түбірлі іргетасы екенін талай рет баса дәріптегеніне өз көзіммен куә болдым. Әр ұлт ұлттардың ынтымағын көз қарашығындай аялап, өмірімізді қастерлеуім керек екенін осы даңқтар маған қай қашанда ескертіп отырды. Отбасы істілі арқылы халық істіліне жетекшілік етіп, чеп арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ұдайландырып үгіттеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеп, ортақ тұлға идеясының шекара өңірде тамыр тартуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Мәтінбек аға, жоғарыдағы кеңесіміздің барысында біз биыл басшы Си Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдық екендігін қайталай көп рет дәріптеп келеміз. Енді осы жаңа бастамада тұрып, 42 жылдық партия стажы бар Саха партия мүшесі ретінде болашаққа көз салсаңыз, сонымен бірге мынау 7 айдың бірінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына сүйене отырып, негізгі саттағы борыштарыңызды қалай дәйекті тиянақтандыру ойындасыздар?
0: Менің 42 жылдық партия стажым бар қарт партия мүшесімін. Қарапайым малшының президентінен негізгі сатыдағы үгітші әлеуметтік игілік бастамашысы болып жетілуімді партия мен мемлекеттің маған берген марапаты деп білемін. Биыл ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы рәсми атқарылып, негізгі саты қызметімізді заңдық негізбен қамдады. Сондай-ақ маған анағұрлым ауыр жауапкершілік жүктеді. Бұдан былай мен өз қызметімді үздіксіз тиянақ етіп, негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатудың кемелді даму барыстарын жүйелі үгіттеп, бас шужидің әр ретке маңызды сөздерінің рухын, негізгі заң рухын, жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын, жастармен өрендердің іргетасын қалау инженериясын, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды, батыс бөлікті қауырт ашуды орналастыруды, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғаландырып бүгіттеу, бір тұтас әмілетті әйгілеу, жастармен өрендерге қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз тереңдетіп, бір ұяңдық қор, мектеп ауласындағы су тазарту сияқты әлеуметтік игілік нысандарын ойдағыдай пайдалан, әр ұлт ұрпақтарын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғау, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасынан ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағының жанымыздағы әңгімелерді ойдағыдай айтуын, тіпті де көп еріктілерді әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға жетектеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетуіміз керек. Мен бақытты тұрмысты партия бергендігіне, ұлттар ынтымағын көпшіліктің қорғауына, сүйіспеншілігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Мен өмір бойы партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, басы тамаша салтын жалғастыру арқылы қоғамды бірге құруға жетектеп, мейір жеткізу әлеуметтік игілігі арқылы борышты әмелетті әйгілеп, негізгі саты үгіт лексиясы арқылы жұрт тілегін үйістіріп, заңмен жөнге салу рухы арқылы ынтымақты қорғап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болуға, жұңқа арманы бас нысанасын бір ниетпен бірге сомдауға, жаңа дәуірдегі көркім Шинжаң құруға барлық күш қуатымды арнаймын. Соңында алдағы келе жатқан 6 айдың бірі халықаралық балалар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір отбасында амандық болып, істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, шаруашылықтарыңыз шалқи берсін. Отбасыларыңыз барған сайын көркейіп, жақсылыққа толсын. Отанымыз барған сайын құдіреттеніп, ел аман, жұрт тыныш болсын деген тілегімді жолдаймын.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер бас шежіре Си Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы байланысымен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік негіз саты назариялық рефлексия есебіндегі озат жеке ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ясикасының шужиі қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратханұлының өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып 12 жылдан бері Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалай нақтылы әмәлиятпен ұштастырып дәйекті тиянақтандыра білгендігі жөніндегі келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Алдағы жерде де анардың дәніндей тығыз үйісіп көрікті мекен құруға баршамыз бірлікте ат салсайық дегіміз келеді.

0: әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының өлеңіне жазылған әндерге кезек береміз.
2: Жұңғы коммунистік партиясының дана басшылығында мемлекет халқы еңсе көтеруден ауқаттанып, баюға бет алған 1990 жылдары халықтың рухани жақтағы сұранысы барған сайын еселеп артып, еліміздегі әр халқы чат-жадыман тұрмыс кешіріп, әнмен күйден сусындай бастады. Осы барыстарда біздің ұлтымызда өзінің дәстүрлі ойындары мен ақындар айтысын қамтыған әнмен күйден сусындап, көптеген тыңда жаңа ән күйлер дүниеге келе бастады. Осы тұста әнмен күйлердің дені 50 жылда ел жаңа дегендей үлкендерге қаратыла бастап, жастарға ауыр талаптар қойылды. Осы бір қоғамдық ауқымды ойлаған мен, жастар қандай болу керек, нені істеу керек деген сұраудың жетегінде 30-дағы ордабзар дегендей 30-дың ішін аралаған кезімде осы бір жастарға деген тәрбиелік маңызы жоғары жас достарға деген толғауымды жазып, жас әнші Майра Қайратқызының тамылжыта орындауында шар тарапқа таралып, халықтың жақсы бағасын алды.
0: Ендеше сол термені тыңдап көрейік, қанекей.

Енді назарларыңызда Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Мәден Сәнтайұлының әні «Аралым», орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы, медиін жасаған Дәулет Бірлесұлы.

Ән «Сен ғана», өлеңі Жұмақан Тентек қарауылынікі, әуені Нұршат Махаббатқызынікі, орындаған Риза Әділқанқызы.

0: Я, құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентек қарауылының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Шипа» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Көк шарпиды, сезімімнің жалыны» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Шипа, авторы Қызыр Иманғалиұлы. Саудагердің сарпалдан жүрісі белгілі ғой. Күнді түнгі жалғап тоқтамай жортып, қайғашан да мұрнына су жетпей сауда жұмысымен салбурын салып жүргені жүрген. Міне бүгінде сол жұмыстың бірінен үйіме оралып, өзімше жан шақырып, бала шағаммен жүздесіп, жайланып отырған дастархан үстіне ауылда сәрі туыстас келетін жамағайын Шәріп ақсақал кірді. Бұл адам қай біреулерше албаты қыдырмайтын, ауылымыздың абыройлы қарттарының бірі болатын. Қарттың тым бекер жүрмегенін жүрегім сезді де, бір қолыммен кеудемді баса сәлем беріп, орнымнан қарғып тұрып, төрден орнын сұқадым. Қартпен аман сәлем жасасып болған соң, ана мына жайын әңгімеге көштік. Ауылдағы болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерден сөз қозғалып, бір талай жерге де барып қайтыстық. Әйелім Айшаның баптап қайнатқан қызыл күрең шайын ұрттай отырып, енді өз жайымыздан сөз қозғалғанда, Шәкең ақсақал маған ойлы жанарын қадай отырып, Қанатжан, қалай, саудаң жақсы жүріп тұр ма? Жарайсың жарығым, кейбір жастарға қарағанда көш алдыдасың ғой, қарғам. Бір бөлім жастар жынды суын ішіп алып жынданып, өз бастарында түзу алып жүре алмай жүргенде, сендерге алғысымыз шексіз ғой, қарағым. Жарайсың, жандарыңа жамандық бермесін деп қолындағы шайын ұрттады. Рахмет ата, айтып жатқан алғыс тілегіңізге. Әйтеу шамаша сауда істеген болып жүрмін ғой, дедім мен де ризашылықпен. Қарағым, баланың бәрі сендердей ақылды болса, атанада не арман бар дейсің? Біздің әлгі жазған не өзі білмейді, не айтқан тілді алмайды. Астыңдағы атың жаман болса, арманың кетер. Бауырыңдағы балаң жаман болса, дәрменің кетер деп елге қарар бетте қалмады. Бетімізбен жер басып жүрген жайымыз мынау деп бір тоқтады қария, көздері жасаурап. Осы арақ деген аздырғышқа дауа жоғы кім балам? Ана жазғанға істемеген ем домымыз, апармаған шипагеріміз қалмады. Айта берсең сөз көп, соның бірінен шипа болмады ғой. Енді істер амалымыз да қалмады жазғаныма, деп мырзаны емдету барыстарын түгелдей баяндап өтті. Жазған деп отырғаны, немересі мырзаны жазған деп атайды. Расында мырзаның ахуалынан менің де хабарым бар еді. Олмастықпен елмен төбелесіп, неше рет айып сома төлеп, сақшылар жағынан ұсталған да болатын. Қолаяқты талай мертіктіріп, мына шалекеңе аз болмаған әлек салған. Айта берсең, бала шағасына да күн бермей, үй мүліктерін арақ қайыр бастап, көші көзген кезбеге де айналған кезі болған. Біргесе аптала байлап жоғалып кетіп, барар жері басар тауы қалмай өлмүші болғанда, әйтеу бойында жаны бар тірі аруаққа айналғанда ғана үйіне оралатын. Міне қазір келіншегі мен жалғыз баласынан да тірідей айырылып, қаңғыбас сергелдеңге айналып отыр. Ата-ана туыс-туғандары да

басына бермесін. Шипа сіздер декен ғой мынауың деп, мырзаның масшылықтағы айуандық қылықтарын айта келген қарттың көз жасы сақалын жуып, еңірегенде үні шықпай болығып қалды. Әдетте жер жылжыса жылжымас қайсар қарттың осыншама күйіріп, жаны күйгендіктен еңіреп отырған көз жасын көргенде, әйел мекеуіміздің де көңіліміз босады. Бізге бекерге шағынып отырмағанын мен де сездім. Орамал алдырып көз жасын сүртіп, бейне өлімге тоқтау айтқан кісіше тоқтау айтып, қарттың еңіреген көз жасын әзер тоқтаттық. Бүкіл ауылға туыс туғандарға десі жүріп, ақылы мен абырой иесі болып отырған Шәріп атамыздың мынадай бір содыр немересіне амалы қалмай, шамасы келмей, мысық ұрғанына шындап жаным ашып кетті де, «Ата болды, мырзаға таусыла бермеңіз. Мырзаны маған бір мезет беріңіз. Жаныма алып ақылымды айтып, амал жасап, кең айналдырып көрейін. Барған жерлеріме ертіп жүріп, жақсы жаманды рахатпен жапаны көрсетейін. Таза ауамен аптап, тамаша табиғаттан сусындатып көрейін. Уланған денесі тазарса, шатасқан жүйкелері сергісе, бір жөні болып та қалар», дедім қарияны алдын ала жұбатып. Мен білгенде арақтың соңына түсіп кеткен бір бөлім азаматтардың саудаға кіріскенде арақты қойып, алтынның алмайтыны болмас дегендей, сауданың соңына түсіп, үлкен нәтижеге жеткендері болған еді. Тіпті атақты кәсіпкерге айналғандары да бар. Мырза деген бала әсілі ерекше ақ көңіл, қайырымды да мейірімді еді. Ойласам осы арақ деген пәле алдымен осындай ақ көңіл қалтарсыз бейуаздарды алдымен арбап алатын сияқты. Осындай ойлармен мырза ұнаса қасыма алып білген тәрбиемді беріп, аздырғышқа жалманып бара жатқан жасшанын арашалап көрейін дедім. Менің аңғылымды байқаған қария, «Ой айналайын қанатым, мұн айтқаның шымба өзі» деп көзі бажыраң етті. «Қанат қарғамау, бұл жазғаның сенің жолыңды байлап сауда жолыңа бөгет болып жүрмесін. Маған жаның ашып қимай отырғаныңды білемін ғой қарғам. Ертіп көрем десең, оны тіпті сенен несін аяйын. Жандарың бөлек болғанымен қандарың бір ғой қарғам. Егер сен ертіп ақылыңды айтып, баулып тәрбиелеп, ана пәледен арашалап алар болсаң, оны саған қол қып беруге де разымын қарғам». Шәкең және де көңілі боса безіле түсті. Сонымен мырзаны мен күн ертеңнен бастап қасым алатын, Шәріп атамыз немересін маған ертіп беретін болып келістік. Шәкеңді жолға салған соң әйелім екеуміз мырзаны қалай қабылдау, қалай ертіп жүру, қайтып тәрбиелеу, арақ құмарлықтан қалай құтқарып алу жөнінде жоспарымызды жасадық. Әйтеу, бір жақсы әйелім Айша менің айтқандарымды бұзбайды. «Істесем» деп талпынған әр қандай бір жұмыстарыма көлденең болмайды. «Істеген істерімнің ақырғы жемісін беруіне дейін бар ынтасымен беріле көмектеседі. Сол үшін мен әр қандай жұмысты тайсақтамай істеп кете аламын да, ойлаған мақсатыма жете аламын. Жоспарымыз бойынша келесі күні мырзаны үйге алып келіп, әуелі бойымызға үйірлестіріп, нәрласпен азықтандырып, моншаға түсіріп, денесін тазартып, киім-кешектерін жуып шайып дегендей бірер күн тынықтырып алдық та, екінші жоспарымыз бойынша елден ауыша, базарға мойны ұзақ, арақ-шараптан аулақ тау алқасына тартып кеттік. Арақ ішіп алғанда құтырған итше арпылдап, ауызға сөз алдырмайтын мырзадай мықтым, бойынан арақтың уыты қайтып, денесі тазара бастағанда қой аузынан шөп алмас мүләйім жанға айнала берді. Бұл құбылыс жалпы арақ кештерде болатын ортақ ерекшелік қой. Не болса да алқаштың беті бер қарағанша ұзаңқырап кету жоспарымыз бойынша белді мықтап буынып, тауасып таспасып дегендей таудың арғы бетіне бірақ тарттық. Кең жайлауда өзіміз де демалып, мырзаны да әбден жуастып қайту үшін бұл сапарды жармайдай жүрдік. Бұл барыста мырзаға арақ жөнінде ауыз ашпадық. Тек оның бойын тазартып, денесін сергітіп алуды көздедік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көк шарпиды сезімімнің жалыны. Авторы Оғылқан Құмашқызы. Қалмай барат, қанатта қауырсыным. Сағынышың сана керіп күрсіне. Маған сыйлар гүлдер теріп жүрсің бе? Өзің жаққа қанатты қаға алмадым, шыға алмастың талқысына түстім де. Өрт сезімдер өшпейтін ұласады. Қиял мені жетек деп қарасады. Ернің ебі кей сөзге келмеген мен, маған адал жанарың сыр ашады. Ішке бүгіп қайтемін төзіп бәрін. Сен сездірдің көктемдей кезім барын. Білесің бе, сен менің жүрегімде баяндардан асатын сезім барын. Сенің көшің кеткенде белден асып, тамырымда туылады ау қаным тасып, нәзіктігім жабысты етегіме, қарагер мен қуар ем қамшы басып. Құлақ түрет, бұл күнде кеңескегім, мені сүйген сонда сен емес пе едің, қалмай барат қанатта қауырсыным, өткен күннің іздеу мен елестерін.

сағынатын бір адам керек шығар. Іске аспай, тірлікте ойымдағым, сағыныштың ұрттадым қою балын, сені сүйіп өмірде тұңғыш рет, махаббаттың боларын мойындадым. Толқындардай, өрнек сап көңілге істем. Сыр жиямын санаға керімгештен, қара түнде жамылып қара мұңды, мәнісіне өзіңсіз өмір кешкен. Білесі бап, сарғайдым күзімменен, сезімдердің арасы үзілмеген, жанартауға айланып бара жатыр, кен кеудемнің алауы сіз үрлігін. Өзің едің, жайымды ерек шығар, мүлгіп жатыр мұңыма терек шынар, бұл өмірден алданып өту үшін сағынатын бір адам керек шығар.

Қағады көкке ғанат қиялдарман. Қағады көкке ғанат қиялдарман. Бұлаңдап үміт мені жиялдаған. Күн кешем, осылай мен сезесің бе? Үстіне жер бетінің сиялмаған. Селдейді, сезімдерім сен дегенде. Жетпейді қысқа тілім бейнелеуге. Келеді түсіп кеткім теңізге кеп, оттай леп көкіректен өрлігінде. Жүрегімнен өшпейтін жалын жанып. Бұлдырайды елестер сағымды алып. Сетінеп сендік сезім көргені жоқ. Өткенімен өткінші өмір ағып. Қиял мініп, таныс қырды кеземін. Өкініштен өртенеді өзегім. Сыңғырғап құлағыңда сырғамның маза бермей жүргенін де сеземін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чаң ен шен ши, сізге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңберінде.

0: шығайбай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

мүбәді мен кешірген болсам, әкем бұл қадамға бармас па еді? Сүйтуі де мүмкін еді. Шауфыңның әкесін жек көретінін мейлі кім болмасын, үш қас адамын жалындырса, айызы қанатынын түсінсем де, бірақ Лауфыңның ұлым дегенде өмешегі үзіліп тұратынын жақсы білуші едім. Екеуіміз оңаша шүйіркелескенде Лауфыңның үнемі оқушылар алдында елпек қағып жанымен берілетінін, кейде жақтырмай тыжырынғанымда, өзің балалы болғанда бәрін түсінесің дегенді. Шауфың әкесінің соңғы бір үміт шамын сөндірді деп айтуға аузым бармаса да, оны өлімге бастаған себептердің бірі болғаны анық еді. Өзің қанық білетін адам жеңіл желпі өлімге бара қоймайды. Бірақ алда жалда қатты кетсе, оны ешкім тосалмаса керек. Сол тұста Лауфыңның көңілінде құнды деп білетіндерінің бәрі маңызын жойған секілді. Өмірдің еш қызығы қалмай, көңіл көлі шөлге айналып, өзі енді жалғыз қалғандай күй кешкен тәрізді. Ұлының телефонды үзе салуы оның ғұмыр жолының шымылдығын түсіргендей. Махаббаттан жұтауы, сүйіспеншілігінің сарқылуы, жат жер, жат елде жалғыз сырауы, ана тілінде сөйлеуге зар болуы, не табандап тұра алмайтын, не қайтып кете алмайтын тығырыққа тірелуі бәр-бәр қосылып, оны жан баласы жоқ құлазыған мінбеде жалғыз қалдырғандай. Сонымен ол мына жалғаннан ғайып боп кетуге асыққандай. Заң шипагерінің сараптамасы бойынша Шауфың телефонды басып тастаған тұста Лауфың орталық саябаққа әлі бара қоймаған сықылды. Жарым жыл тұрғаннан соң мен де кида шөсінен табанымды жалтыраттым. Арада үш жыл өткеннен кейін Нью-Йоркке жолым түсті. Сонан бір шығанақтан өтіп кида шөсіне қайталай ат басын тіредім. Шығармашылық центрі шаңырақ көтергендігінің 20 жылдығы байланысымен центрдегілер осы мектепте бір мезет тұрған қаламгерлерге мүмкіндігі болса, салтанатқа қатысып кетуге ілтипатнама жібергенді. Менің де Лауфыңнан қалған ақ мысықты көре көткім келген. Елге қайтарда мысықты центрдің меңгерушісіне бергенмін. Ол кісі үй хайуанын бағып қараудың ұзақ сындардан өткен маманы болатын. Тойлау салты аяқтағаннан соң кенет есіме Лауфыңның орталық саябақ маңындағы үйі түсе кетті. Сүттей аппақ ай жарығында солай қарай аяңдадым. Шауфың мен анасы кида шөсінен жолға шығарда елге барған соң хабарласып кездесіп тұралық деп келіскенбіз. Бірақ өз күйбеңімізбен болып жүздесе алмай кеттік. Әуелі телефонды алыспаған едік. Бір айға бір ай, бір жылға бір жыл жалғасып байланыс мүлде үзілгенді. Енді телефон жалғағанмен не айта қоясың? Лауфыңның Америкада қалған үйі мен көлігі әлдеқашан бір жайлетілген шығар деп томпыштым. Алыстан Лауфың кезінде тұрған үйдің терезесінен шамы жанып тұрғанын аңдап, басқа біреу көшіп кірген болды ғой деп топшыладым. Ғимараттың алдындағы көгалды қайсысым болар деп біраз айнал соқтадым. Сонан үйдің жаңа иесі кім болғанын біліп қайсам артық болмас дегенге бекідім. Есікті ашқан тап Шауфың болып шыға келмесі бар ма? Ол да менің тосыннан кеп қаларымды мүлде ескермепті. Таңырқай қарасып таңдана есендестік. Шауфың өз қабілетімен кида шөсіне аспирантурада оқуға қабылданыпты. Кезінде ол әкесінің мәйітін көруге келгенде осында оқу ниеті бар сияқты деп қиялдаған едім. Айтқандай сөйтіпті. Оның қалса қандай формамен әкесін разы етуді білмей жүргенін айтты. Америкада жалғыз жүрген соң бәрін өзі істеуге мәжбүр болыпты. Анда-санда қуырдақ пен сиыртылы қуырмашын жасайды екен. Тоңазытқыштан сондай тағамын алып шықты да, электрлі ыдыста жылтып дәм татыңыз деп алдыма қойды. Екеуінен де татып көрбедім, дәл Лауфыңның қолынан шыққандай дәмді екен. Қонақ үйге қайтсам да алып бара жатқан шаруам жоқты. Сонымен оны әңгімеге тарттым. Әкесінің кітап

кітаптар сүріде қалпынша тұр. Өзі физика ғылымын оқиды екен. Философия кітаптарын да оқыпты. Үшеуін тауысып, көп көріп нәр алған көрінеді. Әкемнің осы кітаптарды оқығандағы бейнесі қандай болды екен деп қиялдайтын сықылды. Кида жүзі кім екеніңді білді ме? Білмейтін шығар, деді ол. Мен де айтпадым. Ешкімді солай екенсің деп көрген жоқ. Оған әкесінің жақсы адам екенін айтайын деп оқталдым да, мұндай айтуға татымайтын сөзді енді жаңғыртып қайтем деп, бұл жақтағы орта мен тұрмысқа көндіктің бе деген жай сұрау тастадым. Үйреніп қалдым. Әкем бұл арада 20 жыл тұрған екен ау деген ол кенет басқаға көшті. Көке, мен әлгі Сусан деген мен жолықтым. Не дейді? Шауфың мектепке келіп, екі ай өткен соң Сусанға қатысты материалдарды ақтарыстыра бастапты. Философия факультетіндегілерден оның Лауфың өзіне өзі қол салғаннан кейін іргелес штаттағы бір дашуға ауысып кеткенін біліпті де, сол мектепке іздеп барып, оның оқу бітірерде архивке қалдырған телефон нөмірін тауыпты. Сонан онымен хабарласыпты. Небраска штатындағы бір орта мектепте оқытушы екеніне көзі жетіпті. Шауфың онымен кездеспекші екенін айтқанда, ол телефонды кездесуден бас тартыпты. Телефонын басып тастағаннан кейін қайта қабылдамай қойыпты. Ертесі таңертең Шауфың дашөнің маңындағы қоналқыдан бекетке бара жатып, тағы бір жалғап көрейін, телефонды алмаса мектепке қайтайын деп сынап көріпті. Күтпеген жерден телефон шар еткенде Сусан қабылдапты да, сен келе бер депті. Небраска штатының Линкольн қаласынан оны тауыпты. Сусанды бұрын көрмегендіктен арық тұра қызға жолықса керек. Екеуі орта мектептің қасындағы тағамжайда жүздесіпті. Сусан қояр да қоймай Шауфыңға сүйек сорпа әперіпті. Шай қайнатым уақыт отырса керек, Шауфың ойына тоқып барған сұрауларын қоюға үлгірмей жатып, анау еш нәрсесін ірікпестен болған шындықты жайып салыпты. Ол сонда нелерді айтты? Әкем мен оның ешқандай шатысы жоқ екен, деді Шауфың. Әкем оған мүлде соқтығып көрмепті. Мұның бәрі тұзақ. Жігіті екеуі құрған қақпан екен. Әрине мақсатына жеткен соң жігіті екеуі екі жаққа кетіпті. Әкеңе қастық жасағанда не марқадам таппақ болыпты сонда? Ол алдында шынымен әкемнің дарынына табынардай болыпты. Бірақ әкемнің Америкада қалу үшін жұбайы мен баласын тастап кеткенін естігенде, керісінше әкеме өлердей өшігіпті. Жунгоның дәстүрлі операсындағы әйелін тастан дететін Чиншимей сияқты опасыз еркек біткенде тіс тырнағымен жек көріп кетіпті. Өйткені бастауыш мектепте жүргенде туған әкесі көршісінің шөп желкесімен қашып кетіп қайтып оралмапты. Ту сыртынан қарағанда әкем оның әкесіне өте ұқсап кетеді екен. Сонымен әкеме әйелін мен баласын тастап кетудің зардабын танытып қоюға бекіпті. Кезіндегі мен секілді. Адам деген алаңғасар болады екен ау. Бірақ соңы сұмдыққа апарғанда оның үрей ұшыпты. Талай жылдан бері тыныштық таба алмай шошып зәресі ұшуымен күн өткізіп келіпті. Ол үстіне әкемнің қаны тамғандай қос қолын маған ұсынды. Осы сәтте көз алдыма баяғыда қарағайдың ар жағынан жалт етіп өте шыққан семіз қыздың бейнесі келе қалды. Онан кейін ше? Тамақтанып болған соң ол орнынан тұрып осы жылдары күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей, осы күннің келуін күткенін, әр бейтаныс біреу есікті қақса қорқа бастайтынын, қатты ары барықтап жүргенде ақыры менің келгенімді айтты. Мен Шауфыңға тесіле қарап қалыппын. Әр қандай ұлдың өң жүзінен әкесінің түр-пішіні білінеді деген рас па екен деп ойлап кеттім. Оның қасы көзінен Лауфыңды елестеткендей болдым. Сен оған не дедің? Қоштастым да үн-түнсіз сомкамды көтеріп жолыма түстім. Мен орнымнан тұрып үлкендерге тән дағды мен оның иығынан қағып-қағып қойдым. Ақ мысық есіме түсіп, саған әлгі мысықты әкеліп берейін бе деп едім. Жо-жоқ, өзім барып көріп тұрсам болды емес пе, деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.